Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Protestniki so včeraj na shodu na Polnem trgu Republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in Mijičeve koalicije, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljofije in lažna diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije. Protestniki so na trgu Republike sprva prebirali pisma podpornikov peticije za Mijičev odstop, ki jo je po njihovih navedbah podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takojšnjo rešitev, temveč za proces, ki traja več let, kolikor je potrebno za izgradnjo teh tovarn. V Ukrajini že dlje časa primankuje ustreznih raket za ameriške sisteme Patriot, ki veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam, medtem ko je Rusija v zadnjem času ukrepila raketne napade na cilje v Ukrajini. Invazivne ribe vse bolj spreminjajo podobo Jadranskega morja, med najbolj opaznimi pa je rdečemorska plamenka. V Jadranu so jo sicer opazili leta 2021, na Korčuli pa so jo v nedavni raziskavi našli skoraj povsod. Zraste lahko do 35 cm, njeni strupeni trni pa povzročajo hude bolečine. Strokovnjake skrbi predvsem vpliv na domače vrste, saj je zelo požrešna in se hitro razmnožuje. Njeno meso je sicer užitno, če se pravilno odstranijo strupene bodice. Želimo vam lep dan, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Eno lepo dobro jutro, 3 minute so čez 6 in danes pravijo vremenoslovci, bo prevladovalo sončno vreme, toplo bo, jutri čez dan spet še nekoliko bolj vroče, danes termometri naj bi pokazali celo do 30 stopinj na Goriškem in ob morju do 32. Trenutno pa, kot smo zdaj že navajeni, da jutra vseeno že malce vonjajo jesen, so tudi temperature že malce bolj jesenske, v Logatcu 12, Vinice 14, Krško 16, potem pa Nova Gorica, Vržej in Ptuj 17, v Ljubljani in Mariboru 18 stopinj.
5: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so že na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici.
4: So?
5: So, ja, so, tako, so. Točno tako. Pa do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaprt je uvoz Ajdovščina, na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice, v obe smeri je spremenjen prometni režim, tudi v obe smeri. Med Vipavo in razdrtim. Ja, tako piše. Jaz samo berem to, kar so mi predali. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2. V obe smeri.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, četrtek je, 3. september pišemo, šola se je že konkretno danes pa res začela, poletje pa očitno še nima namena pospraviti svojih kavčkov glede na napovedi.
3: Ne, ampak sej, mislim, dokar tak z malo višjimi temperaturami ustaje, s takimi prijetnimi, se vsaj jaz nač ne pritožujem. Zdaj, pa otroci so dobili urnike,
4: ja, res,
3: starši pa zdaj sestavljate verjetno še tiste ta druge, a ne?
4: Ja.
3: Nogomet, košarka, ples, glasbena šola, plavanje, pa krožek modelarstva.
4: Nekako tako zgleda, ja. Otroci bi obiskovali vse, ne, starši in družinska denarnica, se pa strinjamo, da bi obiskovali sem tiste bolj tam brezplačne.
3: No, mi bomo danes poskrbeli za najboljšo predšolsko in obšolsko družbo, a ne tako leno se zgodaj zjutraj, z najboljšo domačo muziko. Tako kot celo letošnje šolsko leto bomo to skrbeli.
4: Bomo, začnemo pa tako kot najbolje znamo, veselje je pri nas doma, kje druge kot pa na Veseljaku. Dobro jutro.

0: doma, veselje je doma v vsakem slovenskem domu, kjer se v teh dneh že drobne majhne učke zbujajo z pogledom na šolsko torbo in razmišljajo, danes bo šola, potem pa bomo že sošolci razmislili, kam se bomo skupaj opisali, bo to nogomet, ali bo kakšna punca reka, jaz bi šla pa še na ples, pa bi šla še plavat, po glasbeno bi šla pa še na karate, bi šla pa še kakšna atletika, rokomet, pa še kaj se najde, ne? Ti naši otroci so kar taki entuzijasti v začetku novega šolskega leta.
1: A res je, smo pa naredili tudi en tak hiter izračun dejansko. Dva otroka, dve obšolski dejavnosti, lahko starše na leto stanejo tudi, a si zdaj zapisujete to, več kot 2000 evrov.
0: Ampak glej, otrok trenira, ne vem, nogomet, karate, atletiko ali še kaj. Ob tem pa ima trening tudi starš. In sicer temu se reče trenirati svojo vzdržljivost in potrpežljivost. Predvsem po kakšnih 2-3 mesecih, ko otrok pa reče, jaz pa ne bi več.
1: Naročil si se pa za celo leto, a ne?
0: Seveda.
1: Položnice dobivaš pa še do konca leta. Skratka, koliko dejavnosti obiskujejo vaši otroki, vaši vnučki, kako se to odločate? Otrok reče, to bi šel in to se zrihta, ali tudi se malo pogleda, koliko stane kaka dejavnost? Ker recimo gokart je taka zanimiva stvar. Ne?
0: Kaj?
1: Gokart.
0: A ja, a obstaja letni tečaj gokarda?
1: Čuj, ne vem še, bom kmalo zvedel, sem, če sta še ne dosežeta še pedal ta moja dva, ne? Pa upam, da
0: ti
1: tudi
0: špare za naslednje leto, ko imamo občutek, da bo tvoja ta mala šla na še kaj, ne sam za 2000 evrov na leto.
1: Upam, da ne.
2: Vozniki, previdno, otroci smo na cesti.
3: Z veseljakom nazaj v šolske klub.

0: Pravo delo šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Gregor Veliki. Papež, ki mu je zgodovina prisodila naslov Veliki. In to z razlogom. Bil je iz izredno bogate družine, vendar se je vsem odpovedal in se posvetil Bogu. Tukaj mi pride na misel, ko sprašujem mlade, kaj bi raje zbrali, 10 milijonov evrov ali zadovoljstvo v življenju. Večina jih izbere denar, saj mislijo, da pride zadovoljstvo z denarjem. Gregor je sledil skrbi za druge, saj je kot papež skrbel za uboge, bolne in zapuščene. Organiziral je razdeljevanje hrane, ustanavljal bolnišnice in si prizadeval za pravičnost. Veste, če iščemo lastno zadovoljstvo, ga izgubimo. In če iščemo zadovoljstvo drugih, potem se potiho prikrade tudi lastno veselje. Gregor Veliki je zavetnik učenjakov, učiteljev, šolarjev. In ja, spet se je začela šola. Zato naj sveti Gregor popazi na naše šolarje, jih spremlja na cestnih in življenjskih križiščih. Učiteljem pa želimo obilo modrosti, da bi učili naše otroke za življenje in življenje z veliko začetnico. Pa vse dobro.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Žan Serčič pravi, da je pijan od ljubezni. Jaz pa vam povem, da v novi sezoni daje veseljak v živo. Nam bo Žan Serčič pel tudi v živo.
1: To se je zdaj začelo to, kot da boš rekla, v novi sezoni bomo pa pijani. Ne,
0: okay, ne pijani ne, torej, ne bomo, Žan Serčič bomo bo tisti pijani del, od glasbe v živo in Žan Serčič bo v eni izmed oddaj tudi pel in igral v živo. No, danes pa bomo peli in igrali tako, kot nam bo narekovalo še vreme, kar se glasbe tiče in dogajanja, ja, pravijo, da bo sončno, da bo vroče, jutri tudi še bolj sončno in vroče kot danes. Čeprav nekaj oblakov zdaj le najprej mogoče malce straši po nebu, ampak to naj bi sončni žarki pregnali tudi tam, kjer se trenutno še zadržujejo. Od 26 do 30 stopinj naj bi danes kazale temperature čez dan na Goriškem in obmorju do 32. Trenutno pa, kar se aktualnih temperatur tiče, Slovenj Gradec najverjetneje že 16 stopinj, pa 16 tudi najverjetneje Semič, Novo mesto 16, Brežice 17, Murska Sobota 18, 18 tudi Šentjur, Kidričevo, Maribor, pa 19 Ljubljana, v Kopru ta trenutek že 22 stopinj. Slovenj Gradec sem
1: 18,7, 74% vlažnost zraka. Hvala lepa.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti ljubljanski voznici, pa na cestah Mingeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Še eno obvestilo, zaprti je uvoz Ajdovščina na hitri cesti razdrto Nova Gorica, v smeri Nove Gorice, v obe smeri je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrti. Do 29. septembra bo na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Upa ta vikend od 21. ure od petka zvečer pa do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta štajerska avtocesta v Gantekje, ja, v Trojanskih predorih med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa seveda po vzporedni regionalni cesti.
0: A se tam radarje postavlja zdaj?
1: Ne vem, možno, da se to sekcijsko merjenje hitrosti še more kaj preštimati.
0: A še kakšen radar trenutno aktualen?
1: Je. V Belem Kedju, v Velikih Malencah pri Krški vasi.
0: Tam velike malence merijo. Pri Krški vasi.
1: Veliko malo pri Krški vasi, tako. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veseljak.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
0: Ja, tako je. Tretji šolski dan je v polnem že zamahu v tem jutru. In če je kaj, ne, na kar se velikrat radi spomnimo, ko smo starejši iz otroških osnovnošolskih časov, so to sošolci. Se veste, eni ti pač bolj sedajo in bolj ugajajo, ta drugi, nad njimi se pa malce pritožujemo, kdaj pa kdaj že kot otroci. No in ugotovili smo, da obstaja nekje šola, kjer bo imela ena sošolka celo šolo samo zase.
1: Ja, to pomeni.
0: Ena šolarka.
1: Nobenega šepetanja, nobenega prepisovanja, žal tudi to, ja. Pa, kar pa je res, ne, vedno bo ta prva vprašana.
0: Ta prva in ta zadnja, ker so zaradi nje po 20 letih znova odprli šolo.
1: Ej,
0: samo za njo.
1: Veš, kaj me zanima?
0: Kaj?
1: Veš, kaj me zanima? A veš, mi smo, če si hotel zabiti testa, ne, je morala vsaj ena tretjina razreda pisati negativno in smo zabili test.
0: Si ga hotel ponoviti, ponavljati.
1: Ja, zabili smo test, tak se je reklo.
0: Ja.
1: Ena tretjina pri eni osebi je
0: ena tretjina enke.
1: Se pravi, če bi ona zabila test, bi ga lahko ponavljala zaradi tega, ker, a veš, a?
0: Res je.
1: To je zdaj bilo to inteligentno jutro.
0: Kje je ta šola, kdo je ta deklica, vse to izjeva in poveva potem, ko nam ansambl Pik in Nika Svetlin zaupajo njihovo zgodbo z morja in ko nam odpoje tudi poskok.

0: A, smo se malo zamisli pa zagledli. Ja?
1: Zgodba z morja, ansambl Pik in naša čudovita Nika Svetlin. Ja, z mislimi smo bili malce v tej čudoviti izvedbi legendarne pesmi, smo pa z mislimi tudi v eni prav posebni šoli. Namreč včeraj Žiga sem res izbrskala informacijo, da so v eni vasici, ki se imenuje Ginostra na italijanskem otoku Stromboli, pod 20 letih odprli osnovno šolo in pazite to, ker imajo tam eno samo šolarko, ki je dopolnila 6 let in se je upisala v prvi razred.
2: Zdaj, kraj je dostopen dejansko sam po morju, po zimi tam živi okrog 40 ljudi, Ajša bo edina učenka tam.
1: Ja, res je, da če bi želela na drugo šolo, ne, bi se mogla pravzaprav vsak dan vezati na pomorski promet, kar pomeni, da bi mogla z ladjo potovati vsak dan v šolo na drug otok. Zato so se tako odločili. Ne. Je pa zagotovo ena prednost, če imamo povsod na šolah v Sloveniji od 100 do 500 in še več otrok, in si je težko zapomniti imena vseh otrok. Ta učiteljica, ki bo Ajša učila, si bo z lahkoto zapomnila njeno ime in vse po moje podatke, ki jih bo izvedela o tej deklici.
2: Je pa res, da tu ne moreš imeti pol kakih izgovorov, da te so šolc motu ali pa nagajo ali pa da zaradi tega nisi mogel snovi vedeti. Ne?
1: Ja, to pa je tudi res, tako da.
2: Pa od koga pol zvezke prepisuješ? A veš, jaz sem si vsake toliko sem si sposobil od nekoga zvezke, kva češ tam?
1: Ali pa da si se od drugih, iz drugih zvezkov učil, ko so bili lepši od tvojih.
2: Ja, ja, mislim, točno to, ja. Ja, so bili
1: po moje ti učiteljica kakšno stvar naredi tudi tako za domov.
2: Jaz sem fiks, da tam na tej šoli lahko padeš sam po stopnicah.
3: 4. Zdaj naj se začne šolska postelovščina.
4: Veseljak z vami na poti v šol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
7: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
8: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
9: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
10: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
11: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
12: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Prihajamo domov.
1: Mama, prihajam domov. Tako moja ima reče, ko hodi domov, mama, prihajam domov.
0: To je
1: zdaj super, ponosna mamica, ponosen ati. No, prišli pa so k nam, ne k mamam, ampak k vsem mamam veseljega sveta, so prišli včeraj eni simpatični gospodiči.
0: Ansambel Beksel. Zdaj, kaj to pomeni? Kje so
1: menjava.
0: Se dobili? Beksel. Aha, da so se bekslali v bistvu med sabo.
1: To je se mi zdi taka zanimiva beseda, ker mi smo rekli beksel. Beseda beksel pa izhaja iz nemške besede vekselen. Ne, zamenjati. Ne, in potem je to prišlo pri nas, ko si, veš, metal tanc, ko smo imeli ples z metlo.
0: Imamo nemške urice, imamo.
1: Ko smo imeli ples z metlo, ko smo igrali, smo rekli beksel. In potem so se plesavci na odru zamenjali in eni dobo pač metlo.
0: Ples z metlo ste imeli.
1: Je, nikoli nisi tega imel na nobeni žurki.
0: Ne, ker se nisem s čarovnicami družil na žurkah. Gremo mi pogled. Gremo mi na ensemble Beksel, pa bomo še kako rekli v teh čarovniških forah.
1: Joj, žiga.
2: Naša zgodba se je ratala v bistvu tako, da smo se odpravljali iz Jurčičevega pohoda, na kar nas je en gospod ustavil in je rekel, pejte z mano, jaz praznujem danes, mislim, da je bila
3: 50.
2: No in je rekel, pejte z nami, bote eno zašpilali, smo šli prvič premierno kot trio, nobenih vaj, direkt. In smo probali, kaj je bilo, in smo odšpilali celo žurko.
1: Okay.
2: In pa se je pot nadaljevala in smo špilali ene dve let kot trio. Pa smo se podločili, da rabamo malo nadgraditi. Tudi za bavom programi smo rabili enega bobnarja. In smo vzeli še Nika.
4: Odlično. Se pravi, je prav ta gospod kriv za nastanek ansambla Beksel.
5: Ja, lahko bi temu tako rekel, ne. S tem gospodem se že dolg časa poznamo. Vedo je, da dobro špilamo, evo pa nas je skup nabral.
4: Znani ste tudi po svojih dolgih rundah igranja. Ena ptička nam je prošepala, da te runde znajo traja tudi po 3 ure skupaj. A pa se dolžina runde pozna tudi kje drugje. V vaših življenjih, ali sam na odru.
2: Ja, ne vem, to morate pa naše punce vprašati, ne vem. Najbolj že tako rečemo. Drugač pa ja, dolge runde, mislim, nam je najboljše, če se ljudje na plesišču najbolj uživamo, ko se pač folk pleše, ko uživa ob našem igranju in ni noben problem igrati 3 ure, ni problem pršicati majico, tako da...
6: Me zanima, kao te pršijo, so ti rekli, ampak dokaj bomo še pršili. O čem pesem govori?
3: Ja, Hold mi je v bistvu, ta komad je že 6 let star, ne, ker sem tako do časa čakal. Mi je taka energična polka, govorijo o zaljubljenosti, kako bi svojo ljubljeno osebo pelo nekam dalec stran.
2: Veseljaki in veseljakinje, ansambel Beksel vam sporoča, da si lahko zdaj v naslednjih minutah ogledate našo novo Hold mi. Dejte si jo pogledati, mislim, da boste uživali.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi da obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Slovenski zavarovanci po zobozdravstveno zdravljenje vse pogosteje odhajajo v tujino, predvsem na Hrvaško. Pri ortodontiji so se povračila v nekaj letih več kot 10-krat povišala, piše svet24.si. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije medtem odgovarja, da težava ni v financiranju storitev, temveč predvsem v pomankanju kadra in tudi v prevelikem številu napotitev otrok. Nizozemska je iz Severne Amerike v London premaknila 86 ton zlatih rezerv, za to potezo se je odločila zaradi geopolitične negotovosti. V Londonu je namreč zlatom lažje trgovati, zato bi ga lahko Nizozemska v primeru večje krize hitreje porabila. Nizozemska je imela konec leta 2025 skupno nekaj več kot 612 ton zlata, vrednega dobrih 72 milijard evrov. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas. Minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugo uvrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omerzel. V skupnem seštevku je po padcu in posledičnem odstopu prvega favorita Tadeja Pogačarja vse odprto. Razlike med tekmovalci so vsaj do četrtega mesta relativno majhne, tudi Roglič pa je v dobrem položaju za napad in rekordno peto skupno zmago. Lep četrtek vam želimo, z novicami bomo ponovno z vami čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Četrtek naj bi bil sončen, tudi petek naj bi bil sončen, čeprav bo sprva nekaj povečane oblačnosti, bo sonce posijalo tekom dopoldneva in popoldneva. Je pa tako, da bodo danes temperature od 26 pa do 30 stopinj na obali oziroma ob morju in na Goriškem do 32. Trenutno pa 17 Vržej in Celje, pa 17 tudi Hoče, Ljubljana, Grosuplje, Maribor 18, Portorož pa 19 stopinj.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa na gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici. In na cestah Košnica Celje, Mengešmoste, Križmoste, Mengeštrzin, Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana in Dolsko Šentjakob smo se vrnili v staljene tirnice, a ne? Rad robelem kedju ste opazili v Velikih Malencah pri Krški vasi, še en pa v Ljubljani na Roški, pri Vili Grad, smer Dolenska. Tamkaj izpit se dela, avtošola ima tam, mislim, da vse včasih se je tam začelo, pa končalo izpitne vožnje. zdaj vas lahko še z radarjem zmerimo. No, če je kaj še kje.
9: Če vas ne vrže tiskaj, vas malo komisiji, vas pa lahko policist postavi na realna tla. Ne ta mladi, če vozite zdaj.
12: Nič 80, 13, nič 2, če je kaj še kje.
7: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
7: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
7: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro. Četrtek je danes, danes gremo v gost, ampak ne po borovnice, ker jih ni več in niti ne po gobe, ker ne vem, če so že.
12: Preverili bomo namreč, kakšni stroji so potrebni takrat, ko delo postane težko.
9: Ja, v najino družbo bo v današnji jutranji budnici prišel gospod Sandi Grobelnik iz Uniforesta in razkril, kaj vse zmore sodobna gozdarska mehanizacija. Veselim se tega.
12: Ja, moč, jeklo, stroji in to takšni, ob katerih je še tista najbolj orang gajsten, ja. Drvar, ja. Drvosek, vide tako bolj majhen. Ne, ker so res orang velike zadeve. Vse to, še več, zelo, zelo kmalo. Moj.

0: Pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
1: Ja.
2: O, ja, Žiga, dejva eno dilemo zdaj le malce odpred. A bi si ti upal, recimo, iti kosit eno tako brežino, še tako fajn strmo, na kateri že, ko jo pogledaš, ne, že pogled ni najbolj prijeten.
1: A ja, misliš, da bi jaz že bil tako le malo poševljeno, pa to?
2: Ja.
1: Jaz si ne bi upal.
2: Ja.
1: Ampak, Robo Gego Peruco,
2: ja,
1: pa je... On pa ne bi rekel ne, on pa brez težav. E, to je tak daljinsko voden mulčer, namenjen košnji strmih brežin, nasipov, ja, vinogradov, pa tudi težko dostopnih zemljišč.
2: In opravlja se ga lahko iz take bolj varne razdalje, ne?
1: Uh-huh.
2: Pa, po moje je tak zelo stabilen, ker ima težišče zelo nizko, ne? Tudi ja, na zahtevnem terenu funkcionira.
1: Res je. Robo Gego in drugo opremo za delo v gozdu, pripravo drv ter urejanje okolice pa najdete, zdaj že vemo kje, v Uniforestovih prodajalnah v Preboldu pa Celju, pa na prodajalna.uniforest.si. Tako,
2: tako ko se začne čisto ta pravo delo, takrat res šteje ta moč in zanesljivost in Uniforest ima rešitve, ki se jih je moč spoznati in s katerimi se je moč rokovati. Najprej pogledate na uniforest.si, potem greste do njih, pokličete, pišete, nabavite in potem oni v bistvu malce več naredijo na mesto vas.
1: Zdaj imamo pa še eno super nagradno igro, v kateri lahko dobite eno super nagrado. Vprašanje pa... Dajte me tu mislih to vprašanje. Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju?
2: Kako si rekel, da se imenuje ta Robo Gego?
1: Čak, tole moram pa zdaj. Robo Gego Peruco.
2: Peruco, to ja, ni oseba. To
1: ne,
2: je
1: ne,
2: mašina mulčer od Uniforesta. Vi morate ja, nam povedati, katera oseba je najbolj zanesljiva v vašem življenju. Da jo pošli več naredijo na mesto vas.
1: Zdaj imamo pa še eno super nagradno igro, v kateri lahko dobite eno super nagrado. Vprašanje pa... Dajte me tu mislih to vprašanje. Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju?
2: Kako si rekel, da se imenuje ta Robo Gego?
1: Čak, tole moram pa zdaj. Robo Gego Peruco.
2: Peruco, to ja, ni oseba.

pravo delo štejeta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Ujoj, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Težko hrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na

www.lesnina.si. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: 30 let, 40 let nazaj. A se spomniš ti tistih časov, ko so še kasete bile?
2: Ja, seveda.
1: Pa si svinčnik obrnil na tisto stran, ki je imel radirko na vrhu, ker tam je bilo malo kovine, da se je fajn zahakljalo v kaseto, pa si mogel kaseto naprej previti, ali pa recimo, ko je tisti trak od kasete zagrabljal v kasetofon, pa si ven potegnil, pa si mal navil, pa je še vedno delalo, ali pa ko so se fotografije še razvijale v fotostudijih, ki so bile na filmih.
2: Ne boš spomnim se.
1: Se spomniš?
2: Sem pa celo nedavno prešal to nazaj na to, da fotografije
1: kaj, da
2: delam.
1: Kasete?
2: Ne, fotografije delam na tisti 35 mm film.
1: A res?
2: Ja, en tak poseben občutek nostalgije je in tudi se mi zdi, da vse skupaj zgleda boljš, lahko pa tudi zveni bolje, če se spomnimo, kako je bilo 30 let nazaj, a ne?
1: Ja, leta 1996, ja. Ko je bilo torej še vse bolj po starem, se je začela tudi naša skupna zgodba. Takrat sva bila midva še mala mulca v šoli in sva samo sanjala o tem, da bova nekoč postala del vesele velike zgodbe 30-letnice. Ja. Namreč, 30 let tega druženja, smeha, nepozabnih trenutkov, spominov, gostovanj, družen, predvsem pa veselega dogajanja z veseljakov bomo letos res proslavili na velik koncertu ob naši okrogli obletnici.
2: Vse skupaj se bo odvijalo v športni dvorani Domžale 10. oktobra, z nami pa bodo slovenski muzikanti, ansambl Petra Finka, ansambl Braneta Klavžarja, Jureta Zajca, pa številni glasbeni prijatelji.
1: Mm-hmm. In stopnice na vse vas čakajo na topevent.si. Če ste pa blizu kakšnega petrolovega bencinskega servisa, pa pojdite tudi na Petrol, pa rečite, imel bi vstopnice za veseljakov koncert 30 let v Domžalah, 10. oktober, pa vam bodo tudi na Petrolu pomagali in odklikali vse na mesto vas, tako da boste brez skrbi lahko prišli do svojih vstopnic.
2: Točno tako, vidimo se torej 10. malo pred 20. že bodte tam, pa bomo skupaj proslavili 30.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: se veselimo, zato ker bomo zelo kmalo praznovali 30 let skupaj v Domžalah, kar je super, kar je fino in fajn. Zdaj pa preverimo, kakšno bo vreme, kakšno bo 10. oktobra, to še ne vemo.
1: Ne. Jaz smo jaz pravim takole, lepo bo. V dvorani bo pa tako super.
0: V dvorani bo sijalo sonce iz odra, zato ker bo tam veliko glasbenikov, bo pa sonce sijalo tudi danes. Vremenoslovci pravijo, da lahko termometri čez dan pokažejo 26 pa tja do 30 stopinj na Goriškem, na obali celo do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo malce pooblačilo, ampak tudi jutri bo spet vroče, še bolj vroče kot danes. Ja, če smo po dolgih vročinskih poletnih valovih mislili, da pa jesen prinaša malce osvežitve, očitno imamo še to kakšno indijansko poletje na jesen.
1: A veš, zakaj se reči indijansko poletje?
0: Ne vem, zakaj.
1: Zaradi tega, ker vremenari vidijo indijance, ki sekajo drva in potem rečejo, ja, indijanci sekajo velik drv, to pomeni, da bo huda zima. A ne, to pa drugače, to je pa huda zima. Gremo miraj na ceste, ki sem zdaj že imel.
0: Tam pa ni indijancov.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lep pozdrav pa še na slovenske ceste.
0: Koliko je tam indijancov?
1: Na ja, zdaj odvisno tistih, ki ne vozijo čisto po predpisih, verjetno je kaj, tako da morate skrbno, morate previdno, se je pa zgodila še ena prometna nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerjem in Brezovico.
0: Na Štajerski?
1: Tako piše. Zgodila se je na, torej predvidevam, da med
0: Dragomer, Brezovica.
1: Ja, tudi jaz zdaj poskušam tole sestaviti.
0: Torej, avtocesta iz smeri Vrhnike proti Ljubljani, tam je prometna nesreča.
1: Očitno, ker je med Dragomerjem in Brezovico, to po vsej verjetnosti drži. Je pa na delu še nekaj radarjev, seveda so, a predtem še zastoji so v smeri večjih mest, predvsem proti Ljubljani. Radar pa v Livoldu pri Kočevju, Rjav Kedi je na Šujici pri Dobrovi, na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Še en pa je v Ljubljani na Roški pri Viligrad, smer Dolenska. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
5: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
8: Dobro jutro.
0: Dobri dve minuti čez pol osmo sta. September se je pravzaprav dobro komaj šele začel, pa se mi zdi, da jesen kljub visokim temperaturam že trka na vrata, sploh kar se tiče grozdja. Grozdje letos očitno nima potrpljenja, da bi malce počakalo do ta prave jeseni. Ne?
1: Zaradi suše se bo ponekod trgatov začela kar 3 tedne prej. Še malo pa bomo mošt pili, verjetno še preden, da pospravimo kopalke.
0: To bo pa tudi senzacija. Pijemo mošt v kopalkah.
1: Ja.
0: No, vidiš, zakaj pa ne more biti to atrakcijo prevzame tudi naš poštar Lojz, ki pa sicer ga nisem še videla v kopalkah. Sicer ne, niti ne vem, če jih ima, ker se mi zdi, da njegova ta standardna uniforma je vedno ista, pa naj bo zunaj 40 stopin ali pa minus 40
1: stopin. On ima poštarske kopalke, veš?
0: Kakšne so pa poštarske kopalke?
1: Poštarske kopalke so take, da so hitreje snemljive. Gremo mi na muziko, potem pa pride poštar Lojz.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz.
1: Hvala Bogu, da se pršu.
3: Čaki mal,
1: ja.
3: Kva te je pa napadl, da si me tak vesel?
2: Neč me naj ne palil, sem v enem takem zapacanem položaju sem je dobil.
3: V zapacanem? Kva je tvoja nehala pucat?
2: Aj, jak jej, Bog ne daj. Tašča je prišla, pa je predlagala, če bi mi živajle, čakaj, kako že, v simbioze.
3: Huti mater, ja. To pa je razgledanost. Je pametna teta tvoja tašča, čeprav ideja pa ni najbolj pametna. A ti sploh veš, kaj je tu simbioza?
2: Veš, da vem, kaj je simbioza, normalno.
3: No, potem mi pa povej primer živalske pa rastlinske simbioze.
2: Sarma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
6: VIP petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica. Po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: ni še druge in nikdar je ne bo.
1: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
2: In če kdaj ženska dobi nasmeh na obraz, je to najprej doma, ko je treba kaj narediti, pa ima zraven sebe enega takega, ta pravega deca, ki to odgovorno opravi. In drugič, ko v studiu dobi dva ta prava moška, ki vesta, kako se stvari streže, kadar govorimo o ta pravih profesionalnih in takšnih neprofesionalnih strojih za vsak slovenski dom. In nama z Žigo se je v tem danem trenutku pridružil vodja prodajalne Unifores, gospod Aleksander Bobovnik. Sandi, dobro jutro, dobrodošel. Dajmo eno pomoško udariti, no?
3: Ja, no, dajmo začeti kar direktno na začetku pri vašem prodajnem programu, mogoče takole. V letošnjo jesen vstopate s kar nekaj novostmi, katere bi zdaj izpostavila v tem trenutku?
4: Zdaj, same Uniforest novosti, imamo novi plato, prejšnje plato je bilo Gibbon, zdaj je to Kubos. To je plato, hidravlični plato za nalaganje drv, peska in tako dalje. Imamo novo krožno žago, se lahko hvalimo, da tudi se dodatno trak nabaviti, da se lahko pol tudi lažje je delo. In pa seveda pomožni vitel, pa novi Titan 3612, to je rezalno cepilni stroj za cepljenje drv.
3: Se pravi, kar se tiče zime, bo vse poskrbljeno, skrbite pa tudi za to zelenico okrog, ne samo na ravnem, na tistem enostavnem terenu, ampak tudi, če gre tak v orang klanc, imate rešitve za to.
4: Tako je, v našem prodajnem programu so tudi daljinsko vodeni mulčari, ki so zelo varni za uporabo, in pa zmorajo upraviti vse zahtevne terene.
3: Se pravi, mogoče, če se samo mulčarjev dotaknemo. Mulčar je dejansko neke vrste kosilnica in to je taka kosilnica, ki lahko jo upravljamo z daljincem, pa tako. Na enem takem velikem naklonu se da varno na varni razdalji z njo upravljati.
4: Nekje do 45 stopinj.
2: Dajmo to si malo bolj oslikati. Kaj to pomeni? 100%
3: naklon bi bil na prometnem znaku.
4: To je 100% naklon. Tako,
3: ja.
4: Tako.
3: Wow.
2: Okay. To pomeni kaj? Da je to tak, da lahko greš normalno ali kuk približno?
4: Eno nogo moraš imeti že malo daljšo.
2: Aha,
3: na konkretnem klancu. Se pravi, alternativa tem bi bila, da se usedeš na neko kosilnico, na nek traktor, ampak tam tvegaš, da se ta traktor prekucne.
4: 45 stopinj za kak vrtni traktor je že rizično, ne? Ni glih varna odločitev.
3: To pa potem je v bistvu ena stvar.
4: Drugič pa imamo poleg teh daljinskih mulčarjev, prodajamo tudi robotske kosilnice, Husqvarna. So tudi za strm teren do 40 stopinj.
2: Aha, torej tudi take, 4x4 po domače.
4: Tako, tukaj pa ne rabi biti nobeden prisoten in v bistvu s tem tudi prihranimo čas, se vzamemo čas za družino, za izlete in tako dalje.
2: Ampak dejva zdaj malo podebatirati, rekli ste, imate torej kosilnice in imate mulčarje. Meni se, ko vseeno prihajam bolj s kmetov, kot mogoče naš Žiga, meni se mulčar nekako paše bolj v kmečka opravila, kosilnica v ne kmečka, ampak je lahko tudi imaš mulčar doma na neki normalni zelenici ali res to bolj za tiste velike njivske površine?
4: Lahko imate mulčar tudi doma na domači površini in v bistvu to so navadne vrtne kosilnice, ko imajo funkcijo 3-v-1, se pravi, imate stranski izmet, imate možnost mulčanja, kot govorimo o mulčanju. Kaj pomeni mulčanje? Zeleno stane, ko stane na travi, v bistvu je kot gnojilo za rast naslednje.
3: Zdaj, to ste dobro povedali, zaradi tega, ker sem tudi jaz eno stvar več razumel in zanima me, če je neka stranka, nekdo, ki rab nek in en problem ima, ne vem, ali z gozdom, ali pa s travo, ali lahko prije do vas, pa vas
4: smo
3: vpraša.
4: Smo mi pravi naslov.
3: Okay.
4: Imamo dve prodajalne, se pravi v Celju in pa v Latkovi vasi, v Preboldu, v Savinjski dolini. Svetujemo za robotske kosilnice po telefonskem pogovoru tudi dogovorimo za termin ogled samega terena, stranki ponudimo, naredimo ponudbo in potem po ponudbi se stranka odloči, kaj
2: bo vzela in
4: kako. Vzela, tako.
3: In kaj mu bo najbolj ustrezalo. Je pa zdaj ena super priložnost, da se čisto vse te vaše zadeve da videti na kupu, a ne?
4: Tako.
3: V
4: kratkem bomo tudi na celjskem sejmu MOS, na zunanjem razstavnem prostoru, kjer se bo dal videti ves sortiman našega prodajnega
2: vaših artiklov, vsega, kar prodajete.
4: Tako, dejansko huskvarnjene robotske kosilnice, laksrce, vrtne traktorje, potem daljinsko vodene mulčarje Bluebird, Peruco in pa seveda tudi naše Uniforest stroje.
2: Zdaj, če še samo eno vprašanje, te ta velikost mulčarjev, a to imate velike, večje, še večje ali so to bolj taki majhni za oga?
4: Trenutno imamo 4 različne. Imamo še eno novost, je prišel, da je še širši mulčar, se pravi 75 cm, potem je 70 cm, 60 in pa 53. Razlika je tudi v moči motorja in pa seveda pogonskih motorjih gosenic. Ne.
3: Zdaj, ena verjetnost je, torej, da se vsi, ki jih take stvari zanimajo, ustavijo pri vas, torej v eni izmed dveh prodajalen, ali pa verjetno je res ali se jim taka super priložnost, da lahko spoznajo vse, pa tudi tam jim bote svetovali, a ne?
4: Tako, tako, pa tudi presenečen je bo nagradna igra, tako da vsi vabljeni.
2: To imamo sploh radi, zato smo ženske, da kaj pošnofamo. Kakšna nagradna igra? Kaj pripravljate se za obiskovalce Uniforest prodajalnega razstavnega dela na Mosu
4: v
2: Celju?
4: V bistvu bomo v sklopu samega sejma naredili nagradno igro, na katerem bo glavna nagrada trimer v bistvu laksrca Husqvarna.
2: A res?
4: Tako da se ne oglasijo, tam bojo take letaki, se poskenira QR koda, se prijavijo in sodelujejo v nagradni igri.
2: In če bi zdaj odgovorili mi vsi skupaj tudi na nagradno igro, ki jo imate pri nas na Veseljaku, kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju, je to zagotovo Sandi. Ja, zato ker Aleksander o vsem vse ve, zato je on vodja prodajalne Uniforest, ne, in če kaj, potem bi na 031-666-444 lahko tole poslali.
3: Lahko seveda pošljete to, tako je, da poteka nagradna igra prodajalne Uniforest, kjer bo prodajalna Uniforest takole podelila vsak dan 2 vstopnici za Mos v Celju in boste lahko šli vse skupaj si tudi iz prve roke pogledati. Pošljete SMS zdaj.
2: Samo tak, za moj gatja, a te cepilnike za drva, pa to tudi za tako manjšo domačo uporabo se da pri vas?
4: Ja, od hobi pa do profesionalne rabe.
2: Aha,
4: se to... pravi, imamo električne cepilce od 8 ton pa do 32, če že govorimo tudi o ležečih cepilnikih, kar je profesionalna raba.
2: Hvala lepa, to sem samo za moj gatja, ki ima vsako leto težave s tem.
3: Torej, evo ga, če boste rabili zrihtati drva, če boste rabili zrihtati dvorišče ali pa kako na brežino, ki je malo bolj pod klancom, pod kotom, pa da si ne upate s traktorjem tam pelati, ali pa če rabite tkaj v gost narediti, pa kaj ven potegniti iz gozda, je Uniforest
2: prodajalna Celje in Latkova vas pri Preboldu, Mos, pa tako. Tudi v komendi boste jeseni.
4: Tako, v komendi 100%, pa tudi na spletu uniforestprodajalna.si.
3: Aleksander, najlepša hvala za obisk.
2: Hvala
3: pa uspešno jesen.
4: Hvala.
1: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Slovenski zavarovanci po zobozdravstveno zdravljenje vse pogosteje odhajajo v tujino, predvsem na Hrvaško. Pri ortodontiji so se povračila v nekaj letih več kot 10-krat povišala, piše svet24.si. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije medtem odgovarja, da težava ni v financiranju storitev, temveč predvsem v pomankanju kadra in tudi v prevelikem številu napotitev otrok. Protestniki so včeraj na shodu na polnem trgu Republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in Mijičeve koalicije, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljufije in lažna diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije. Protestniki so na trgu Republike sprva prebirali pisma podpisnikov peticije za Mijičev odstop, ki jo je po njihovih navedbah podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Poletje se še ne namerava posloviti. Nad Evropo se v začetku septembra krepi nov val vročinskega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija, na najbolj vročih območjih pa se lahko približajo 40 stopinjam ali jih presežejo. Za naše kraje bo najbolj zanimivo obdobje od petka do začetka prihodnjega tedna. Takrat bo zelo topel zrak ustrajal nad Sredozemljem in se širil proti srednji Evropi ter Balkanskemu polotoku. Vročina naj bi ustrajala vsaj do sredine prihodnjega tedna. Neznani vandali so na hollywoodskem pločniku slavnih v Los Angelesu poškodovali zvezdo nedavne preminule ameriške pevke Dolly Parton. V hollywoodski gospodarski zbornici so potrdili, da zvezdo popravljajo, iz njene zapuščine pa so sporočili, da nameravajo pevki v čast prihodnje leto organizirati festival. Imejte lep dan tudi z našo družbo.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Teljak.
8: Četrtek je, četrtek bo sončen, četrtek bo vroč, del, ja, pravijo vremenoslovci, reci in piši, da bo danes tudi do 30 stopinj na Goriškem in Obamurju celo do 32, trenutno pa že dobrih 18 stopinj Brežice, Polzela, pa Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota, Šmarješke Toplice v Izoli 22.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
10: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni voznici smer Koseze pred priključkom Ljubljana-Savlje. Zastoji so v smeri večjih mest, najbolj proti ljubljanski obvoznici, pa ne samo na avtocestah, temveč tudi na regionalnih upadnicah proti večjim mestom. Radar ste opazili v Belem Kedju, v Dvorcah pri Brežicah, pri hotelu, pa na stojalu je v Novem mestu v Bršlinu, pri vrtcu v Stržek. Radar je v Livoldu pri Kočevu. Si v Kedi je v stari Novi vasi pri privat hiši miri v obej smeri, pa v Zagorju ob Savi ste ga opazili pri Ribniku, še en Kedi pa je na Šujci pri Dobravi na avtobusni postaji, tudi ta miri v obej smeri. Če to še ni vse, pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
11: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
7: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je Veseljak.
7: vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
10: Dobro jutro. Ura je 8 in 8 minut, zaželite si kaj lepega, tako pravijo, če vidite enakomeren čas na uri. Drugače pa ob 8.40 prihaja k nama v družbo Igor Podpečan in Jelka Hafner, ki bosta predstavila novo pesem Igorja in Zlatih zvokov.

0: lepa pesem, zelo lepa pesem.
1: Z naslovom Ne morem te pozabiti. Mm. Dare, tudi ti izgledaš, da nekaj ne moreš pozabiti.
0: Ja, a viš, da malo
1: kaj,
0: pa res.
1: Kaj?
0: Danes je bila zelo kratka noč.
1: Joha.
0: Včeraj sem imela priložnost biti presenečenje za 70. rojstni dan Hedvike Nazarih in se mi zdi, da nikoli ne bom pozabila te gospe. Gospa z zelo posebno življenjsko zgodbo, ampak žarela je pa pri 70-ih bolj kot jaz v tem jutru od 5. ure naprej, odkar vem zase. Res lep žar, tako da Hedi, vse najboljše za današnjih 70.
1: Gospa žurerka Hedi, vse najboljše. Lepo je tole slišati, pa kar v sredo se žurka naredi. Tudi to je lepo, je pa lažje žurko narediti z dobro musko in zato poskrbimo tudi v tem trenutku.
2: Novo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
7: Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo

0: pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Že čez nekaj dni, pravzaprav že jutri, se bo odvil veliki ptujski festival in to ne bo kar 10, ne bo kar 20, ne bo zgolj 30, ker mi zdaj 30 praznujemo, pač pa se jutri ob 8. uri zvečer v osrčju minoritskega samostana pričenja 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Ptuj.
2: Ja, 57 je kar ena taka orang-orang številka. Festival je prvič zaživel in zazvenel leta 1969. Evo, takrat, ko so šli na Luno, je zazvenel tudi festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. V vseh teh letih pa nam je dal ogromno uspešnic. Dajmo prisluhniti enim izmed nagrajenih skladb. To zagotovo poznate.
3: Pravijo, da to ni nič, vem doma, če bi.
1: Pesem, ki je bila izbrana mimo grede tudi za vižo prvih 50 let ptujskega festivala. Pa no, če je kdo slavil na vseh festivalih, ne, pa so slavili tudi tam, so to Tine gospodiči Modrijani.
2: Ja, Modrijani so slavili z Ostani z menoj, recimo.
1: Ja, recimo tudi Vikend je tam slavil, pa tam so slavili Ptujskih pet v narodno-zabavni izvedbi.
2: A lahko sam še jaz nekaj zdaj dodam? Kaj pa je še tole? Mislim, zdaj bom še en nekaj zavrtel, pa poskušajte prepoznati, kdo zraven zapoje.
3: Zapiši, nasmej se od srca.
2: Darja, če bi morala ugibati, katera je ta pevka, katera bi rekla, da je?
1: Ena mlada, nadobudna, kako se temu reče, v nebo pijajoča se damica, ki je želela delati to, kar počne zdaj in ime je Darja in piše se Gajšek.
2: Darja Gajšek je bila to.
1: In to se je pisalo leto 2014 in to je bila zmaga na Ptujskem festivalu v nekvintetovski zasedbi tistega leta.
2: Darja Gajšek in ensembl Štrajk.
1: Res je.
2: Zaplesali ste in takole odplesali tisti večer leta 2014 je to bilo.
1: In zato, ker to so res za zgodbe, ki jih festival Ptuj piše, ne smete manjkati, veste, na odru je biti lepo, ampak lepo je biti tam zaradi vseh vas, ki pridete v to lepo idilo minoritskega samostana, tako da vas vabimo jutri zvečer ob 20. Se bo zgodil torej zelo jubilejen Ptujski festival, pravzaprav eminenten, ker mislim, da jih je tako zelo še malo, da je treba te podpreti.
2: Pa če ste kdaj recimo takole gledali kakšno vdajo na televiziji, pa rekli, joj, kako se je pa ta žirija zanimivo odločila. Vsi, ki boste tam, boste tudi prispevali 2/3 glasov za tiste najboljše skladbe.
1: Jutri zvečer vabljeni torej na Ptujski festival 2026.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Nekaj sekund pred pol deveto je, danes sončno toplo, toplo in sončno tudi jutri, danes do 30 stopin, sobota sprva precej jasna, popoldne pa lahko prinese nekaj oblačnosti, predvsem soboto na severu lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, tako kažejo. Napovedi za prihajajoči se konec tedna.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, pestro dogajanje na cestah je. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni voznici smer Koseze pred priključkom Ljubljana Savlje. Pred oviro je seveda nastal zastoj. Zastoj je pa tudi na Štajerski avtocesti, Primorski avtocesti, Gorenski avtocesti, vse to proti ljubljanski voznici in pa na upadnicah proti Ljubljani. Drugače pa na delu kar nekaj radarjev. V Kedijo ste ga opazili v dvorcah pri Brežicah, pri hotelu. Na stojalo je postavljeno nove mesto v Bršli pri vrtcu Ostržek, pa radar je v Rogaški Slatini pri prvi osnovni šoli, radar v Sivem Kedju tudi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši, v predvoru je pri Kranju nasproti šole, še en pa v Zagorju ob Savi pri Ribniku, če pa je kakšen še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
2: Ja, na današnje jutro smo uspeli prebuditi tudi našo Darjo.
0: Ja, no, recimo, da se bom čisto prebudila do desete, zagotovo. Danes sva imela že družbo Sandija iz Uniforesta, ampak danes pri temu ne bo samo ostalo, ker kmalu v našo družbo prihajata Jelka Hafner in Igor Podpečan iz Igorja in Zlatih zvokov.
6: Na krila da spet kmalu poleti.
0: Ja, v celoti bomo slišali tole novo pesem Pozabiti te ne morem oziroma ne morem te pozabiti. Kaj, kako, zakaj, kaj prinaša 35 let skupne zgodbe zlatih zvokov, kot jih poznamo danes. O vsem tem zelo kmalu. Najprej pa ena za našega Žigo. Pa za vse, ki imate lepe spomine na še bolj simpatične telele, o katerih pojajo naslednje.
2: Jaz mislim sicer, da imajo pa učiteljce še lepše spomine name.
0: Ah.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
5: Kako si vam to sploh lahko privoščil?
6: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
10: Hej, ustavi konje, a štorki že letijo z neba.
11: Veseljak.

0: Popolna pravijo pri ansamblu Pogumno, mi pa smo zdaj le čisto popolni v našem studiu, popolno razdeljeni, moško, žensko, svetlo, temno, visoko, nizko, vse je tako, kot mora biti. Z nama sta namreč Jelka Hafner in Igor Podpečan. Dobro jutro in dobrodošla.
1: Dobrodošla.
2: Dobro jutro.
1: Kako sta?
2: V redu.
0: Jelka kar žari, Igor pa malce še razmišlja nekaj.
3: Ja ne, dami sem pustil, da prva pove, ne, prej imel en monolog na zgore.
2: Sem naspidira, ne.
3: Jaz sem poslušal, ne, zdaj pa, jaz osebno sem v redu, no.
1: Sta uživala letošnje poletje?
3: Ja ne vem, jaz sem. A je tisti imela delovno poletje, ne?
2: Delovno poletje, da je dol tekljeno, tako da, ja.
0: Kaj pa si počela?
2: Kaj, ugmajni, traktor, podiranje, spravljanje lesa in na štiri dni sva zdržala z možem, potem je bilo pa tumač.
0: Viklanje,
2: pa
0: je
2: bilo pa preveč vroče in sva potem kar drug sistem ubrala, mal po hribih, ja. Mal po izletih dnevno.
0: Bravo.
2: Hiša. Zdrševanje.
0: Igor, vi veste, da imate takšnega fizikalca zraven sebe?
3: Je pa vse, tam drevesa seka ali pa delaš, vse ne vem jaz. Dobro, mislim, moj dopust je bil pa bolj, tam smo se že kar veliko pogovarjali o umetni inteligenci, jaz sem se pač dopust kar preko inteligence sprogramiral, datum sem določil, žena je rekla, da bi rada videla Švico pa Južno Tirolsko, no in jaz sem to vse sprogramiral in? Delovalo je.
1: Vse je vodilo prav.
0: Vse, vi, Igor, ste tak doma že taki bolj popotniki, ne? Vi ste že tudi družinsko pa to ja, več potovali ja, ja. In je to pač pri tebi samo eden od običajnih podaljšanih dni.
3: Pač nek nov poskus je bil, a ne, glede na te letalske zamude in vse skupaj smo rekli, letos bo šla pa z avtom, pa nekam, kjer še nisva bila tako, se pravi, malo v teh alpskih deželah in dovoljni.
1: Lepo, zanimivo.
0: Česa ja. Iz dopusta ne boš mogel nikoli pozabiti?
3: Pice.
1: Pice?
3: Ja.
0: Na severu?
3: V Val Gardeni.
0: Res?
3: Ja, Dolomiti. Ja.
0: Je bila boljša kot pri sosedih Italijanih?
3: Hotel sem povedati to, da v Italiji da so skoraj cenejš pice kot pri nas.
0: A cena te je navdušla?
3: Cena me
0: je
3: navdušla.
0: Ja, in kvaliteta.
3: Se pravi, ta, bi rekel, to, vse skupaj je bilo super.
0: Kaj pa ti, Jelka? Če se pa ti ne boš mogla pozabiti od letošnjega poletja?
2: Predvsem te vročine.
3: Traktor, ja.
2: No, pustimo to. Ja, lepi izleti so bili po Sloveniji, jaz imam pa rada. Odkrivamo, že nekaj let z možem odkrivava spet ponovno lepote Slovenije, ribov, to imam rada. In mislim, da mi nobena tujina toliko ne pomeni kot nekih domačih.
1: Zanimive so te malenkosti, ki jih človek ne pozabi in ki jih ne more pozabiti, a ne?
0: Zdaj, zakaj se pogovarjamo o tem, česa ne moremo pozabiti? Zagotovo od vas nikoli ne bomo pozabili čudovitih pesmi, ki jih ustvarjate skozi dolga desetletja in tale, ki jo bomo slišali, prav govori o pomnjenju, o spominih, o tem, kako nam je lahko nekdo blizu in kako ga ne pozabimo. Kdo je izmed vama najdražjih ljudi dal toliko v življenju, da lahko rečete, da nikoli ne boste pozabili nanj?
2: Je kar nekaj oseb. Nekaj izbranih tistih, ki ti pač v življenju prinesejo neke lepe trenutke, dneve, leta, predvsem družina, mož, prijatelji, nekaj posebnih ljudi, ki te skozi spremljajo skozi življenje in ti dajo tisto višjo stopno kvalitete. A ne?
0: Igor?
3: Prav gotovo lahko družina, ne? Se pravi vsi družinski člani, potem pa v moji žlahti osebe, ki so me navdušile, da sem se ugrel za glasbo in ker izključno s tem se tudi ukvarjam.
0: Pesem, ki jo bomo slišali, je mogoče celo osebno izpovedna. Dajmo se dotakniti tega avtorskega tandema sodelovanja, kako lahko človek sploh skozi melodijo in besedilo izlije toliko čustev. A mislite, da je potrebno, Igor, ti, ko si avtor, glasbenik, ustvarjalec, mentor in vse to, doživeti takšne trenutke, da lahko potem to predaš naprej skozi note?
3: Ja, ne vem, jaz pač sem bolj za melodiko, no, s teksti nisem kaj prav veliko imel osebno upravka. Pa še tisto, kar sem napisal, je bolj so karikatura tekstih, tudi moj stil likovni, ker sem tudi zelo rad risal, so karikature. Recimo Igor Pirković zna pa zelo dobro liriko, obvlada liriko, tudi vrste tekstov, da, da si pevci lahko to zapomnijo. Pevci, mislim, da imajo tekste neko logično zgodbo in mislim, da mu je tudi v tem komadu odlično uspelo.
0: Preden jo bomo slišali in takole premierno tudi videli pri nas, je ta pesem napoved vašega mogoče velikega praznovanja prihajajoče se 35-letnice?
3: Mogoče.
0: Mogoče, skrivnostni smo. Dajmo priložnost in besedo na stran, pa naj govori glasba. Sta za?
3: Ja.
0: Ne morem te pozabiti, spoštovane veseljaki, neveseljaki, premierno tukaj pri nas. Jelka in Igor. Igor in zlati zvoki in nekaj, kar bo ta trenutek zasanjalo, mogoče narisalo nasmeh, spomin ali pa kakšno solzico. Prepustimo.

0: Ne morem te pozabiti, čudovit, izjemno rahlo čuten valček in čudovit vokal Jelke. Jelka, tvoj glas, glas zleze pod kožo. Globok poklon.
1: Hvala.
0: Hvala. Igor, kako je speljati pravzaprav močno kvintetovsko zasedbo k glasu ženske, ki tudi kdaj pa kdaj rabi biti mehak, nežen in ranljiv?
2: No, jaz sem zelo vesel, da z Jelko že toliko časa sodelujem, pa da si ti toliko časa pri nas. In pač ta glas mi je za tiste skladbe, ki jih pišem, je optimalno, no? Uh-huh. Ker je, ima ravno prav zvena, uh-huh, globine, prezence, dobro dikcijo, glavnem, in pa seveda čustveno interpretacijo, ne? Ker, uh-huh, jaz mislim, da dosti krat so določene pevke obremenjene s kakimi pevkami od legendarnih ansamblov, od, uh-huh, bratov Avsenik, pa od, uh-huh, naprimer od Eme Prodnik, pa, uh-huh, od Danice, uh-huh, in podobno. Uh-huh. Ampak Jelka pravzaprav niti ni veliko poslušala te glasbe, čeprav je pela, uh-huh, na začetku pri Gašparjih, ampak je naredila en svoj vokalni imidž, no, in to mi zelo všeč.
3: To je tisto, ki doda eno tako posebno noto?
2: In ja, mislim, ker ona bo gotovo v neki zgodovini domače glasbe kot ena unikatna, mm, pevka ostala. No, dosti, mm, dobrih pevk pa je pri nas, ki pa preveč, mm, mogoče kopirajo neke, mm, legendarne. No.
3: Zgledujejo po drugi. Ja.
0: A te tako pohvalijo, Jelka, tudi kadar nismo v etru in kadar ni govora samo na radio in televiziji?
1: Ja, sem sicer človek, ki zelo težko posluša pohvale, ne, in se dolg časa nisem mogla sprijazniti s tem, da me kdo sploh pohvali. Ne. In sem rekla, nač, ok, nekaj že naredim dober, skušam biti vedno boljša, če se le da, ne, včas tudi ne rata. Me pa ravno na tem zadnjem festivalu gor v Begunjah ena gospa zelo presenetla iz zraven na Koroškem, ko je kar naenkrat me obsula s pohvalem. Jaz sem bila tako ganjena, da sploh si ne moram misliti, ne, da ta generacija, ki je mlajša od mene, da nekoga tako
0: začuti.
1: Da začuti vse, mi še otroc pol zraven, marsikje je bilo tudi tako, da je kakšen rekel, ja, viš, zaradi tebe pa moja ta mala hod v glasbeno, pa se violino uči in tako naprej. Hvala Bogu. Ne. Ja. Če saj nekaj pozitivnega...
0: A je... Igor pridodal tudi kaj k temu znanju. Kaj si se naučila recimo od Igorja v vajnem sodelovanju?
1: Ja, predvsem tega strokovnega pogleda, ne, jaz sebe ne slišam. Ne, to noben pevc sebe ne sliši. Uh-huh. Lahko se kontroliraš, lahko slišiš, uh-huh, svoj notranji glas. Kako te pa zunanja okolica sliši, ne, on dobro sliši, ve, kaj hoče. Uh-huh. Ve, kaj hoče, in marsikdaj, ko sem prišla pripravljena na snemanje, sem je čist sesul, a ne, uh-huh, da to pa res nisem se prav naučila. In marsikdaj sem šla tudi objoka na snemanja, ker, uh-huh, pač ni bilo tisto, kar je, in sem bila, bom rekla, toliko sesuta, da se nisem znala sestaviti. Naslednjič, uh-huh, je bilo pač v redu, a ne. Uh-huh. Ampak te zna usmeriti in to mi je fajn. In to strokovno sodelovanje je samo dobro. In hvala za vso, bom rekla še enkrat, za vso potrpežljivost, ki jo je imel na snemanjih. Da je prišel rezultat tak, da še danes lahko rečem, ta posnetek izpred 20 letih je pa res dober. Ne? In sem lahko sam hvaležna, da tako zveni, kot zveni. Ne? Da sem to jaz in da ne grem v neke podobnosti z nekom.
3: Celotna ekipa je torej tista, ki poskrbi, tako, da je na koncu vse vrhunsko. In v letu 2027 se bliža 35 let ansambla, to je ena ogromna doba. Igor, kaj pa je vas teh 35 let naučilo o uspehu?
2: Kaj me naučilo o uspehu?
3: Ja. Kaj so tiste stvari, ki vas 35 let nauči, da veste potem, kako delati? A je kak recept?
2: Zdaj se v enem takem času nahajamo, ko se ena taka skupina, ne da se težko znajde, ampak, mm-hmm, po mojem mi rabimo predvsem motiv, mm-hmm, da recimo 7 ljudi v skupini, da se upa v letu 26 razmišljati vsaj malo tako, kakršni so trendi danes. Ne? Mm-hmm. Ne želim, da bi mi zdaj izvajali turbo, ja, pop, ja. Overkran glasbo, pa to, kar se pač na današnjih veselicah igra, ampak ne vem, da mogoče vsaj malo začinimo, ampak mislim, da smo vsi pristaši narodno-zabavne glasbe, tiste dosti klasične, pa bomo kar zvesti temu ostali, pa mislim, da je prav tako, no.
0: To vam 35 let daje tudi, kot je Jelkar dejala, to daje publiko, to ljudi, ki vas spremljajo, ljudi, ki hodijo za vami in z vami. In, a veš, Žiga, jaz, ko sem bila še v najhujših tekmovalnih letih, ja, tudi z ansamblom, se zelo, zelo poistovetim z občuti jutrišnjega dne, ko bo Igor, tako kot je kdaj tudi mene ocenjeval in tako kot je Jelko popravljal, jutri na festivalu Ptuj podal tudi svojo oceno. Kako se pa počutiš v vlogi žiranta, vlogi ocenjevalca, kaj te prepriča, kaj te odvrne, kaj te pritegne?
2: No, recimo en tak občutek je, ko poslušam, se kar postavim vlogo enega normalnega, povprečnega poslušalca, in želim slišati od izvajalcev, predvsem, da je to z dušo izvedeno, pa približno, točno, ritmično, pa ne preveč falš in če, ne, pa da še imajo prezenco na odru, se pravi, da imajo neko kemijo, pa smo že pa kar na dobri poti, da kako točko več damo.
0: Kako dobra se ti pa zdi pot festivalo in še pomembna pot festivalo za ansamble, za prihajajoče generacije ali pa za obstoj celo naše klasične narodno-zabavne glasbe?
2: Nerodno vprašanje, pa odgovor mogoče bo tudi neroden.
0: Sej bo oseben, sej bo razmišljanje.
2: Ne, problem je, da mladi bendi razmišljajo času primerno. In glede na to, da so tako močna socialna omrežja, recimo en bend pač razmišlja, da če bo en močen komad naredil, pa ful dober spot, bo recimo pa še nabildal na Facebooku, pa na YouTubeu, pa ipada, da bo to mu več doprineslo, kot pa da bo sodeloval na festivalu, ker bo moral imeti veliko vaj, moral bo plačati, ne vem, koliko za posnetek, po vaj imeti in vse skupaj, to, ne, zdaj, to navago dajeti. Ampak jaz mislim, da Ptujski festival še vedno ima en tak ugled, da se ansambli z veseljem udeležijo.
3: Kaj bi pa vi rekli, recimo, pa čez mogoče 30 let, ko bo ta ansambl, ki je naredil ali hit na YouTubeu, ali pa, ki je šel nastopiti na en legendaren festival, ali bo več spominov imel dejansko na tisti legendaren festival takrat?
2: Jaz samo upam, da tako kot pri, recimo, pri rockerjih, pa teh legendarnih skupinah, ki se po 30 letih spet pojavlja, da tudi pri tej glasbi Krivulja gre gor in to, da se bodo spet stari časi na nek način vrnili.
3: Ja.
0: Vrnili. Hvala, da sta vidva danes prišla k nam. Hvala, da se bosta še veliko krat vračala k nam. Hvala, da bomo poiskali skupne termine tudi za Veseljako živo z Darjo Gajše, kjer bomo...
2: Nismo pozabili.
0: Niste, kjer boste v živo peli in igrali. Predvsem pa do konca leta je še dovolj mesecev, da lahko 35-letnico proslavite na veliko. V prihajajočem se letu to vam želimo. To si zaslužite. Zaslužili bi si veliki koncert. Mi bi z veseljem prišli, tako da karkoli boste naredili, naj bomo prvi, na katera vrata boste potrkali, da o tem govorimo.
2: Z veseljem.
0: Hvala vama. S katero se bomo poslovili? Katero željo glasbeno imata? Je sploh možno dati iz nabora stotih?
2: Ja. Mi smo, preden smo, se pravi, na Slovenski polkem valčko na festivalu smo zmagali leta 98 z Zlato laskom, pa dve leti poprej pa smo tekmovali s polko Zakaj mi ne odpiraš. No in tole skladbo v novi izvedbi bi pa zdaj le lahko predstavili.
3: Odlično. Igor in Zlati zvoki, Zakaj mi ne odpiraš. Igor in Jelka, vama pa najlepša hvala za obisk, pa se ob naslednji priložnosti zopet snidemo.
0: Hvala za pozornost.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Za gospodinstva se začenja finančno zahteven del leta, nakup šolskih potrebščin, več voženj, prvih hladnejših dnevi in priprava na kurilno sezono hitro povečajo mesečne izdatke. Čeprav zadnji podatki statističnega urada kažejo, da so bile življenjske potrebščine julija letos v povprečju za slabe 3% dražje kot pred letom dni, se za to številko skrivajo precej večje razlike. Kot pišejo na svet24.si, so bile hrana in brezalkoholne pijače julija v povprečju celo za 0,4% cenejše kot julija lani. Veliko bolj pa izstopajo stroški povezani z domom, skupina stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva je bila po podatkih statističnega urada medletno dražja za 7,3%, prevoz se je podražil za 2,6%, storitve pa v povprečju za 4,6%. Kranjski policisti so po ponedeljkovem izbruhu nasilja med dvema ženskama obe akterki kazensko ovadili. Eno zaradi poskusa umora, drugo zaradi nasilništva. Med 44 in 48-letnico so najprej zapele pesti, na kar je 48-letnica z ostrim predmetom napadla 44-letnico in jo poškodovala. Posredovalo je več policijskih patrulj, 48-letnico so na kraju uklenili in ji odredili pridržanje, za obe pa je preiskovalni sodnik odredil pripor. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu. Teheran je v sredo, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, sporočil, da se bo maščeval. ZDA je upozoril, naj pričakujejo novo strategijo, kateri cilj je porušiti temelje sovražnika. Kaj natančno naj bi nova strategija vključevala, niso navedli. Islamska republika je nove napade izvedla kljub sredinemu upozorilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA še naprej kadarkoli pripravljene napasti Iran. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je že v sredo zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart. Na fotografiji je Pogačar z imobilizirano levo roko, vidne pa so tudi posledice padca na glavi, roki in nogi. Pogačar se je poškodoval po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ja, tole današnje jutro smo res lepo obarvali. Igor in Jelka sta tamle za kamerami še v naši družbi in še klepetamo, ampak pomembno je, da zdaj le povemo tudi, kakšno bo vreme, če ste vi namenjeni na kakšen klepec prijatelji. Sončno, toplo, danes, jutri, sobotni večer lahko prenese na sever kakšno ploh ali nevihto, ampak tudi do 30 stopinj. Skratka, poletje je še tukaj, še je tako koledarsko kot tudi vremensko, pa naj še traja za nasmehe vseh, ki hodijo peš po pločnikih v novo šolsko leto.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, oboje proti Ljubljanski obvoznici. Še nekaj radarjev, Črnberlingu je v Gorenju pri Velenju, pri križišču za Letuš. Sivkedi je v Stari Novi vasi v Prlekiji, pri privat hiši, pa radar tudi ustraja v Preddvoru pri Kra...
7: A sem kaj na robe rekel?
4: Pri privat hiši?
7: Ja.
4: A niso večina vse hiše privat?
7: Ne, ja, sem...
4: A so javne hiše, mamo? Imamo no, tam to, tudi bili, očitno je tam ena javna, pa nekaj privatnih.
7: Je, nasproti javna je pol privat hiša in pol je tam. No, to je v Prlekiji, v stari Novi vasi, radar pa tudi v preddvoru pri Kranju, nasproti šole. Bodite pozorni, seveda previdni tudi šolari bodo zdaj pa, ja, zdaj so že v šoli, ampak bote okrog šol še toliko bolj previdni, če pa pazite kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
2: Jutranja budnica.
9: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro. 6 minut čez 9 je otroci, kot je Žiga povedal, nekateri v vrtcu, ta drugi v osnovni, ta tretji v srednji šoli, samo še tisti na faksu, ta trenutek gulijo snov še za zadnje izpite in so še v nizkem štartu za naslednje fakultativno šolsko leto.
7: Ja, res je, da šola kar hitro gre, pol pa moraš kmalu na šiht, ja. Ampak če zares, zadnjič sem nekaj poslušal in me je res presenetlo. Z otroki preživimo povprečno v življenju 19 let. Prvih 18 let, potem pa še eno leto od njegovega 18. leta pa do konca. A ni zanimivo to?
4: To je pravzaprav, kar...
7: Ja, je treba izkoristiti vsak dan, ki ga imamo, da se kaj pozabavamo, poigramo in tako naprej. 19 let poprečno, v Sloveniji malo dlje, ker živimo dlje pri starših, ampak ja, tam nekje je to poprečje. Imejte to,
4: veš,
7: to v mislih.
4: Ne? Kaj imaš taščo?
7: Imejte to v mislih. Gremo mi na muziko, ansambel
4: Naveza
7: in Objem.
4: Dejte vsem mamicam in taščam objeme, ki jih imate zraven sebe.
7: To pa.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko balo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala. A je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje z Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
0: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Pravijo ansambl Vikend in to je bila šranga za njihovo minko.
1: Vsaka stvar ima svojo ceno, veš?
2: Čisto vsaka stvar ima svojo ceno. Ja, ali plača z narjem, ali pa z živci, ali pa s čimerkoli drugim.
0: Včasih smo rekli, ali pa v naturalijah.
2: No, to ne vem, kako ste vi delali, no.
0: Ne, mi smo samo to rekli, ti si začel opisovati, si mislil, da boš naredil kakšno razlago bolj
2: ne,
0: konkretno.
2: Ne, sem pravim, da vsaka stvar, ne, karkoli se odločiš, nekaj bo, če ne drugega, te bo stalo časa.
0: To pa je res no. In čas hitro teče, čas merimo tudi po tem, kakšno je vreme, ker po noči, ko nam pobegne večji del dneva, ne bomo videli sonca, čez dan ga bomo pa. Od 26 do 30 stopinj bo danes na našem nebu in na termometrih na Goriškem ob obali do 32 stopinj danes in jutri sončno, toplo, vroče, nedeljsko bomo videli, kako bo sobotem, večer pa prinese kakšno padavino, ampak še to bolj kot ne na sever. Tako da, ja, travo bomo kosili, če bo rasla samo zaradi tiste večerne hladne pršice in jutranje rose, ki nastaja. Neče no. Ne bo konkretnega dežja.
2: Zdaj pa preverimo še, kako je na cestah, ker če je kak radar, tiste lahko plačate pa sam ali z gotovino, po položenci ali pa z bančnim nakazilom, a ne?
0: A ja, ne vem, mislim, ne, veš, kako
2: tiste vaše metode ne gre.
0: Enega samega sem dobila dolga desetletja že nazaj, dolgih desetlet nazaj. Tako da, če boš mi ti z prve roke zdaj razložil.
2: Povemo, kje so radari.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari mimo Brezovice. Radar ste opazili v Goreni vasi pri Šmartnem od Paki na Gorenc...
0: Se nama zatika.
2: Radar ste opazili v Goreni vasi pri Šmartnem ob Paki na Gorenskem klancu pa ustal... A mi nekdo to razloži? V Goreni vasi pri Šmartnem ob Paki. Jaz sem precej prepričan, da je to na različnih koncih Slovenije. Precej prepričan sem, da je enih 8...
0: Na Gorenskem klancu pa... Najverjetneje na klancu v Goreni vasi pa ustavljajo.
2: Ček, če je Šmartno ob Paki.
0: Ja,
2: a mi nekdo to razloži? A mi nekdo to razloži?
0: Gorenja vas, Šmartno ob Paki in najverjetneje na klancu te Gorenje vasi ustavljajo, napisano pa je, da na Gorenskem.
2: Na Gorenskem klancu.
0: Vse na Gorenskem najverjetneje tudi nekje ustavljajo.
2: Aha, lahko je pa še ena Gorenja vas pri Šmartnem ob Paki. Ok, to bom pa pol razumel. Radar vsi vem Fiat Pandi pa ste opazili v Pohovem Gradcu pri Grajskem dvorišču, tam je cona 20 km na uro. To je to, zaenkrat vse razumljivo od te točke naprej. Če pa kaj, kje pa smo tukaj, na nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
3: Jutranja budnica.
7: Z vami je Veseljak.
6: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
2: Dobro jutro.
0: Jutro sva se začela sedečki. Uh-huh. Prišla sva že do stoječe pozicije. Samo se mi zdi, da čakava še, kako bova eden pod levi, drug pa pod ta desni naredila 4 korake v levo in 4 v desno.
2: Zdaj, jaz moram tako reči.
0: Se mi zdi, kot da mava sršene uriti. Če na jo kdo gleda, kot da mava mevlje ali karkoli rečete, se mi zdi, da skozi nekaj pozibava.
2: Pržgite malo TV, no, da bote videli, kako tole zgleda. Jaz sem v roza majci, kar pomeni, da ne smem govoriti karkoli o avtomobilih, tako so mi rekli na družbenih omrežjih. Bom pa govoril o muski. Kraški kmetet prihaja z bratcom.
0: O, pa še o nečem bova govorila.
2: A?
0: O ogrevanju.
2: O ogrevanju tudi to.
0: Tudi o ogrevanju.
2: Pa, tudi to o ogrevanju. Našega doma. Predtem pa rečemo pronto, Giuseppe, pronto.
0: Pronto, prosim.
2: Pronto.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Zagotovo se kdaj najde vsak od nas v tistem trenutku, če kupiš eno manjšo stvar, recimo kot je telefon, pa rečeš, pa dobro, vse čez 2 leti ga bom zamenjal, ne? Pa tudi če malo dol pade, pa ga otrok vrže, ah, dobro, ali pa če televizor, je dobro, bomo pa drugega.
2: Zbral. Recimo, če si napačnega zbral, rečeš, bom tole odnesel, ne vem, recimo kak brivnika, ne? Rečeš, pa se bom odnesel, pa bom pač probil z drugima. Ne?
1: Ampak,
2: ja. Ne. Ko pa se gre za sistem ogrevanja, pa ni to kar odločitev iz danes na jutar, niti ni to odločitev, ki bi jo pol kar lahko spremenili in zato je fajn, da pred nakupom ne gledaš samo številk pa ponudb, ampak vprašaš nekoga tudi, ki ta sistem že uporablja pa ima izkušnje iz prve roke.
1: In to počnemo za vse, ki ste trenutno v dilemi, kaj, kako in zakaj. Tukaj na Veseljaka v tem tednu prav mi, namreč Termošopu zaupa več kot 50 tisoč uporabnikov in zato je nabor tistih, ki imajo izkušnjo iz prve roke, res velik, tako da mi vsak dan koga pokličemo in poprašamo, kaj, kako, zakaj in ali če bi priporočili svojo izkušnjo in Termošop še komu.
2: Tokrat bomo poklicali oziroma smo poklicali gospoda Avgusta, ki nam je povedal, kako in zakaj bi Termošop toplotno črpalko priporočal tudi drugim. Da slišimo.
3: Absolutno. Termošop sem pol čital tudi reference, pol naknado. Dejansko so profesionalci. Tudi ekipa za demontaže, tudi montaža in vse je potekalo. To je bilo isti dan, se rekel, 2 dni rabimo, prvi dan je vse funkcioniralo, 100%.
2: Dobro je slišati takšne besede.
1: To velja, mislim, takšno priporočilo pri meni.
2: Ja?
1: Šteje več kot vse ostale številke. Še 50 tisoč preslišiš, ne? Rečeš 50 tisoč uporabnikov, to je veliko slovenskih domov, ampak ko pa slišiš besede tako iskrene od preprostih, normalnih, navadnih ljudi, ki nimajo pravzaprav nič od tega, kot samo to, da res dajo dobro priporočilo, to pa šteje.
2: No in če bi radi recimo vi iz prve roke pa takole povprašali še kaj strokovnjake, pa je tako. Termošop namreč 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu pripravlja dneve odprtih vrat, tam lahko vidite rešitve, vprašate strokovnjaka vse, kar vas zanima, pa malo potipate te mašine, kako zgledajo, pa seveda skupaj z njimi tudi poiščete takšen sistem, ki ustreza vašemu domu.
1: A res je, vabljeni.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Je ni in je ne bo.
5: PGD Muljava vabi to soboto, 5. septembra ob 20. na veliko vrtno veselico skupino Gadi. Odlična zabava, dobra jedača in pijača pod velikim šotorom pred gasilskim domom na Muljavi.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Avto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: No in ugotovili smo, da je najprej Darja Gajšek, potem pa še Andrej Milkovič.
3: Da bo moj komad pred mojim.
2: Tvoj komad smo pa enkrat smo videli, pa, si nekje bil povabljen, da poješ zraven, pa, pa si pel bolj z očesi.
3: Ja, jaz bolj pojem tako z dušo, kot z glasom.
4: Ti bi lahko bil kot Miran Alešič v tisti formuli, dramatičen začetek, veš, ti bi lahko kakšen pridodatek dal.
3: Sem to je škoda, skladje. Da jaz ne znam pet, ker znam ogromno besedil, pa ogromno, zelo mrt musko sem pojem, pa katastrofalno.
2: Lahko bi bil prišepetovalec pevcem.
3: E, to bi bilo. Vidiš, našel si mojo tržno nišo.
2: To je to.
4: Torej, biti, ko bom stara in senilna, le se zmeniva za kakšen posel.
3: Dogovorjeno.
4: Zdaj pa se ne
3: bomo... lahko šport, prosim.
4: Gremo k športu, da ne bomo samo o teh stvarih. Ja, nič, včeraj smo govorili o fuzbalu, dajmo se ga kar dotakniti, Celje se je postavilo na zeleno.
3: Je bilo vredno, ja, ja. Mislim, sicer dolgo časa ničla, ničla pri Aluminiju, ampak na koncu vendarle, no, ničesar niso prepustili na ključu, Celjani ves čas napadali, tudi igrali z najboljšo mogočo postavo, tako da na koncu zelo pomembne tri točke Celjani si niso mogli dovoliti novega spodrsljaja, niso si mogli dovoliti, da bi ostali v spodnji polovici lestvice s tako velikim zaostankom za Mariborom, tako da, ja, na novo so zadihali in zdaj gredo takole z tem pozitivnim občutkom v nadaljevanje sezone, je pa mimo grede, če smo že ravno pri slovenskem nogometu, to bil tudi pokalni dan in ogromno zanimanja je bilo za gostovanje Maribora v Slovengradcu na nekoliko nižji veji slovenskega nogometa, ampak toliko bolj zanimivo, ker ti pripravili so res fantastičen nogometni praznik, ogromno gledalcev, sicer dan, ki je bil na Koroškem tudi izrazito zaznamovan z žalovanjem po neopisljivi tragediji, ampak kljub temu so dogodek izpeljali in izpeljali so ga z res velikim spoštovanjem do vsega, kar se je zgodilo in do vseh prizadetih. Tako da je en res čudovit slovenski športni in nogometni praznik. Na igrišču pa Maribor izrazito boljši, skar 7-0.
4: Ampak ne, samo za spomin, ne spomnimo se, kako je bilo Olimpija pa...
3: Absolutno.
4: Ne,
3: absolutno.
4: Tudi ti klubi,
3: Ti klubi, če jih ne jemliš, resno, vemo, kaj se je Olimpiji zgodilo v Zasavju, kjer je pošteno dobila po grbi, tako da Maribor je moral biti, se pravi, na eni strani spoštovanje do lokalnega okolja, vsega, kar se je zgodilo, tudi spoštljivo navijanje, minuta malka, vse, ampak na igrišču moraš pa biti resen, drugače se ti hitro zgodi, da splava po vodi celotna sezona, tako kot je Olimpiji že zelo blizu, da bi.
2: No, ko smo pri sezonah, ki splavajo po vodi, nekaj takšnega se je zgodilo tudi v Ameriki, a ne? Lih sem tole bral, zdaj pač. Irvingu bo Dallas storil nekaj hujšega kot Dončiću.
3: Ja, v bistvu vse kar konkretno govori o tem, da ima, da Dallas želi torej po tem, kar se jim je zgodilo, oziroma kar so si sami naredili, da zdaj bi šli radi čisto od začetka in da celo bi to sezono porabili za to, da bi nekako do njene polovice skušali pokazati svetu, da je Kyrie Irving še vreden veliko na trgu, potem pa ga enostavno izkoristili za to, da bi se resetirali, privabili še mladih igralcev in šli čisto z ničle, zdaj, kdo jim je kriv, ali bo ta njihova z ničle še kdaj v prihodnosti, tako kot si želijo, vključevala vrnitev Luke v Texas, jaz te izrazito dvomim, ampak pustimo Dallas tam, kjer je, jaz ga sicer ne bom nikoli čisto prebolel, to priznam, ampak zdaj naj gredo svojo pot, odločili so se, kot so se odločili, mi pa imamo zdaj druge slovenske športne vrhunce in danes z nestrpnostjo, predvsem v Elto čakamo.
4: Zdaj, točno to sem želela, samo še se vključiti, čakamo v Elto, čakamo Rogliča, spremljamo Pogačarja in beremo o morebitnem prestopu Primoža ob koncu Velte, kako zdaj to? Ko je prišel, pa bo
3: šel? Pojdimo po vrsti, torej Pogačar je doma, Pogačar je v domači v skrbi, njegova Urška je delila tako fotografijo z domačega praga dobesedno povsem bogega Tadeja, ki nekako so ga pripeljali iz Barcelone v Monako, tako da Tadej je tam, kjer si je najbolj želel biti ob svoji dragi in mislim, da bo tam hitreje okreval, nije bolnice, ki lahko mu tako zelo pomaga, kot mu bo Urška, tako da mu želimo res hitro in uspešno okrevanje, medtem pa seveda to, da so se zaprla njegova vrata in nekomu drugemu odprlo okno, tako je pač v življenju in na Vuelti se vse začenja praktično znova, ker naenkrat se zmaga ponuja ostalim, tudi seveda Primožu Rogliču, ki pa ga danes v boju z Enrico Masom, španskim domačim zvezdnikom, čaka izjemno težka etapa z dvema zaključnima usponoma. Res bo zanimivo videti, kako se bosta pomerila. Kar zadeva pa prestopja, jasno je, da Primož odhaja po tej sezoni, torej z Red Bullom ne bo podaljšal, tam se iztekajo se vse te njegove zgodbe, ki jih je tam pisal, ne glede na to, kaj se zgodi na tej Vuelti. Zdaj, kam bo pa šel. Ne? Jaz si res želim scenarija, kjer bi dejansko prestopil v ekipo Tadeja Pogačara. Jaz tudi mislim, da bi mu Tadej lahko v jeseni kariere nudil najboljšo mogočo podporo. On seveda Tadeju na nekaterih dirkah, mislim pa, da bi Tadej potem z veseljem se kdaj umaknil in Primožu prepustil že kakšno imenitno zmago. Seveda pa lahko Primož razmišlja tudi drugače. Morda pa ga zanima, v kateri od ekip biti številka ena, prva violina, celo pri 36 letih. Bomo videli.
2: Andrej, hvala za vse te informacije. Jutri zopet rečemo kakšno, do takrat pa ja, lep četrtek.
3: Lepo se imejte.
4: Hvala.
1: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: A, evo ga.
4: No, pa sva nekako zaokrožila tudi to svoje govoričanje Žiga in Darja v temle jutru. Hvala lepa.
2: Ja, a to smem rekla. Ni zakaj, ni zakaj, Darja, z veseljem. Drugač pa za vse, recimo, ki se takole pa potikate po Sloveniji, ste pa prepričan sem danes poznali kar nekaj novih krajev, mogoče tudi na nekakšnih nenavadnih mestih, a ne?
4: Ja, predvsem prometne informacije danes so bile sila zabavna reč.
2: Res je. Ne vemo zakaj. Mogoče zato, da pa ni vse tako monotono in enolično, ker gužva proti Ljubljani je pač standardna stvar, ali?
4: Zato, ker če ste v naši družbi za volanom, če ste ta trenutek hje v kakšni koloni, mora biti bo šlo nekoliko lažje, če boste imeli ob sebi dobro družbo. Najboljša družba, vemo pa, da je vedno najboljša glasba. Veseljak z vami od zjutraj pa tja do noči. Lepo se imejte v veseljakovem dobrem dnevu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Družba 2TTG bo s konzorcijem Kolektor CPG sklenila skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks za gradnjo drugega tira, kar utemeljujejo z rastjo cen. Necenzurirano poroča, da je to že deveti aneks pogodbi pri največjem infrastrukturnem projektu v Sloveniji. Do zdaj je bilo sklenjenih 8 aneksov v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov, novi pa velja za tretjega najdražjega in se nanaša na pretekla dela na odseku med Črnim Kalom in Koprom. Po neuradnih informacijah Necenzurirano ne bi ga podpisali še ta teden, na to ne bi sledili pogovori s Kolektorjem o novem, še višjem aneksu. Čeprav zadnji podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da so bile življenjske potrebščine julija letos v povprečju za slabe 3% dražje kot pred leto dni, se za to številko skrivajo precej večje razlike. Kot pišejo na svet24.si, so bile hrana in brezalkoholne pijače julija v povprečju celo za 0,4% cenejše kot julija lani. Veliko bolj pa izstopajo stroški povezani z domom. Skupina stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva je bila po podatkih Statističnega urada medletno dražja za 7,3%, prevoz se je podražil za 2,6%, storitve pa v povprečju za 4,6%. Obramba odstavljenega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegove soproge je v sredo vložila ločena predloga za opustitev kazenskega postopka proti njima v ZDA. Maduro odvetnik Barry Polak je sodišču predlagal dva predloga. Prvi predvideva, da sodišče zavrže celotno obtožnico na podlagi imunitete. Drugi pa kot alternativno rešitev predlaga, da sodišče zavrže le obtožbe za narkoterorizem. Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni bo v petek neprekinjeno na oblasti 1413 dni, kar je dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka predsednice vlade ubeležila v Bariju na jugu Italije, kjer so za petek napovedani tudi protesti. Na njih naj bi demonstranti med drugim protestirali proti italijanski zunanji in obrambni politiki, vse višjim cenam goriva ter varčevalnim ukrepom na socialnem področju. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Lep dober dan, se skupaj poglejmo v nebo, danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopasto oblačnosti, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. V tem trenutku 21 na Bledu, 23 v Slovenj Gradcu, 25 v Vojniku, 26 stopinj pa v tem trenutku v Novem mestu.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorske avtocesti v smeri Kopra od Kozare mimo Brezovice ter pred postojno pred delovno zaporo in prav tako na cesti Šalara-Koper ter Lesce-Bled. Kje so zadnji radari? Prvega ste opazili na stojalu v Stari Lipi pri Vinici, Črnberlingo je v Goreni, Vasi pri Šmartnem Opaki, Siv Fiat Panda v Pohojnem Gradcu pri Grajskem dvorišču, cona 20 celo tam, Siv Kedi pa v Ljubljani v Savljah na Avšičevi omejitev 40. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
3: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
5: Veseljakov, dober dan!
13: Z vami je veseljak.
5: In Tomaš Rolt.
11: Bo držalo 5 čez 10, en lep dober dan, Tomaš, bom vaši družbi v veseljakovem dobrem dnevu. Ogromno reči imamo za predelat, tako da ostanite z nami seveda tudi naprej, vse tja do židanega popodneva in še naprej. Ogromno odlične slovenske glasbe v naši družbi, pa že za začetek ansambl Roka Žlindre, ki pravi, če hočeš, ja mi seveda, da hočemo, zakaj.

0: Radio Veseljak.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
2: 3, 2, 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, več kot 50 tisoč slovenskih domov že ogrevajo rešitve Termošopa in za vsako od teh odločitev je konkreten razlog. Manj dela, več udobja, nižji stroški ali pa želja po zanesljivejšem in sodobnejšem načinu ogrevanja. Ko izbiramo izvajalca, je seveda zelo pomembno za tako naložbo, da ne primerjamo samo naprav. Preverjamo izkušnje podjetja, reference, način svetovanja, kakovost montaže in to seveda, kdo bo poskrbel za servis. Na stranko Termošopa smo vprašali, kaj je pri izbiri ponudnika najbolj prepričalo, torej v tem primeru gospoda Uroša.
2: Vsekako smo dobili, takrat, ko smo iskali to prvotno čepalko, več ponud, ampak potem smo se na koncu na podlagi tudi reference veda in ostalega odločili za Termošop. Ponudba nam je bila bistveno najbliže, kar se potem izkazalo za pravilno odločitev, glede na to, da je sama montaža, svetovanje, pa verjamem, da tudi bodoče servis je bilo res na vrhunskem nivoju.
1: No, in prav zato je seveda pomembno, da pred odločitvijo razumete in veste, kaj kupujete. Zato vas skupaj s podjetjem Termošop vabimo na dneva odprtih vrat, ki se bo odvila 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu. Tam boste seveda strokovnjake podjetja Termošop lahko vprašali vse, kar vas zanima o izbiri, montaži, pa tudi o uporabi in seveda kot rečeno servisu same toplotne črpalke.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Simona in Nagaivi Tris nam je prepeval, seveda o Simoni, mi pa gledamo v nebo, sončno bo danes, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, sicer pa na Primorskem le dopoldne še šibka burja. Jutri prav tako pretežno jasno, s temperaturami celo do 33, v soboto pa sprva precej jasno, popoldne pa nekaj oblakov, predvsem v severnih krajih, pa lahko pričakujete kakšno ploho ali nevihto.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Gledamo še na slovenske ceste, zastoj so na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča od Kozari mimo Brezovice ter pred počivališčem Rabar Komanda pred delovno zaporo. Tudi na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled, zaprt pa tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabr in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt tudi vozni pas na ljubljanski zahodnji obvoznici iz Brda proti Brezovici na razcepu Kozari zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Tri radarje ste opazili, prvi je v Stari Lipi pri Vinici, drugi v Hrastniku pri Petrolju, omejitev 60 je tam in pa si v Kedi v Ljubljani v Savljah na Avšičevi, omejitev je tam 40 km na uro. Nič 80, 13, nič 2, če opazite vi kakšno novost na vaši poti.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

tudi na Veseljaku, pa tudi pri vas, seveda, ura dve minuti čez pol enajsto, mi nadaljujemo z ansamblom Ivana Ruparja. Takole mimo grede, v Ameriki sem nekje zasledil, da danes celo praznujejo dan nebotičnikov. Zakaj bi to praznoval, ne vem. Če pa ste med temi, ki živite v nebotičniku in se vam zdi to smiselno, potem pa si odprite kakšnega za veselo družbo.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Boleče noge so lahko težave marsikoga, ki je veliko čas dan bodi si na nogah zaradi dela, nekateri zaradi mogoče hobijev, tretji pa spet zaradi česa tretjega. V vsakem primeru pa je to zelo neprijetna težava, sploh če traja dlje časa. No, pri tem vam lahko seveda pomaga naravna krema Ignis Calda, ki jo lahko naročite na spletni strani sanaamicus.si. Krema vsebuje same naravne sestavine, mentol, kafra, evkaliptusovo olje, pa tudi rožmarin, ter še nekatere druge, torej to točno tiste, ki pomagajo bolečino ublažiti, obenem pa kožo pomiriti in vaše počutje izboljšati do te mere, da se samo bolečino več ne ukvarjate. Obiščite torej spletno stran sanaamicus.si ali pa pokličite na telefonsko številko 080 17 33, kjer boste dobili še več pomembnih informacij ter tudi strokovno pomoč strokovnjakov podjetja Sanaamicus.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sanaamicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, zdaj pa ni več heca. Jutri se bo na Ptuju odvil že 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki bo postregel s kar 12 novimi vižami. Slište jih lahko tudi že danes in že, mislim, da skoraj cel mesec na spletni strani ptujski-festival.si. Seveda pa bodo vsi ansambli na festivalu nastopili tudi z eno skladbo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. V revijalnem delu, med preštevanjem glasov, pa bodo za veselje, smeh in še kaj poskrbeli odlični vražji muzikanti.

0: Vstopnice si lahko zagotovite na vseh prodajnih mestih Eventima, tako da pripravite si predvsem vaše dlani, kajti jutrišnji večer bo, kako ne rečem, to sem prepričan, poln aplaudiranja odličnim nastopom ansamblov na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Družba 2TDK bo s konzorcijem Kolektor CPG sklenila skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks za gradnjo drugega tira, kar utemeljujejo z rastjo cen. Necenzurirano poroča, da je to že 9. aneks pogodbi pri največjem infrastrukturnem projektu v Sloveniji. Do zdaj je bilo sklenjenih 8 aneksov v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov. Novi pa velja za 3. najdražjega in se nanaša na pretekla dela na odseku med Črnim Kalom in Koprom. Po neuradnih informacijah Necenzurirano naj bi ga podpisali še ta teden, na to naj bi sledili pogovori s Kolektorjem o novem, še višjem aneksu. Višje sodišče je v primeru prevare, v kateri je oškodovanka izgubila skoraj 74 tisoč evrov, so odgovornost pripisalo tudi banki. Banka je po moževem obisku namreč blokirala le bančne kartice, ne pa tudi spletne in mobilne banke. Tožnica in banka sta po presoji sodišča odgovorni v enaki meri, zato je morala banka plačati polovico sredstev. V Srbiji odmevajo najnovejša razkritja o uporabi vohunske programske opreme zoper pripadnike opozicije, aktiviste in uporniške študente. Gre za največji dokumentirani primer nepovlaščenega nadzora nad srbskimi državljani. 12 oseb se je na srbsko organizacijo za človekove pravice obrnilo avgusta, potem ko so od Apple prejeli opozorilo, da so njihovi telefoni okuženi. V najmanj enem primeru je bil mobilni telefon nadaljavo okužen z izraelsko programsko opremo Pegasus. V še enem primeru je imela oseba na mobilnem telefonu naloženo srbsko programsko opremo za nadzor, znano kot Novi Spy. Slednjo naj bi tej osebi na telefon naložili med policijskim pridržanjem. Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava Ljubljanske fakultete za družbene vede. Medtem ko uporabniki umetne inteligence v povprečju poročajo o pozitivnem učinku te tehnologije na osebno zadovoljstvo in socialno življenje, pa narašča kolektivni pesimizem glede vpliva umetne inteligence na zaposlovanje in medosebne odnose. Imajte lep dan in še naprej ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Lep dober dan, sem skupaj. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, na Primorskem bo še šipka burja pihala, zelo nepravilno. Ja. 26 do 30 danes na Goriškem in ob morju še malo više do 32, v tem trenutku pa 22 na Bledu, 25 v Slovengradcu, 26 v Brežicah, 27 pa v Novem mestu.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča do Kozari, naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice ter pred počivališčem Rabar Komanda pred delovno zaporo. Tudi na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled so zastoji. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt pa prav tako vozni pas na ljubljanski zahodnji obvoznici iz Brda proti Brezovici na razcepu Kozare zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Še na radar ste opazili, da je v Hrastniku pri Petrolu omejitev je 60 km na uro tam. Nič 80, 13, nič 2, če vi opazite še kaj novega na vaši poti.
0: Skup
10: skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

5 čez 11 na veseljaku bo držalo Tomasom vaši družbi, tako bo še kar nekaj časa naprej. Kmalu se nam pridruži tudi naš poštar Lojz, o čem se danes z Urbanom, Ribenčanom Urbanom, takoj potem, ko bomo šli skupaj z ansamblom Petra Finka.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz.
1: Hvala Bogu, da se prišel.
3: Čaki mal,
1: ja.
3: Ko te je pa napadl, da si me tak vesel?
2: Neč me naj ne palil, sem v enem takem zapacanem položaju sem je dobil.
3: V zapacanem? Ko je tvoja nehala pucat?
2: Aj, jak jej, Bog ne daj. Tašča je prišla, pa je predlagala, če bi mi živajle, čakaj, kako že, v simbioze.
3: Huti mater, ja. To pa je razgledanost. Je pametna teta tvoja tašča, čeprav ideja pa ni najbolj pametna. A ti sploh veš, kaj je tu simbioza?
2: Veš, da vem, kaj je simbioza, normalno.
3: No, pol mi pa povej primer živalske pa rastlinske simbioze.
2: Sarma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
3: V prvem Fit petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.

0: Fantje z vseh vetrov in ti nisi taka tista prva originalna izvedba, torej fantov z vseh vetrov. Mi pa, ja, gledamo proti nebu, sončno bo čez dan, bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, jutri jasno, v soboto pa najprej jasno, potem več oblakov v popodnevu, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno in toplo vreme.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Še na ceste poglejmo, kaj se dogaja. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka Ljubljana center od Kozari ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice ter pred počivališčem Rabar komanda pred delovno zaporo. Tudi na cesti Šmarje-Koper so zastoji, prav tako tudi na cesti Lesce-Bled. O dveh radarjih poročate, prvi na stojalu je v Rogatcu pri osnovni šoli, drugi siva škoda pa na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji, miri pa v obe smeri. Če opazi na vaši poti še kaj nenavadnega, kaj novega, kaj posebnega, nič 80, 13, nič 2 je tista prava in tudi brezplačna. Srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

Res je, Tomaš, v vaši družbi, 2 minuti čez pol 12 že na veseljaku. Mi gledamo proti 12. uri, Werner in Brigitta Schuler bosta Hej mala opala nam zapela, pa Bikul bo pel o denarnici, še prej pa Veseli svatje, ki pravijo, da ne dajo srca.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.com.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Resnica umika novelo zakona o veterinarstvu. V poslanski skupini pravijo, da je ministrstvo za kmetijstvo že začelo pripravljati nov zakon, pri tem pa bo vključilo tudi veterinarsko stroko. Umik novele povezuje tudi z napovedanim razpisom za financiranje stalne veterinarske pripravljenosti na 15 območjih. Menijo, da je ta ureditev trenutno najpomembnejša za lastnike živali in veterinarje. Okrogla miza o novem zakonu naj bi bila oktobra. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave. Saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. Na podlagi trenutnih podatkov strokovnjaki ocenjujejo, da obstaja izjemno velika možnost, da bo El Niño trajal do februarja 2027. Poletje pa se tudi pri nas še ne namerava posloviti. Nad Evropo se v začetku septembra krepi nov val vročega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija, na najbolj vročih območjih pa se lahko približajo 40 stopinjam ali jih presežejo. Za naše kraje bo najbolj zanimivo obdobje od petka do začetka prihodnjega tedna. Takrat bo zelo topel zrak vztrajal nad sredozemljem in se širil proti srednji Evropi ter Balkanskemu polotoku. Vročina naj bi vztrajala vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ameriški golf zvezdnik Tiger Woods je v sredo v okviru dogovora o priznanju krivde po prometni nesreči, ki se je zgodila marca lani na Floridi, privolil petletno prepoved vožnje avtomobila oziroma odzem vozniškega dovoljenja. 50-letni Tiger Woods se je s tem izognil hujši obtožbi, ki mu je grozila zaradi vožnje pod vplivom drog ali alkohola. Za to dejanje je namreč zagrožena zaporna kazen. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Lep dober dan, draga vesela družba. Poglejmo v nebo, sončno bo še naprej, mogoče v popoldanskem času nekaj oblakov, na Primorskem pa nekaj burje. Temperature od 26 do 30, na Goriškem celo do 32, v tem trenutku pa 23 v Lendavi, 25 v Celju, 29 pa ste jih namerili v Vinici.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Gledamo še na slovenske ceste. Previdno zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Kje so zastoji? Na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka Ljubljana center, od Kozari naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice ter pred počivališčem Ravbar komanda pred delovno zaporo. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper, prav tako tudi na cesti Lesce-Bled. Kje so zadnji štirje obcestni? Tevked je na začetku Brežic iz smeri Dobove meri, radar nastojalo v Starem trgu pri Višnji gori, prav tako nastojalo v Rogatcu pri osnovni šoli in še zadnji siva škoda na Šujci pri Dobrovi še vedno na avtobusni postaji, meri pa v obe smeri, bodite previdni. Nič 80-13, nič 2, če vi opazite še kaj novega na vaši poti. Srečno!
5: Skupaj tudi na cesti.
11: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Wow.

Podržalo 7 čez 12, mi nadaljujemo najprej s Freikinclerji, potem pa bomo slišali kar nekaj podrobnosti o ansamblu Lojzeta Slaka in Postojnski jami, ki si jo bomo zavrteli, takoj ko nam pove naš Simon Golobič v glasbenem arhivu kaj več o Letej.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko balo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala? A je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje Spraprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalja in Kalja.si.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
7: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.

0: tako mudi.
1: Mi smo tudi tu,
2: previdno.
3: Šola se začenja. Vozniki pozor.
4: Na cestah bodo spet naši najmlajši.

0: Ognjeni muzikanti, ansambl Vikend, ognjeni vikend je bil tole, mi pa, ja, kmalu bomo pri vikendu, že mali petek je, če se temu lahko tako reče. Gledamo pa v nebo, sončno bo danes, čez dan kakšen oblak sem trtja, zelo podobno vreme nas čaka tudi jutri. V soboto pa sprva precej jasno, v popoldanskem času pa nekaj oblaku, na severu možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo potem kaže zopet na večinoma sončno in suho vreme.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Poglejmo pa še na slovenske ceste. Bodite previdni, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pred oviro je nastal tudi zastoj. Zaprt prav tako prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred uvozom Dragomir zaradi prometne nesreče. Kje so še zastoji? Na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka Ljubljana center od Kozari, pa naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Kje sta zadnje dva radarja, o katerih poročate? Bil Kedi na začetku Brežic, smeri Dobove, radar pa tudi na stojalu v Starem trgu pri Višnji gori. Torej, če opazite vi še kaj podobnega, kaj novega, nenavadnega na ali ob poti, vaši poti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

In gremo naprej s slovensko odlično glasbo, v nadaljevanju s priredbo Gregori in Visoko nad oblaki, tudi Domen Kumer nam bo prepeval, še prej pa ansambl Štraus, ki pravijo, da sta ostala skupaj. Uživajte v prelepem valčku, malo zatem pa tudi kaj bo danes zvečer.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, kot vsak dan, seveda, tudi danes večer od 18. ure dalje vas vabimo k ogledu naših večernih oddaj. Začnemo ob 18. uri torej z glasbenimi željami. Kako vi pokličete na Veseljakovo tajnico na 031-666-444. Poveste, katero si želite slišati in od 18. ure dalje pa vse tja do 20. poslušate, gledate in spremljate Veseljaka in vsekakor bomo zavrteli tudi tisto po vaših željah. Danes ob 20. juri potem oddaja Potep z Leo, tokrat Lea in gost Gregor Kirš. Ja, Lea se z Gregorjem odpravili na Soriško planino, odkoder sta se povzpela proti vrhu Lajnarja. Med pohodom bosta spregovorila o zdravem življenjskem slogu, pa tudi treningu, seveda disciplini letega, osebni rasti, ter tudi pomenu ženskega cikla pri prehrani in vadbi. Vse to torej danes ob 20. uri v oddaji Potep z Leo. Ob 20:30 vas čaka ponovitev Vipetka, ko je bil naš gost Andrej Milković, torej naš kolega, novinarski kolega iz revije Ekipa. Ogromno stvari je povedal, kot vsak dan, tako da to se res sploh za tiste športne privržence, kot sem tudi sam, res izplača pogledati. Ob 9:30 zvečer pa še četrtkov nostalgični večer. Kaj to pomeni? Ja, mi smo jih rezervirali za glasbo, ki prebuja, dajmo reči, spomine. V izboru brezčasnih melodij, priljubljenih uspešnic in pesmi, ki jih seveda radi slišimo znova in znova. In da vas bomo lahko popeljali skozi ta krasen glasbeni večer, bo poskrbel kot vedno naš strokovni sodelavec Simon Golobič. Vabljeni torej vse tja od 18. ure dalje pa do poznega večera, da ste z nami na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prvih dneh šolskega leta policija opozarja na vse bolj sporne oblike krsta novopečenih dijakov, tako imenovano fazaniranje. Mladostnike v Mariboru so po mestu polivali in škropili tudi z barvnimi spreji, dve dekleti pa so zaradi težav obravnavali tudi na ljubljanski pediatrični kliniki. Toksikologi opozarjajo, da spreji niso namenjeni nanašanju na ljudi in da lahko pri pršenju dražijo dihala. Policija poziva naj primere krsta proti volji dijakov prijavijo. V društvu Srebrna nit pozdravljajo predlagane interventne spremembe sistema dolgotrajne oskrbe, a opozarjajo na prekratek, le 4-dnevni rok za pripombe. Ministrstvo pozivajo k socialnemu dialogu in boljšemu obveščanju starejših o njihovih pravicah. Med drugim opozarjajo na težave pri e-oskrbi, čakalne dobe in pomankanje kadra. Začasni 300-evrski dodatek zaposlenim sicer pozdravljajo, a menijo, da dolgoročno ne bo dovolj. Norveške oblasti so na zahtevo ukrajinskega energetskega velikana Naftogaz na Svalbardu zasegle rusko križarko oziroma raziskovalno ladjo Profesor Molčanov. Naftogaz od Rusije zahteva približno 4,5 milijarde evrov odškodnine zaradi razlastitve premoženja na Krimu. Stalno arbitražno sodišče v Hagu je leta 2023 razsodilo korist Ukrajincev, Rusija pa odškodnine še ni plačala. Moskva je zaseg označila za piratstvo. Ladje do nadaljnjega ostaja na Svalbardu. Klara Lukan je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu osvojila srebrno medaljo v polmaratonu. Slovenska atletinja je 21 kilometrov pretekla v času 1 ure, 11 minut in 22 sekund. Premagala pa jo je Maročanka Fatima Ezara Birdaha. To je bila četrta srebrna in skupno 19. medalja za Slovenijo na igrah. Predtem so zlato osvojili Tina Šutej, Eneja Ozbič-Primc in Kristjan Čeh. Lukan pravi, da so bili pogoji brutalni.
2: Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj tretji maraton, polmaraton v karieri in ja, teči na 30 stopinjah in z visoko vlago je res čisto druga zgodba, druga tekma, kot če bi tekla na 10-15 stopinjah z nižjimi temperaturami in ja, seveda je to pustilo nek davek na telo oziroma sem se morala, teči na toliko večjih obratih.
1: Prijeten četrtek tudi v naši družbi. Vrnemo se čez eno uro.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Lep dober dan, 5 čez 1 je čas, da zopet pogledamo proti nebu. Danes popoldne bo sončno, nastala bo kakšna kopasta oblačnost sem ter tja, nič hujšega. Od 26 do 30 bomo imeli na Goriškem celo do 32. V tem trenutku 28 v Slovenj Gradcu in Domžalah, 29 v Celju, 30 pa v Novem mestu.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosesin od priključka Ljubljana center od Kozari ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice. Tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Brezovico so zastoji na več mestih in pa v obe smeri pred Postojno, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Ljubljana Vič Brezovica so zastoji. Poglejmo še zadnje štiri radarje. Prvi na Radežu pri Novem mestu na Stojalu čaka pri križišču. Bil kedi na spodnji pohanci pri krožišču, v Zagorju vas čaka, torej v Zagorju ob Savi pri Ribniku in pa siva škoda na Dobrovi pri Ljubljani pred cerkvijo. Če opazite više kaj novega, nič 80-13, nič dej.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

skupaj, mi nadaljujemo na veseljaku, živahno in veselo. Trio Šubic, najprej s čarobno pravljico, potem pa se vrnemo v jutranjo budnico, ko sta nas obiskala Igor Potočan in

0: Mi pa, ja, kot rečeno, vračamo se v jutranjo budnico. Igor Podpečani in pevka ansambla Igor in Zlati zvoki Jelka Hafner sta nam prišla predstaviti novo pesem, njihovo novo skladbo, torej Ne morem te pozabiti. Ja, je pa Igor, bom rekel, kar nekako široko povedal in na dolgo, zakaj je on bolj za melodijo in ne toliko za besedilo. Pa čeprav tudi mogoče kakšnega napiše. Dajmo se spomniti, kaj vse sta nam povedala.
1: Jaz pač sem bolj za melodiko, no, s tekstem nisem kaj prav veliko imel osebno upravka. Pa še tisto, kar sem napisal, je bolj so karikatura tekstih, tudi moj stil likovni, ker sem tudi zelo rad risal, so karikature. Recimo Igor Pirkovič zna pa zelo dobro liriko, obvlada liriko, tudi vrste tekstov, da si pevci lahko to zapomnijo. Pevci, mislim, da imajo tekste neko logično zgodbo in mislim, da mu je tudi v tem komadu odlično uspelo.

0: čudovit vokal, Jelke, Jelka, tvoj glas, glas zleze pod kožo. Globok poklon.
1: Hvala. Sem sicer človek, ki zelo težko posluša pohvale, ne, in se dolg časa nisem mogla sprijazniti s tem, da me kdo sploh pohvali. Ne. In sem rekla, nač, ok, nekaj že naredim dobro, skušam biti vedno boljša, če se le da, ne, včasih tudi ne rata. Me pa ravno na tem zadnjem festivalu gor v Begunjah ena gospa zelo presenetla iz zraven na Koroškem, ko je kar naenkrat me obsula s pohvalem. Jaz sem bila tako ganjena, da sploh si ne moram misliti, da ta generacija, ki je mlajša od mene, da nekoga tako
0: začuti.
1: Da začuti vse, mi še otroc pol zraven, marsikje je bilo tudi tako, da je kakšen rekel, ja, viš, zaradi tebe pa moja ta mala hod v glasbeno, pa se violino uči in tako naprej. Hvala Bogu.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku. Novo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana.

0: Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Ja, res je, ko se začne pravo delo, šteje ta prav moč in zanesljivost in prav o tem, kako pri Uniforestu razvijajo rešitve za zahtevno delo v gozdu, pa pri pripravi drv in urejanju terena, prav o tem sta se naša Darja in Žiga pogovarjali v jutranji budnici z Aleksandrom Bobovnikom iz podjetja Uniforest. Jaz predlagam, da prisluhnemo, kaj vse nam je povedal, tudi o novostih podjetja Uniforest.
2: Same Uniforest novosti, imamo novi plato, prejšnje plato je bilo Gibbon, zdaj je to Kubos, to je plato, hidravlični plato za nalaganje drv, peska in tako dalje. Imamo novo krožno žago, se lahko hvalimo, da tudi se dodatno trak nabaviti, da se lahko pol tudi lažje je delo. In pa seveda pomožni vitel, pa novi Titan 3612, to je rezalno cepilni stroj za cepljenje drv.
1: Se pravi, kar se tiče zime, bo vse poskrbljeno, skrbite pa tudi za to zelenico okrog, ne samo na ravnem, na tistem enostavnem terenu, ampak tudi, če gre tak v orang klanc, imate rešitve za to.
2: Tako je, v našem prodajnem programu so tudi daljinsko vodeni mulčari, ki so zelo varni za uporabo, in pa zmorajo upraviti vse zahtevne terene.
1: Se pravi, mogoče, če se samo mulčarjev dotaknemo. Mulčar je dejansko neke vrste kosilnica in to je taka kosilnica, ki lahko jo upravljamo z daljincem, pa tako. Na enem takem velikem naklonu se da varno na varni razdalji z njo upravljati.
2: Nekje do 45 stopinj.
3: Dajmo to si malo bolj oslikati. Kaj to pomeni? 100%
1: naklon bi bil na prometnem znaku.
2: To je 100% naklon. Tako,
1: ja,
2: tako.
1: Wow.
3: Okay. To pomeni kaj? Da je to tako, da lahko greš normalno ali koliko približno?
2: Eno nogo moraš imeti že malo daljšo.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na Uniforest.

0: da ko mudi.
1: Mi smo tudi tu, previdno.
2: Šola se začenja. Vozniki pozor.
3: Na cestah bodo spet naši najmlajši.

0: premalo krat sem ti povedal, pravi ansambl Toneta Rusa, mi pa pravimo, da bo danes popoldne sončno s kakšnim oblakom, jutri prav tako po večini jasno, no sobota pa zjutraj jasno, popoldne pa nekaj več oblakov, predvsem na severu pa lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V nedeljo večinoma suho, pa tudi jasno in precej toplo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Bodite previdni, da ne pride do naleta, zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora zaradi pokvarjenega vozila, torej previdno. Zastoji na ljubljanski obvoznici od Kosesi in od priključka Ljubljana Center, od Kozari naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logacem in Brezovico na več mestih in pa v obe smeri pred Postojno. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled ter Ljubljanovič Brezovica. Kje ste opazili zadnja dva radarja? Prvi v Zagorju ob Savi pri Ribniku, siva škoda pa na Dobrovi pri Ljubljani pod Cerkvijo. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: To je Veseljak.
0: Ansambl Korenine in njihovo čebelarsko bomo slišali, potem pa že naša lestvica Veseli vrt.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ko je sezona prava,
1: Črna mačka, Jelena Vruk.

0: Weekend. Šranga za Minko. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Rad bi ostal svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh. Najlepša.

0: Nika Zorjan, Pardon.
1: Tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

0: Ja, hudomušna in poskočna polka, ki ste jo nekateri že slišali, nekateri pa jo boste danes prvič, predvsem pa jo bodo člani ansambla Juhej predstavili, torej tu na Veseljaku pri naši Ajdi in Lovru, točno ob 16. in kakšno minuto čez. Bodite z nami, jaz pa vam želim en lep popoldan ter vse dobro do jutri, ko se zopet slišimo in vidimo.
1: Radio Veseljak.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi. Dinos. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Pica da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
2: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nad Evropo se krepi vročinska kupola, ki bo v prihodnjih dneh zajela tudi Balkan. Temperature bodo ponekod presegle 40 stopinj Celzija, v Sloveniji pa se bodo v petek pospele do 35 stopinj. Po kratki osvežitvi ob koncu tedna se bo vročina znova stopnjevala. Izrazitejši preobrat z ohladitvijo in padavinami se po trenutnih napovedih obeta sredi prihodnjega tedna. Klimatolog z Agencije za okolje Gregor Vrtačnik pravi, da sta poletje zaznamovala dva ekstremna vročinska vala.
2: Prvi je bil konec junija, ko smo izmerili 29. junija tudi nov slovenski rekord za junij, in sicer je bilo pod nanosu 38,7 stopinje Celzija. Potem se je nekoliko ohladilo, vendar je bilo še vedno nadpovprečno toplo. Malo bolj izrazita ohladitev je bila v drugi polovici julija, na to je pa hitro se začel pa nov vročinski val, ki je bil pa najmočnejši v tem poletju in je trajal do sredine avgusta. V tem vročinskem valu je bilo na nekaterih merilnih mestih kar 9 ali celo 10 dni zapored nad 35 stopinj.
1: Višje sodišče je banki pripisalo polovico odgovornosti za skoraj 74 tisoč evrov težko bančno prevaro. Oškodovanka je prevarantom, ki so se predstavili kot Microsoftova podpora, posredovala podatke spletne banke. Ko je njen mož na banki zahteval blokado računov, so blokirali le kartice, ne pa tudi spletne in mobilne banke. Prevaranti so na to z računa nakazali skoraj 74 tisoč evrov. Sodišče je presodilo, da sta za škodo odgovorna oba. Banka bo morala plačati slabih 37 tisočakov. Reševalne ekipe v Nepalu več kot teden dni po katastrofalnih poplavah še vedno iščejo preživele. Delo jim otežujejo uničene ceste in mostovi, zato razmišljajo tudi o dostavi pomoči s helikopteri in tovornimi droni. V Nepalu je umrlo najmanj 1252 ljudi, še več kot 4200 jih pogrešajo. Na kitajskem Tibetu so potrdili 21 smrtnih žrtev, pogrešajo pa več kot 500 ljudi. V Srbiji je bilo od začetka leta z vohunsko programsko opremo tarča najmanj 14 študentov, aktivistov in opozicijskih politikov, poroča Financial Times. Organizacija Share je pri več primerih potrdila uporabo Pegasusa in srbske programske opreme Novi Spy. V enem primeru je bil telefon okužen brez kakršnega koli dejanja uporabnika. V srbski vladajoči stranki navedbe zavračajo kot nesmiselne. Vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Tudi danes uživamo v prijetnem, jaz bom rekla kar še vedno poletnem vremenu. Temperature so se v večjem delu države povzpele blizu 30 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 31 stopinj. Tudi jutrišnji dan, jasen, brez dežja in pa znova s temperaturami pri okoli 30 stopinj Celzija. V tem vremenskem stilu bomo teden tudi zaključili, kljub temu, da nas bo v nedeljo prešla oslabljena hladna fronta, ta ne bo bistveno vplivala na vremensko stanje pri nas, nam pa napovedujejo, da bi lahko malo bolj jesensko vreme pričakovali v sredini novega tedna.
10: Izkušnje.
3: izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lepo povdan še na slovenske ceste. Pemo najprej koviram na cesti, ta vas čaka na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Tam nastaja tudi zastoj. Zastoj pa so tudi na ljubljanski zahodni in južnji voznici smeri Koses in Viča proti Primorski, ter ko smo že pri Primorski avtocesti, tudi med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Logatcem in Brezovcem proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti prestolnici. Na dolenjski avtocesti so zastoji še med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju, pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Sebled v obe smeri. O radarjih in kontrola zaenkrat ne poročate, vam moram pa povedati, da so zaključili oziroma potrdili sekcijsko merjenje hitrosti, in sicer med Logatcem in Vrhnem v smeri Ljubljane, med Ljubljano in Brodom v smeri Vodic, ter med Grosupljim in Ivančno Gorico smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu. Tako da tudi, če radarjev ni, tam vas bodo od zdaj na primer, kdaj točno bodo začeli, ne vemo, ampak bož, da se že zdaj po omejitvah peljete, kakor da vam je potem žal.
8: Skupaj tudi na cesti.
11: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
8: Za lepši dan, židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
8: Z Ajdo in Lauro.
10: In tako da je, drage veseljakine in veseljaki, zunije, kada smo junija, na cestah oziroma na ulicah, pa kada smo novembra. Ne, vse je prazen, nobenega dretja pri sosedih, ker se k sreč začela šola. In mi pa podanci imamo kar srečo, kar se tega tiče, ne, ker zjutraj, ko smo doma, imamo mir, ker ta malih mašin za dretje ni doma. Popoldne pa, ko delamo, se imajo oni mirne duše cajt dret po ulicah, in ko pridemo mi šihta, imamo spet mir, ker so otroci utrujen od popodanskega dretja. Jaz svojega šihta ne bi za nač menil, no.
9: Tudi jaz ne, Lauro, pa prepričana sem, da svojega šihta ne bi menjala niti komisija letošnjega 57. Ptujskega festivala, ki bo imela torej jutri ogromno dela, predvsem pa zelo težko delo. 12 ansamblov in 5 nagrad. Kako se bodo te nagrade razdelile? Ja, o tem bomo zagotovo veseljaki slišali prvi.
10: Ja, glasovali ste recimo že prek interneta za svoje favorite, s čimer ste jim zelo pomagali, seveda pa se bo glasovali tudi jutri v živo. Tako da se festivala veselimo vsi, sploh pa vrečno naša Niksa, ne, ki verjame, da svoj dan danes preživela na WC-ju od samih živčkov.
9: No, nekaj živčkov so verjetno pred svojim nastopom na Ptujskem festivalu, sicer že več kot 10 let nazaj, imeli tudi v ansamblu Juhej z Koroške, ki mimo grede zdaj teh težav več nima.
10: Ja, po več kot 20 letih igranja pri nas in onkraj luže so si končno vzeli sajt in prišli k nama v Židan popoldan, in tokrat svojo novo Nič ne vidiš, nič ne slišiš.

0: In nova nisem pesem, nova in grede tudi njihova pevka Anita, ki se je v novem spotu preizkusila tudi kot igralka in zelo dobro je šlo, Anita.
1: Tudi mi se bomo lahko kmalo preizkusili in to kot pevci na našem velikem koncertu 10. oktobra v domžalski komunali, v domžalski dvorani komunalnega centra, kjer bo torej potekal naš koncert Veseljakovih 30. Večer poln plesa, glasbe, humorja in nepozabnih spominov. Tako da tisti, ki ga ne želite zamuditi, kar zdaj skočite na topevent.si po karte ali pa tudi na kakšno fizično prodajno mesto.
0: Ja, da ne bote rekli, da vas nisva spomnila. Spomnila vas bova tudi, zakaj gre ta prav gozdar v Uniforec in zakaj se splača vašo cisterno za ole, ki smrdi za vekslat za to plotno pumpo. Kaj pa kaj to bo gozenjo tlači, bomo videli pa takoj po sladkem gresu in greh, grehu. Sej sladek greh gre tudi na

0: sladki greh prav stran, očanka, konc je sestanka, mi smo pa židan popoldan šele dober pognal. In seveda veste, imamo tudi eno posebno rubriko, kaj to ubogo zemljo tlači, rubrika, ki je netradicionalna, ki je izredna in jo imamo pač takrat na sporedu, ko jo rabimo. Ponavad v njej naš Lovriček komentira in sicira bizarne posnetke z interneta tov in seveda malo pokomentirava tudi ljudi, ki za temi posnetki stojijo. Ti ko pa danskej?
1: No, tokrat, tokrat pa nam interneti niso postrekli z ničemer bizarni, čeprav bi si nas Tomaš Rod tega zelo želel, da bi se zelo doma mal smejal, ampak samimi lepimi zgodbami, ampak kaj, ko jaz te zgodbe vidim sam prek telefona in ne uživo, mislim, jaz se moram harmonke očitno naučiti, da me kam pravzaprav povabijo. Zgleda se imajo na Koroškem kar fajn. V eni gostilni smo namreč ujeli harmonkarja Roberta Gotarja in Zorana Zorka ter legendo slovenske glasbe, ki ga boste v tisti v avtu kar preglasu verjetno spoznali. Tisti, ki imate pa televizijo, si pa pogledajte, koliko so imeli fajn žurko, na katero jaz povabljen bil nisem.

0: Torej, en cel nabor slovenskih muskontarjev, med kateri ste seveda slišali tudi Alfija Nipiča, Zorana Zorka in pa Roberta Gotarja, ki je tudi tam zadnji na harmonko špilo, pa še veliko ljudi, ki jih nisem omenil. Ampak,
1: ja, človek bi rekel, da so se bili vsaj sodeč po tem posnetku več kot zelo lušten in glede na to, da ni samo en posnetek, pa jih obstaja še kar nekaj takih podobnih, so se očitno lušten družili cel popoldne.
0: Res je, tukaj enega cajta pa si nihče ni vzel cajta, da mene. Pa je že prav, fant je že prav in ko smo glih pred cajtom, pravijo, da tiho čas beži, kam se mu mudi in jaz upam, da me bodo na kako tako druženje kdaj povabili, da ne bosta Robert in Zoran takrat že tok stara, kot so tele majstri, ki so tudi skupaj zaigrali in zapeli, sam mogoče so par let pa starejši.

0: Zaradi tega je treba zagrabiti. Ni me ja v letih in tabletih, me so samo v glavi. Pa mogoče sem pa tja tudi v potenci. Harmonika je inštrument, ki jo igramo od plenic do unih te velikih plenic, so zdaj fanti dokazali.
1: In sreč imamo internet, te pa naš ga Lourota, da vse to pol najde in da ne pozabimo tudi torej na takale majstre, ki imajo harmoniko s ponosom v rokah tudi pri teh letih.
0: Zato pa pravijo, treba ga izsrat, dokler si.

0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Veseljak.
9: To pojem je

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Gregor Veliki. Papež, ki mu je zgodovina prisodila naslov Veliki. In to z razlogom. Bil je iz izredno bogate družine, vendar se je vsem odpovedal in se posvetil Bogu. Tukaj mi pride na misel, ko sprašujem mlade, kaj bi raje izbrali, 10 milijonov evrov ali zadovoljstvo v življenju. Večina jih izbere denar, saj mislijo, da pride zadovoljstvo z denarjem. Gregor je sledil skrbi za druge, saj je kot papež skrbel za uboge, bolne in zapuščene. Organiziral je razdeljevanje hrane, ustanavljal bolnišnice in si prizadeval za pravičnost. Veste, če iščemo lastno zadovoljstvo, ga izgubimo. In če iščemo zadovoljstvo drugih, potem se potiho prikrade tudi lastno veselje. Gregor Veliki je zavetnik učenjakov, učiteljev, šolarjev. In ja, spet se je začela šola. Zato naj sveti Gregor popazi na naše šolarje, jih spremlja na cestnih in življenjskih križiščih. Učiteljem pa želimo obilo modrosti, da bi učili naše otroke za življenje. In življenje z veliko začetnico. Pa vse dobro. Godovnike neves.

0: pol treh čas je, da pogledamo na slovenske ceste, še prej pa se ozrem proti nebu. Torej, današnji dan je obsijan soncem, dnevne temperature pri okoli 30 stopinjah Celzija, nekoliko hladneje samo na severu države, kjer je do 25 stopinj. Načeloma v tem tednu ne pričakujemo večjih padavin, nekoliko večja vremenska sprememba pa se potencialno nakazuje v sredini novega tedna, takrat nas bi lahko prišla hladnejša fronta in ohladila naše ozračje tudi za do 10 stopinj Celzija.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Prvi popoldan pa še na slovenske ceste. Zastoje imamo na ljubljanski zahodi in južni voznici smeri Koses in Viča proti Primorski, potem pa kar ostanemo na primorski avtocesti, kjer so zastoji tudi proti Kopru med Ljubljano in Dragomerom ter med Duncem in Postojno, v obratni smeri pa med Logatcem in Brezovcem ter med Razdrtim in Postojno. Na dolenjski avtocesti imamo zastoj med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju zaradi okvare vozila, pa na štajerski avtocesti zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so še na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. V radarjih in kontrolah pa zaenkrat ne poročate, ali pa so sam tako zelo dober skriti. Če pa paste kakšnega prijatelja v modrem iza kakšnega grmovja, ki je, pa na tole sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Dober dan, tri minutke čez pol tretjo. Gledamo proti prihajajočim zanimivim temam in kar se mene tiče, že odštevam, pa ti?
2: Ja, mi smo že včeraj začeli odštevati, namreč sem še en dan nas loč do Pluskega festivala, jutro se bo v osrčju Minolitskega samostara zglasili ali pa raztegnili 12 ansamblov, ki bodo seveda tekmovali v 57. edici Ptujskega festivala. Bova pa pogledala tudi, kdo od teh več kot 50 avžnih zadovoljnih strank, ki ima doma termošopovo toplotno pumpo, se nam bo kmal javo.
0: Tako, vse to pri nas na najbolj veselih frekvencah v Sloveniji.

0: 54. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Poslušajte, ob praznovanju 1900. Letnice prve omembe mesta Ptuj se leta 1969 odvil prvi festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. Od takrat se je marsikaj spremenilo pri nas. Ne? Dobili smo euro, šli smo v EU, postali smo samostojni, zmagali smo na Eurobasketu, zaprli smo fabrike, odprli smo nove fabrike, ustanovili nove ansamble in nove festivale ter seveda v mestu naredili najboljšo televizijo in radio v Sloveniji.
2: To je že res, ampak kljub vsem tem spremembam je pa ena stalnica vendarle ostala. In to je Ptujski festival, ko se torej ansambli zberajo v osrčju minoritskega samostana in se na odru potegujejo za vpis v zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe.
1: Res je, leto se bo za dva Orfeja, Korenovo plaketo, nagrado občinstva in nagrado za najboljše besedilo potegovali 12 ansamblov, ki smo jih tudi spoznali na Veseljaku v prejšnjih tednih. Zdaj pa verjamem, da jih vse skupaj prebava že kar en pikič matra.
2: Ja, samo še en dan nas v resnici loči do petkovega dne in ko se bodo torej morali občinstvu in tudi žiriji dokazati ansambli, ki bodo letos nastopili na Ptujskem festivalu. No pa še nekdo ima verjetno danes malo mehka kolena, kajti tudi naša Nika Svetlin bo ponosno stala na odru tega izjemnega festivala.
1: Ja, včeraj Nika na njenem Instagramu, če jo spremljate, slučajno objavila vse 4 izbire za obleke, ampak nam ni povedala, kako bo pravzaprav na koncu oblečena, tako da boste mogli kar Ptuj, če vas zanima. Se bo pa seveda Ptujski festival tudi snemo, tako da če se boste lepo smejkali pa si zobe umil, se boste konc leta videli tudi na televiziji Veseljak Golica.
2: Vstopnice za 57. Ptujski festival vedno najdete na prodajnih mestih Eventima, pa tudi na poštah po Sloveniji in Petrolovih pumpah, tako da zdaj imate res še eno od tistih zadnjih priložnosti za nakup.
1: En izmed legend slovenske narodno-zabavne glasbe in tudi član letošnje komisije, ki bo morala nagrade razstavljati med 12 različnimi ansambli, tudi Igor Podpečan z Igorja in Zlatih zvokov, ki je bil danes jutri z novo pesmijo tudi gost na Veseljaku in povedal med drugim tudi, koliko težko je delo komisije in koliko debela mora biti modra koverta, da zmagamo. In seveda, kako on jemlje to svoje žirijsko mesto, vse to je povedal Dari in Žigu.
3: Ko poslušam, se kar postavim vlogo enega normalnega, povprečnega poslušalca, pa želim slišati od izvajalcev, predvsem, da je to z dušo izvedeno, pa približno, točno, ritmično, pa ne preveč fauš pa da še imajo prezenco na odru, se pravi, da imajo neko kemijo, pa smo že pa kar na dobri poti, da kako točko več damo.
4: Kako dobra se ti pa zdi pot festivalov in še pomembna pot festivalov za ansamble za prihajajoče generacije ali pa za obstoj celo naše klasične narodno-zabavne glasbe?
3: Mladi bendi razmišljajo času primerno in glede na to, da so tako močna socialna omrežja, recimo en bend pač razmišlja, da če bo en močen komad naredil pa ful dober spot, bo recimo pa še nabildal na Facebooku, pa na YouTubeu, pa ipada, da bo to mu več doprineslo, kot pa da bo sodeloval na festivalu, ker bo moral imeti veliko vaj, moral bo plačati, ne vem, koliko za posnetek, po vaj imeti in vse skupaj to, ne, zdaj to navago dajeti. Ampak jaz mislim, da Ptujski festival še vedno ima en tak ugled, da se ansambli z veseljem udeležijo.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 80 99 66.
6: PGD Muljava vabi to soboto, 5. septembra ob 20. na veliko vrtno veselico skupino Gadi. Odlična zabava, dobra jedača in pijača pod velikim šotorom pred gasilskim domom na Muljavi.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Petko letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: noči.
1: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
2: Ja, tudi v tem tednu skupaj spoznavamo odlične karakteristike toplotnih črpalk od Termošopa.
3: Ja, ker sem imela tudi sama pred kratkim v bistvu eno osebno izkušnjo s selitvijo in ogromno enimi majstri, vam lahko tudi jaz iz prve roke povem, da pri tako pomembnih odločitvih, kot je odločitev o ogrevanju, najbolj štejo informacije tistih, ki so to pot že prehodili.
2: Res je, in v Termošopu je takih že več kot 50 tavžnih gospodinstv. Kar nekaj njihovih strank smo že slišali, med drugim tudi gospoda Uroša, ki nam je povedal, zakaj so se pri njih odločili prav za Termošopovo toplotno črpalko?
4: Najprej, seveda, ko nekaj preračunavaš gor dol zaradi stroškov, pa predvsem tudi odobja, ki ga nudi potem toplotna črpalka proti lesni biomasi, najbolj z teh dveh vidikov.
3: No, ker je odločitev seveda lažja, ko slišimo takole argumente iz prve roke, je tole res ena taka super popotnica, tudi za vse tiste, ki ste zdajle mogoče v tej situaciji, da se odločate. Vem, da ima človek pri tako pomembnih odločitvah, kot je sprememba načina ogrevanja, ogromno enih vprašanj, zato če kakšno od vaših še ni dobilo svojega odgovora, dobrodošli, da obiščete Termošopove dneve odprtih vrat, potekali pa bodo kdaj, Lovro?
2: Med 18. in 19. septembrom v Ložnici pri Žalcu na njihov dan odprtih vrat, seveda vljudno vabljeni, ker bodo vrat odprti, vi boste pa tam zvedeli vse, kar vas zanima o montaži, izbiri, uporabi in o servisu. Ogromno enih uporabnih informacij pa najdete tudi na Termošopovi spletni strani termošop.si.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za novega predsednika uprave imenoval Branka Bračka. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, ko bo na čelu SDH nasledil Žigo Debeljaka, ki je predčasno odstopil in se odpovedal odpravnini. Bračko je večino kariere preživel v skupini Junior, kjer je bil med letoma 2012 in 2025 član uprave. Napoveduje nadaljevanje visokih standardov korporativnega upravljanja in pripravo načrta upravljanja državnih naložb za prihodnje leto. Čeprav smo stopili v meteorološko jesen, bo vročina vztrajala še do torka. Na to naj bi Slovenijo sredi prihodnjega tedna zajela hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in od 20 do 50 mm dežja. Letošnje poletje je bilo po podatkih Arsa najtoplejše od leta 1950 s temperaturnim odklonom 2,8 stopinje. Hkrati je bilo najbolj sončno in med najbolj suhimi doslej. Arso napoveduje, da bo letošnja suša najobsežnejša in najintenzivnejša po letu 2000. Meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec pravi, da šele sredi prihodnjega tedna sledi sprememba.
2: Kot kaže, nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev, hkrati pa tudi težko pričakovane padavine. Kot zaenkrat kaže, predvidevamo, da bo pripadlo tam od 20 pa do 50 mm dežja in bodo razporejene kar po celi državi, tako da tega se marsikdo zelo veseli. Hkrati pa ja, s tem se bo tudi zaključilo to res dolgo in zelo vroče, rekordno vroče poletje.
1: Kibernetski napadi so vse pogostejši, napadalci pa če dalje bolj iznajdljivi, pri tem pa vse bolj uporabljajo umetno inteligenco. Na konferenci Infosec v Novi Gorici strokovnjaki upozarjajo, da kljub napredni tehnologiji ostaja najšibkejši člen človek. Pogosto je za napad dovolj nepremišljen klik na povezavo ali priponko. Med najpogostejšimi načini vdora ostaja phishing, strokovnjaki pa poudarjajo pomen rednega posodabljanja sistemov, nadzora dostopov in izobraževanja zaposlenih. Pazite nase in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: V Krškem in Brežicah so se temperature danes povzpele malo nad 30 stopinj Celzija, zelo vroče tudi na primorskem in goriškem koncu, v večjem delu države pa nekje med 25 in 29 stopinj Celzija. Novih ploh in neviht zaenkrat ni na vidiku, sicer nas bo v nedeljo zgolj oplazila hladna fronta, ki pa ne bo v bistveno vplivala na vreme pri nas. Sprememba, kar se tiče vremena, bi lahko prišla v drugi polovici prihodnjega tedna, ko bi se lahko ohladilo tudi za do 10 stopinj Celzija.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Lepo povodne še na slovenske asfaltate zastoje imamo na ljubljanski zahodi in južnem voznici smeri Kosez in Viča, oboje proti Primorski ter seveda na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom ter med Uncem in Postojno, kjer pa se je tudi zgodila okvara vozila, zato je tam zaprt tudi prehitevalni pas. Zastoj na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani, sicer med Uncem in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom oziroma Domžalami proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa tudi na regionalni cesti L začela se bled v obe smeri, o radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate. Če boste pa opazili kakšnega kje, pa tole javite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lovrom.
10: Dobar dan, draga družba, in dobrodošli. 5 minut čez 15. Ja, še en znak za to, da se zdaj le spustimo med naše arhive, glasbene seveda. Danes bo Simon Golobič govoril v ansamblu Lojzeta Slaka. No, oni pa nas povabijo nekam, kjer je temperatura tekom celega leta enaka. Ne glede na to, ali zuni dežuje, ali sije sonce, ali je poletje, ali je zima. No, tako kam tudi, bomo šli?
12: Tako in tudi ne glede na vreme, ne glede na letni čas in temperaturo je isto drago. In seveda v Postonsko jamo bomo šli, kjer je, hvala Bogu, toliko pocen, da ga mi slišimo za stonj na veseljaku. Še prej bomo šli pa z SS Kentetom v moja gasilko, kasnej.
10: V gasilko?
12: Ja, jaz sem si to upal, no, ali bomo šli pa na gasilko, se niti ni pomemben. Bomo pa tudi pogledali, kaj danes zvečer čaka v oddaji Potep z Leo Medravi, prvimi pajkicami veseljaka. Tako, zdaj pa na pomoč, ne? Ali pa?
10: Na pomoč.
12: Še moja gasilka.
10: Tako.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko balo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala, a je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje s Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
1: Ujo, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In danes ob 20. uri se v oddaji Poteb z Leo Medaral odpravljamo, oziroma naša prva pajkica veseljaka odpravlja z Gregorjem Kiršem na Soriško planino, odkoder se pospneta proti vrhu Lajnarja.
2: No, med sprehodom oziroma pohodom bosta govorila o zdravem življenjskem slogu, treningih, disciplini, osebni rasti, ter tudi pomenu ženskega cikla pri prehranskih navadah in vadbi.
1: Pot bosta nadaljevala proti Bledu, kjer dan zaključita ob odlični kulinariki in ob sprostitvi, kjer bosta gostila tudi izlet za ženske kmal, kjer se bodo pogovarjali o prehrani, disciplini in življenjskem slogu ter o razlogu, zakaj si Gregorja tist vikend pač ne bodo mogli vse deliti. Grega, če rabš kakšno pomoč, sem še vedno tle.
2: No, torej Poteb z Leo Medral Gamsi in Gregorjem Kiršem si lahko ogledate danes ob 20. uri, kje drugje kot na naši televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Nimam skrbi in sopranos. Ma kakšne skrbi, na veseljaku se raje pogovarjamo v tistih lepih sončnih trenutkih, ki jih bo tudi kar nekaj še v nadaljevanju tega tedna, torej na vidiku za enkrat nobenega večjega padavinskega dogodka, tako da dežnike lahko mirne duše pustite doma. Temperature pa iz dneva v dan višje. Svoj vrh bodo dosegle ob koncu tedna, ko bo marsikaj lokalno tudi do 34 stopinj Celzija.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobar dan še na slovenske ceste. Pemo najprej k oviram na primorski avtocesti. Imamo oviro na cesti oziroma okvaro vozila med Uncem in Rabrkom do proti Kopru. Tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji pa na Ljubljanski zahodi in južnji voznici smeri Kosesi in Viča proti primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Uncem in Brezovcem proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na cesti Lasce-Bled v obe smeri. Zastoj je tudi na cesti Gomila Mirna proti Mirni pri Gomili. Vse stoji, pravijo, ste opazili pa tudi en radar, sicer Simon nam je javil, da vas radar čaka na dolenjski avtocesti med Obruško vasjo in Smednikom na nadvozu v Smirje, odkud le previdno in srečno, nič 80-13, nič 2, pa če vas na vaši poti še kakšna posebnost zmoti.
2: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Dobar dan, dragi veseljaki. Verjetno vsak od nas pozna kakšno lepo življenjsko sožitje ali simbiozo, ne, tako malo bolj strokovno rečeno. Me pa zanima, kakšni simbiozi oziroma sožitje živi naš poštar Lojsk, ki vemo, ne, da ima kar nekaj teh kandidatk, ki bi bile lahko prav njegov, rekla, popoln zadetek, ujetek.
3: Res je, vse en boljš, da ima simbiozo, kot da ima cirozo. Janja vlaga in nič ne zgodi se slučajno, pa pride pa poštar Lojsk.
0: Tako.

0: Doktor Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Hvala Bogu, da se prišel.
3: Čakaj mal, ja. Kva te je pa napadl, da si me tak vesel?
2: Neč me naj ne palil, sem v enem takem zapacanem položaju sem je dobil.
3: V zapacanem? Kva je tvoja nehala pucat?
2: Aj, jak jej, Bog ne daj. Tašča je prišla, pa je predlagala, če bi mi živajle, čakaj, kako že, v simbioze.
3: Huti mater, ja. To pa je razgledanost. Je pametna teta tvoja tašča, čeprav ideja pa ni najbolj pametna. A ti sploh veš, kaj je tu simbioza?
2: Veš, da vem, kaj je simbioza, normalno.
3: No, pol mi pa povej primer živalske pa rastlinske simbioze.
2: Sarma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
6: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
7: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: 3, 2, 1.
10: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Morate zamenjati gume.
12: Avtosvetek.
11: Bi radi oprali avto.
12: Avtosvetek.
11: Potrebujete avtoservis.
12: Avtosvetek.
11: Auto-svetek.si.
12: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Gremo lepo počasi, so si rekli tudi šolarji. Ja, danes je tretji šolski dan novega šolskega leta in jaz sem prepričana, da so šolarke in šolarji že začeli počasi ujemati ta nov ritem, to novo delovno rutino in tako, a ne?
1: Ja, starši pa so v tem kratkem obdobju siguren že vsaj enkrat dobili vprašanje, kdaj bodo spet te počitnice, boh pomagalo.
0: Ja, no in pa ena taka res lepa posebna šolska zgodba letos prihaja z italijanskega otoka Stromboli, zaradi 6-letne Ajše bodo namreč v majhnem kraju Ginostra po 20 letih znova odprli osnovno šolo. No, ona je torej zdaj edina učenka te šole, kar pomeni, da je hkrati predsednica razreda, blagajničarka razreda, dežurna učenka v razredu, pa tudi najboljša učenka v razredu, seveda,
1: ne? Pa definitivno tudi najslabša učenka v razredu, pa ko bo kros tekla, bo vedno prva, pa ko bo imela kako drugo tekmovanje, bo vedno prva, ne bo se rabo z nobenim primerjati za kožno gubo, ker bo sam ena dala kožno gubo, recimo.
0: Dobar, Lovrek, no, moramo da deklici priložnost, a veš,
1: no. Vse imamo prav, resnice meni ona čist en malo smil, glede na to, da je edina učenka v razredu, oziroma v šoli, pa ne odpade izgovor, tega pa nisem mogla narediti, ker me so šolc moto med pukom, pa tudi prepisati ne bo mogla pa plonkati od koga druga bogarevca, ne?
0: Ker je seveda ta kraj in ta njena šola dostopen samo preko morja, bo odpadil recimo tudi moj najljubši izgovor, zamujam zaradi avtobusa.
1: Lahko pa reče učiteljica, da on se je bila pa gneča na morju, pa jaz enostavno nisem mogla prijeti, pa valovi so bili pa juhuhu.
0: Ti, pa boste že škol še dober, ker bo šolsko fotografiranje, ker to ne bo ne skupinska fotografija, ampak bo portretna fotografija. Ampak zdaj pa res šalomočke na stran, lepo, ne, da so zaradi ene same samcate prvošolke po 20 letih znova odprli šolska vrata.
1: Lahko pa tudi našim slovenskim šolarjem seveda čestitamo, da je že tretji šolski dan za vami, tako da vas čaka sam še cel šolski let pa boj počitnice.
0: Ja, torej, koliko točno neki dnev?
1: 187 šolskih dni pa bodo spet poletne počitnice, vmeso pa še tiste krompirjeve, pa božične, pa nov let, pa tako.
0: Moram reči, Lovrek, da bi bil ti res krasen učitelj, ne? Lepo bi znal motivirati otroke, moram reči.
1: Res je, pri meni bi se otroci pri matematiki najprej naučili odštevanja, še preden bi dobili delovne zvezke ofnel, bi že vedeli, koliko morajo odštevati, seveda do konca počitnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je dal podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Volivce je pozval, naj storijo enako, saj je po njegovem referendum priložnost, da vladi rečejo odločen ne. Zakon je označil za škodljivega, med drugim naj bi po njegovih besedah privatiziral zdravstvo in ogrožal pokojninsko blagajno.
2: Referendum je temelj demokracije. To nekateri ves čas ponavljajo, ampak ko pa prije čas, da preizkusimo na referendumu njihove zamisli, takrat se pa seveda premislijo. Ampak ljudje so povedali svoje. In ustava je na strani človeka. Zato sem danes ponosom dal svoj glas za referendum proti razkroju Slovenije, ker verjamem, da je ta zakon v vseh svojih postavkah škodljiv.
1: Vlada je potrdila spremembe zakona o štipendiranju, s katerimi želi razširiti možnost za pridobitev Zoisove štipendije. Pri izjemnih dosežkih bi tako upoštevali tudi uspehe na tekmovanjih, ki niso financirana iz javnih sredstev. Po mnenju ministrstva je sedanja ureditev zaradi načina financiranja tekmovanj neupravičeno izključevala nekatere nadarjene dijake in študente ter povzročala številne pritožbe in sodne postopke. Nova pravila bi veljala tudi za še nepravnomočno zaključene postopke. Janja Garnbret se po 75 dneh vrača na tekmovanja. Konec tedna bo na domači tekmi svetovnega pokala v Kopru lovila 51. zmago in četrto zaporedno v Kopru. Pred vrnitvijo je trenirala tudi španskim olimpijskim prvakom Albertom Ginesom Lopezom, ki prihaja tudi v Slovenijo. Garnbretova letos tekmuje manj, saj želi ohraniti motivacijo za prihodnjo olimpijsko sezono. Pravi, da je dobro imeti poleg sebe moškega plezalca, saj jo bo to motiviralo na daljši rok.
3: Zaenkrat poteka vse, tako sem si želela, tako sem si zamisla. Seveda trenirava v bistvu, vsak trening trenirava skupaj in je fajn imeti eno tako osebo, isto motivirano ob sebi, isto si želi napredovati z dneva v dan. Mama isto mentaliteto, kar seveda pripomore k boljšim treningom. Drugače od mene dela to boljše, da treniram z moškimi.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 3 minute so čez 16, večji del države danes uživa v prijetnem sončnem vremenu z dnevnimi temperaturami pri okoli 30 stopinjah Celzija. No, se bo pa še ogrelo do konca tega tedna, sploh za vikend pričakujemo, da bo lokalno tudi do 35 stopinj. V naslednjem tednu pa manjša vremenska sprememba, ki bi nam lahko od torka naprej postregla z ohladitvijo in novim padavinskim valom.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
11: Lepo povdan še na slovenske ceste. Oviramo imamo na primorske avtocesti, tam je promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, zastoji pa na ljubljanski zahodni in južnji voznici oboje proti primorski ter na primorski avtocesti, med Uncem in Brezovco proti Ljubljani, proti morju pa med Ljubljano in Dragomerom ter seveda naprej tudi pred Postojno. Na štajerski avtocesti imamo zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah z mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, predvsem okoli Celja in Ljubljane, tudi tja proti Brodu oziroma proti Črnučam iz Tomačevega je en zastoj. Sicer pa drugih posebnosti zaenkrat ne poročate, če opaste kakšno kje, pa tole javite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
12: Z Ajdo in Lovrom.
11: 25 let že poznamo ime ansambel Juhej, ki sta ga ustanovila koroška bratranca Boštjan in Mitja. Danes pa so ansambel Juhej, Mitja, Boštjan, Simon, Luka, Grega in pa prelepa Anita, ki ni nažalost z ulice Maršala Tita.
9: No, dve zgoščenki so že izdali in po pesmih Sem Graško Gorčanka in Proti domu, s katerimi so mimo grede osvojili tudi festival Graška gora, so danes z nami z njihovo čisto novo Nič ne vidiš, nič ne vidiš.

0: Mingrede, majstri so špilali tudi na Oktoberfestu, ampak ne na unem v Minknu, ampak na tistem v Ameriki, v okolici Seatla, za tiste, ki je seveda Američane strah na avionit ali pa ker so Američani ne morejo na avion pridati. Nekaj časa so imeli v ansamblu tudi pevke, potem pa so se odločili, da imajo v življenju raj mir kot prav, no zdaj imajo pa spet pevko in na koncu očitno ženske vedno zmagajo, sploh če prihajajo z Graške gore, ano?
1: Ja, in ansambl Juhej se nama pridruži čez manj kot 10 minut. Ostanite!

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Ignis Calda, kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje, nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda, že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
8: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: In kot rečeno, mi dva z Ajdo nisa več sama. 25 let ljudje nimajo cajta. V tem cajtu lahko človek odraste od dojenčka do diplomanta. Lahko si ustvari familijo, lahko pridobi recimo doktorat, lahko zgradi kariero, lahko doseže finančno neodvisnost in odplača kredit.
1: Lahko, ima srečo.
0: Lahko pa recimo vzdržuje ansambel Juhej, ki glih tok cajta na sceni. In je videl tudi že več sveta, kot ga marsikdo v celem življenju ne bo videl. Ansambel Juhej, lep pozdrav Mitja in Simon.
1: Živjo. Živjo.
0: Pozdravljeno živjo. Veseljako. Zdaj najprej, ne, ker Juhej žencajt ni bil pri nama v židenem popotnevu. Ja. Za vse veseljake, ki vas poznajo, pa tudi tiste, ki vas ne poznajo, dejte se nam najprej malo predstaviti, ker zdaj ste po novem spet šestčlanska skupina SZI Pevko.
2: Ja, tako smo malo, čez tih 25 let, smo bili malo neodločeni. Se tako zgleda, ja. Ne? Ampak smo prvo smo imeli, smo s Pevko bili, nas je bilo šest, pa smo se odločili, dejmo sami.
0: Malo mira rabimo.
2: Ja, malo mira, ja. Malo se spočijemo. Zdaj pa pol od lanskega leta smo pa... Zanito se spoznali. Uh-huh. Poznali smo se že prej, ampak smo se odločili.
0: Pa ste še kar skupaj, kar pomeni, da funkcionira.
1: No,
0: ja,
1: funkcionira. Pa še en dokaz, ne, da je sicer ženskami težko, ampak brez žensk pa še težje.
2: Ne gre. To, ampak to izgleda, da mi rabimo dlje časa, da mi to ugotovimo.
1: Zato, mogoče en lep spomin. Na festivalu na Graški gori ste zapeli in zaigrali pesem Sem Graško Gorčanka, ki jo je pred približno 20 leti napisal legendarni Franče Govc. Takrat sicer za ansambel Boom. Kakšni so bili odzivi?
2: Šti povedal. Da še ti gor, ko se mi zdi, da sem jaz govorim sad.
0: Ja, pa krmičke bliže pridete, mo bolj
3: odzivi so bili super na Graški gori, ja, so sprejeli to skladbo, zelo dobro, ne?
2: Ja, seveda.
3: Mislim, je bilo res... bi rekel hit za Graškogorčane.
0: Hit Graške gore in za Graškogorčane. In ko smo glih pri Graškogorčanih, tudi vaša Anita prihaja iz Graške gore, če se jaz ne motem.
2: Tako.
0: Ma pa tudi eno posebno vez do festivala, se pravi Graška gora poje in igra. Ja, kako? Dajte nam malo razložiti.
2: Njen foter.
1: Vse je našel domač.
2: Oče je že od začetka prireja to festival Graška gore poje in igra.
3: Sem 150, ne?
2: Ja, letos so okrogla.
0: Okrogljena letos, tako da imate tudi veze pri Graškogorskem festivalu.
2: Glih smisla, ampak nismo prišli po vezah. No.
0: Dobro, okay. Jaz sem sam preveril.
1: No, še eno dejstvo je, ne, festivali vam res niso tuji, poleg Graške gore ste bili tudi na Števarjanu. Kakšne so pa kaj plani ansambla Juhej, da spet mogoče naredi kakšno festivalsko turnejo? Imate kakšno stvar v planu?
2: Ja, zaenkrat ne. Bolj se bomo mogoče na videospote, ali pa naš Simon, našemu Simonu zelo dobro gre od rok pisanje melodije, not.
0: Pa not,
2: tako da pripravljamo že za naprej veliko sklad novih.
0: Se pravi vse te instaje, kuk je velik ta vaš predale? Ponovatam sami pridejo in povejo, nimamo pol ladljcu še tuk pa tuk pesmi, kuk je ta ladljc pri vas velik in kuk pesmi se te insta not?
3: Drugač kar precej, bi rekel vsaj enih 10 do 15.
1: To je pa res veliko.
3: Čakamo, wow. Se zdaj, da bo, se pravi, bomo.
0: Kar dejte, ladec ne bom zaklenil.
3: Tak,
0: bravo.
2: Zdaj bomo pol vsak mesec tu.
0: Odije.
2: Pa not,
0: bravo.
2: Tak da pripravljamo že za naprej veliko sklad novih.
0: Se pravi vse te instaje. Kuk je velik ta vaš predale? Ponovatam sami pridejo in povejo, nimamo pol ladlecu še tuk pa tuk pesmi. Kuk je ta ladlec pri vas velik in kuk pesmi se ti insta not?
3: Drugač kar precej, bi rekel vsaj enih 10 do 15.

0: Nemčiji, pa v Italiji. Ste ga špilali že na ta pravem Oktoberfestu?
1: Ne, to še pa ne.
0: Po mojem zelo gospod Roman Zver iz Minkna, iz tega našega slovenskega kulturnega društva, posluša in zna biti, da vas bo povabil po tem intervjuju. Sam povem.
1: Te držim za besedo.
0: Jaz upam.
2: Bomo dali za kako mašo, pa se morbitki pozitivno ga odvije. V glavnem, če se zdaj lotimo še malo vaše nove pesmi, nič ne vidiš, nič ne slišiš. Za začetek, o čem pesem govori?
1: Nič ne vidiš, nič ne slišiš. Ja, jaz mislim, da je ena taka lepa ljubezenska zgodba, kakorkoli mogoče. Ponavadi moški ne slišimo, če nam dokaj govori, pa bolj še bolj ne slišimo.
0: Tako.
1: Teda pač se pol dogajajo take pa drugačne stvari, pa se odvije pač
0: tako, se to to se tudi meni v kuhni vedno dogaja. Jaz grem in ne vidim posode in pol nazaj, ko pridem, je dejansko več ne vidim. Je pa moje nekaj jaz na mene.
2: In to ni pa morda, dobro, nekdo je naredil nekaj na
0: mestari. Kdo bo mi pomagal pri glasbi in pri besedilu pri tele pesmi?
3: Ja, tukaj sem avtor besedila pa aranžmaja jaz.
2: Čestitke.
3: Se pravi, besedilo nam je pa napisal Anže Zavrl.
0: Zgadal.
3: Tako je.
0: Gad, odlično.
2: Zdaj mi si bomo seveda ogledali video spot od začetka do konca. Preden to naredimo, imata kakšno stvar, ki bi jo rada izpostavila oziroma naše veseljake upozorila, naj bodo na njo še posebej pozorni, ko bodo gledali video spot?
1: Jaz mislim, da ne se uležejo na kavč, ne poslušajo, uživajo. Majo kaj za videti, bom rekel. Moški je moška, pa tudi ženska populacija.
0: Tako, tisti, ko ste pa v koloni, pa prosim, ne gledati, pa sam poslušajte. Zdaj pa prosim, da vašo novo nič ne vidiš, nič ne slišiš, kar napovesto našo tradicionalno štirko, pol pa ga bomo pognali.
1: Draga veseljakinje, dragi veseljaki, želimo vam obilo uspehu. Tudi uspehu pri ogledu, uživajte pri ogledu in poslušanju.
0: Evo ga.
2: Tako.

0: da vas vaša doma ni ujela, kar ste gledali za leto punco video. Spot, to je bil ansambel UK, njihova nova polka, nič ne vidiš, nič ne slišiš. Iskrene čestitke najprej za spot.
1: Hvala lepa.
0: Mitja in Simon so še vedno z nama iz ansambla UK. Tukaj je najprej, kdo vam ga je pomagal posnet, da tako dobro zgleda? Ker se Anita že v osnovi fajn zgleda, samo vse en rap tenka s kamero, da to naredi. Ne?
2: Ja, to je naš prijatelj Timi. Sicer smo zdaj prvič sodelovali z njim.
0: Ampak pa, so že prijatelji.
2: Ampak smo že pa zdaj za naprej.
0: Dobro, pa me da tudi prijateljsko ceno, ali ste sem tako prijatelji?
2: Zaradi drugih ansambl ne smemo povedati.
3: Diplomati ste pa vedno bili. V glavnem, mi smo zdaj si lahko tudi ogledali Anito v njeni igralski vlogi, ampak ni bila pa edina igralka v spotu. To se pravi, bila še ena igralka, pa še en igralec. Kako, kdo sta ona dva?
2: Ja, v bistvu je, igralka je gospodična Hadisa. Z njo smo, naš Luka prijatelj je pač prašal, če lahko, pa če bi, ok. Za igralca smo pa do zadnjega imeli tudi enega fanta, ampak je zadnji čas bil ne vem ka, v glavnem se je pač pač ni uspel. In smo v bistvu na dan snemanja videospota od Anite fanta. Fanta, da Anita
0: fanta,
2: čaka,
0: da se ne bo kdo, ja.
2: Anita čaka, v bistvu, kaj je sve.
1: Da bo mož.
2: Ja, da bo mož. In smo ga presenetli z vprašanjem, če bi pač on bil na...
0: In je rekel ja.
2: In je rekel ja, prvo mogoče je mislil, da se zazajbavamo, ampak...
0: Odlično. In lotno se še lokacije, da je bilo tudi kar zavidanja vredna, lepa. Kje ste posneli spot?
2: Resort Linasi, tam je gospa dovolila, da smo tam, tak da.
0: Super.
2: Izredno.
3: Mogoče kaka anekdota iz video spota?
2: A moramo...
3: Ja, skrežiš, brez diplomacije.
2: Ja, pač čez cel dan smo snemali, bilo je dokaj naporno, kakorkoli. Prvo že to, kar smo, da smo presenetili našega glavnega igralca. Kaj je bilo takega? Zdaj, vsak čas je bilo nekaj, da smo
3: si namisli.
2: Jaz mislim, da smo zmer nekaj izimprovizirali, da ni šlo na robe.
0: No se, če pa vrat improvizirati, pa tako, ni bilo panike. Zdaj, glede na to, da ima ansambel UK tudi kar nekaj izkušenj s tujino, to sem vas že prej vprašal. Če mislite, kaj čez luže grad, ampak ste mi že odgovorili na to vprašanje.
3: Torej, lahko pa vprašamo, kakšni so plani ansambla UK do konca leta. Mogoče kakšna nova pesem, kakšen nov koncert, festival ste tudi rekli, da ne, ampak a je kakšna zadeva, ki jo mi še ne vemo, pa bi bilo dobro, da jo vemo?
4: Ja, do konca leta imamo še namen ene, dve, tri skladbe posnet. Pa tudi video spot, ne, za te
2: seveda,
4: zadeve.
2: Seveda, Graško Garčanka, ta prva, ko bomo
3: jo
2: dali v video, še...
0: Pa pol prš na veseljaka predstavlja.
2: Pa pol na veseljaka, ljudno pa.
0: Vas držimo za besedo.
2: V popovdansko izmeno.
0: Bravo. Spod odgovor pravilno, pravilno odgovor že kar točeta, preden smo sploh prišli do igrce Hitrih šest. In ker je seveda to pri nas tradicija in ker ste vem tak tradicionalen ansambel za sedbo in stažem, torej, juhejskih šest bomo rekli temu. Torej, dajmo malo preveriti, koliko vi kje sami sebe poznate, prav?
2: Ok.
0: Da vidim, če ste naredila, zato vam prej nisem povedal, da niste šla nač čekirati. Torej, kjer vide po posnetek ste na YouTube izdali prej, je vprašanje. Ali si še jezna name ali čez Gorjance?
3: En, dva, tri.
2: Čez Gorjance, potem takem, če...
0: Ja. Ne, narobe, si še jezna, nama je bila prej na YouTube.
3: Ja,
0: ne, škodga, vse imata še šance.
3: Čakajte, nismo še končali. Slab začetek, dober konec, pravijo. Kaj ste prej izdali, Pojem ti oče ali Let it snow?
2: Let it snow.
0: Bravo, odgovor je pravilen. Ok, kjer video posnetek ste izdali prej? Urlaub in Tihol ali Veselo v Kranjsko goro?
2: Ja. Po moje to istočasno bilo, ampak snemano, ja.
0: Kjer ste dal na YouTube prej?
2: Ajde, Urlaub in Tihol.
0: Urlaub in Tihol. Narobe, Veselo Kranjsko goro je bilo, ampak nič hudega, se gremo zdaj naprej še s težjimi vprašanji.
3: Imamo še težje vprašanje in sicer zdaj pa sprašujemo, kateri posnetek ima torej vaš več ogledov na YouTube? Na In Portorož ali Pot življenja?
2: Po moje...
0: Ja, na In Portorož. Tako sem vesel, da vam nisem tega prej povedal. Se imate še dve, imate še dve. Da vidimo, kako se poznate. Ne? V špego sem treba kaj pogledati. Fajta. Poslušte, ali pa na YouTube. No. Torej, kjer ima več ogledov? Proti Mengšu ali Pojem ti oče?
2: Proti Mengšu.
0: Bravo!
3: Okay.
0: Še ta zadnja.
3: Še ta zadnja, zdaj ste ujeli ritem. Pri Trebušniku ali čez Gorjance?
2: Zdaj, da je to vse isto, ampak...
4: A ni to isti komar.
2: Pri trebušniku, ne bo, sploh ne sledim.
0: Zdaj pa pojdem po dekle. Dame, gospodje, čez Gorjance je bila tista ta prava, ampak kaj smo, važno, da ste zdaj veste, kjeri so najbolj uspešni. In to je bil, dame, gospodje, ansambel Juhej. Najlepša hvala za obisk in mi se veselimo novih pesmi, ki jih premierno pridete k nam na veseljaka predstaviti, koliko smo rekli.
3: Ne. K nam užidam popovdan. Hvala lepa. Srečno, da zdaj domov. Hvala za obisk. Super energijo ste prinesli v naš studio. Hvala.
0: Pa jaz upam, da tudi do večera prišli nazaj do Koroške. No, glede na to, kakšna gužva je.
2: Bomo videli.
3: Vse avtoceste pa še ni, ne?
2: Ne, to je še... Ampak je pa napredek. Iz vseh koncev pri nas na Koroškem se to gradi.
0: No, hvala.
3: Super.
2: Si zaslužite Korošci. Ne smemo čist negativno.
0: Si zaslužite Korošci. Tu, če gre počasi, tako nekam pride. Sam ljuhem po življenja, pa za konec.
3: Srečno.

0: In pot življenja. Čudovit valček, ki nas je pripeljal do paketa informacij. Kar se tiče vremena, brez večjih posebnosti do konca tega tedna, kakšnih hujših padavin ne bo, bo pa iz dneva v dan topleje. Najvišje temperature pričakujemo ob koncu tedna, takrat se bo živo srebro marsikje pospelo tudi do 35 stopinj Celzija.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lepo povdan še na slovenske ceste. Oviramo imamo na primorski avtocesti, tam je promet še vedno oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, zastoji pa vztrajajo na ljubljanski zahodni in južni voznici smeri Koses in Viča proti primorski, pa če kar ostanemo na ljubljanski voznici, na severni voznici je zastoj od Tomačega proti industrijski coni Šiška, pa potem od industrijske cone Moste pa vse do Domžal in v obratni smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa so zastoji med Dragomerom in Ljubljano proti Kopru, pa med Duncem in Brezovcem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti pa stojite med Ljubljano in Domžalam ter med Domžalam in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Lasce-Bled v obe smeri, zaradi popodanske prometne konice pa promet poveča na cestah z mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Če lahko samo dodam, če ste se hoteli gužvi losati iz Vrhnike proti Ljubljani, ne vam to odsvetujem, ker je tudi na regionalni cesti veliko enih zastojev, pa še karambol se je zgodil tamle pri Logatcu. Tako da paste, kam se peljete danes, ali pa vsaj zelo strpno in počas, BMW pa žmigoce uporabljati.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Lovro navihan, ajda tudi mal, ampak se veste, začelo se je novo šolsko leto in seveda tudi midva mal v tem stilu in žaru čutva to na najinem počutju. V nadaljevanju pa sicer začutimo in občutimo tudi vaš glasbeni okus. Prihaja lestvica veselega vrtiljaka in pa seveda tisti dve skladbi, za kateri ste najbolj vneto glasovali na naši spletni strani pod zavihkom lestvice.
2: Bomo pa seveda pogledali kmalo tudi, kam se gre po opremo, če ste gozdar ali pa če radi delate zunaj ali pa delate na vrtički, za vse se nekaj najde. Kdo je to ali pa kje je to, vam povemo pa takoj po veselem vrtiljaku.
0: Nekaj mi je cukr padel.
2: Ja, Rafaelo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.
2: Dragi moji veseljaki, slišim, da letos dobimo številko 3 na prvo mesto svoje rojstnodnevne torte. 30 let ga mi že skupaj tudi žagamo. Tega sem zelo vesela, ker imam za to en cel kup lepih veseljakovih spominov in verjamem, da jih bomo ustvarili še mnogo, mnogo, še 100 in 100 in 100, kot zapojemo svoje pesmi. Iskrene čestitke, oziroma jaz bom kar zapela. Vse najboljše, naj bo svet, z veseljaki še vsaj 100 let. Mua!

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Te veseli delo z najstniki. Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.

0: Ja, začetek jeseni nam ni prinesel sam začetka pouka, ampak tudi začetek obrezovalne sezone dreves, dame in gospodje.
1: Veš, Dano Lovrek, no recimo, ekola, zdaj pa en konkreten primer iz prakse. Kako bi se ti lotil ene veje, ki je zrasla tja, kamor ne bi smela, ekola?
0: Najprej bi jo nekaj časa opazoval, napisal bi si v papir, kaj v sebi naredil vse korake, pa bi jo še mičkino opazoval, sliko bi jo, prebral bi si kakšno fajno knjigo, pa bi poklical pa enega, ki ima boljšo opremo, kot jo imam jaz.
1: Točno tako. Lečevlje sodi naj kopitar, oziroma naj drevje da je žele Uniforestove rezalne škarje.
2: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
0: In tele rezalne klešče Uniforest RK200 so kompaktne, namenjene manjšim bregom, vejo oziroma tanjše deblo pa odrežejo in hkrati tudi primejo. Odlične so recimo pri čiščenju nabrežin, obcestnih površin in zaraščenega terena.
1: Skratka, primejo, odrežejo in kar je še najbolj pomembno, pospravijo za sabo. Marsikomu bi bila lahko za zgled. Ja, ja.
0: Res je, ko se začne pravo delo, štejeta seveda moč in zanesljivost, kako pri decu. Odlične rešitve Uniforest lahko še bolje spoznate pa na uniforest.si.
1: No, ta teden pa z Uniforestom iščemo tudi najbolj zanesljivo osebo v vašem življenju.
0: Res je, če rabimo zanesljivo opremo, rabimo tudi zanesljive ljudi, ki bodo to opremo uporabljali. In kdo je vaša najbolj zanesljiva oseba? Odgovor pošljete v sporočilo na 031-666-444. Vsak dan pa vam namreč podarjamo dve vstopnici za sem MOS v Celju in promocijski paket Uniforesta. Pravila pa seveda najdete na veseljak.si.
2: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na Uniforest.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je dal podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Volivce je pozval, naj storijo enako, saj je po njegovem referendum priložnost, da vladi rečejo odločen ne. Zakon je označil za škodljivega, med drugim naj bi po njegovih besedah privatiziral zdravstvo in ogrožal pokojninsko blagajno. Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je opozorila na težave pri oddaji elektronskega podpisa prek portala e-uprava in pristojne pozvala k pojasnilu.
2: Ja, jaz pa pozivam ministra Matoza, naj ljudem pojasni, zakaj ne morejo oddati svojih glasov preko spleta brez zapletov. Ni dovolj, da minister Matoz samo obvesti ljudi, da so težave in to preko Facebook strani ministrstva, ki ga je ukinil, ampak je čas, da pove, kaj je ta napaka, ker danes ne vemo, a imamo tako slab sistem, da ni zmožen sprocesirati 5000 podpisov na dan ali pa nekdo načrtno minira ta sistem.
1: Predlog novele zakona o zasebnem varovanju na odboru državnega zbora ni dobil zadostne podpore. Državni svet je z njim želel izboljšati položaj varnostnikov, med drugim z ureditvijo plač, delovnih pogojev in zahtev glede izobrazbe. Opozicija je predlog podprla, koalicija pa mu je očitala nesistemskost. Vlada napoveduje celovite spremembe zakona na podlagi lani sprejete strategije zasebnega varovanja. Minister Franci Matos napoveduje korenite spremembe pri izdaji gradbenih dovoljenj. Cilj je, da bi bilo dovoljenje po popolni vlogi izdano v 60 dneh. Po novem se sosedov mejašev postopke ne bo več avtomatsko vključevalo, ampak le izjemoma. Na ministrstvu ocenjujejo, da so dosedanjo prakso nekateri izkoriščali za zavlačevanje postopkov in neutemeljene pritožbe, zaradi česar so investitorji na pravnomočna dovoljenja čakali tudi 5 let ali več. Eva Alina Hočevar se je na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu uvrstila v finale. V kvalifikacijah je bila šesta, za najhitrejšo Avstralko Jessica Fox je brez kazenskega pribitka zaostala 4,71 sekunde. Eva Terčel je bila 16. Leo Novak 32. Pri moških pa je bil Peter Kauzer 16. Martin Srabotnik 18. Lanto Minc pa 35. Finale deklet se bo začel ob 17.15. Prijeten preostanek četrtka vam želimo.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Delno jasnem popodnevu se bo zvečer ponekod v notranjosti države malo pooblačilo, ampak novih padavin zaenkrat ni pred vrati. Dnevne temperature bodo večji del tega tedna segle do okoli 30 stopinj, še nekoliko topleje pa ob koncu tedna. Na začetku novega tedna še nekaj jasnine, potem pa od torka naprej, ja, kaže na vremensko spremembo in ohladitev.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Lepo zdrav še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici. Tam je namreč med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti za Dobrovi in Domžalam zaprt vozni pas. Oviro pa imamo še vedno na primorski avtocesti. Tam je promet oviran pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoj pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Primorski. Pa na zahodni obvoznici priključka Ljubljana Brdo pa vse tja proti Šentvidu. Pa seveda na vzhodni ljubljanski obvoznici, kot rečeno, od Most pa tja proti Domžalam. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Uncem in Ljubljano. Pa na štajerski avtocesti zastoji še vedno med Ljubljano in Šentjakobom. Pa na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi popodanske prometne gonice pa še kakšen zastoj na cestah, ki vodijo z mest, ampak kake hude gužve več ni. O radarjih še vedno ne poročate, če boste pa kakšnega opazili kje, pa brezplačno 0813-02.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Za lepši dan. Židan popoldan.
14: Z vami je veseljak.
12: Z Ajdo in Lovrom.
15: 6:17, vstopamo v zadnjo uro židanega popoldneva, ampak se veste, ko se židan popoldan konča, se začne naš vrhunski večerni program, ki ga bova mimo grede v tej uri tudi še enkrat prelistala.
11: Bova, povabila vas bova tudi seveda na Veseljakovih 30 od Domžale, pa zopet bomo poklicali gospoda Uroša, ki nam bo tokrat povedal, kakšne spremembe mu je življenje oziroma v dom prinesla tale njegova toplotna črpalka Termošop. Še prej bomo šli pa pogledati, katera je tista profesorca, zaradi katere vsi otroci radi hodijo v šolo. Ko bi le lahko bila ljubica na vseh šolah krati.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: In mi že drug teden obračamo telefone in kličemo vse, no, da bodmo iskreni, Petra naša obrača telefone in kliče vse izmed več kot 50 tavžen stran, ki so naredili tist vele korak v karjeri svojega doma in svojo peč nadgradili s toplotno črpalko.
2: Torej, več kot 50 tisoč strank pomeni več kot 250 tisoč Slovencev, če vzamemo, ne, v obzir dejstvo, da ima poprečna slovenska družina tam okoli 4 člane, a ne?
1: Pa dobro, vemo, da je večina hiš bolj nafinana kot samo štirimi, zato jih je skoraj več kot četrtina. Ampak mi kličemo zadovoljne stranke z enim samim razlogom, ker vam lahko firme obljubljajo in vas nagovarjajo, ker si ljudje prek interneta lahko zmislijo karčjo, ker ne kažejo svojega imena in glasu na internetu. Stranke, ki pa toplotno črpalko Termošopa že imajo doma, pa lahko edine iskreno povedo, kako so zadovoljni z izdelkom, montažo in predvsem odnosom do strank. En izmed teh 50 tisočih je tudi Uroš, ki nam je povedal, kakšne so za njih največje spremembe v domu, odkar imajo toplotno črpalko Termošop.
3: Najbolj bi rekel, vsekakor prihranek bo verjetno dolgoročna zadeva se pokazala, potem naša hiša je 100 kvadratov, malo manjša, tudi kurilnica je manjša, tu smo pridobili ogromno prostora pri sami napravi, vsekakor manj prahu, recimo proti prej, pa take stvari, ko pač potekajo pri lesni biomasi, ki jih zdaj ni, pa v bistvu samo delovanje in samo ogrevanje vsega, zdaj sploh ne veš, da je karkoli poteka, ker je samo toplo, voda je topla, v bistvu prej pa je vlastno skrb za tisto dosipavanje, in tako naprej. Ne?
1: No, pa smo slišali, mislim, da bi lahko bila vsaka firma vesela takih strank, ki se konc koncev po vsem upravljenem delu še oglasijo in so pripravljene iskreno povedati, koliko so zadovoljni, ali pa tudi ne, ampak načeloma so.
2: Če ste tudi vi tisti, ki mogoče rabite še kakšno dodatno informacijo oziroma rabite prever, če je toplotna črpalka dobra investicija tudi za vas, seveda predlagam, da izkoristite lepo priložnost in skočite na dneve odprtih vrat v Ložnico pri Žalcu med 18. in 19. septembrom, seveda pa tudi Termošopova spletna stran termošop.si ponudi odgovor na marsikatero vprašanje.
1: Ja, tako v Ložnici se dobimo, kot rečeno, tis vikend, več kot 50 tavžen dobrih razlogov pa še vedno imate za izbrati toplotno črpalko Termošop. Zdaj treba sam še mnenja zbrati, pri čemur vam seveda pomagamo mi narediti ta prav korak.
2: Ker je odločitev lažja, ko se tudi sliši.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hvala, Tivoli. 19. oktober, eventim.si.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
5: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri bo na gradišču
7: Jelesnina. Dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 30 let Veseljakovega programa. Nepozabnih spominov in trenutkov, ki smo jih seveda ustvarili skupaj z vami. Oktobra pa jih bomo podoživeli na koncertu Veseljakovih 30.
2: Priprave so že v polnem teku, postavilo se nam reč odr, usklajujejo se še zadnje podrobnosti.
1: Ja, Veseljakove punce smo seveda tudi že mal na lovu za našimi lepimi svečalnimi oblekami.
2: Ja, pri fantih je pa to veliko lažje, ker je naš največji izziv najti srajco, ki je slikana. Še dobro, da je slikam sam.
1: Veš kaj, tukaj pride prav tista izjava, ne, Damjana Murka, srečen, ker sem moški. Tako. V glavnem, pri fantih je to seveda mačken lažje. V soboto 10. oktobra pa bo za vse nas ne lahko, ampak lepo. Športno dvorano Domžale bodo napolnili sami izvrstni ansambli, recimo ansambel Braneta Klavžerja.

0: brez katerega pri nas zelo težko steče kakšno praznovanje, sploh pa brez njega zelo težko začnemo kakšno novo leto. Seveda, govorim o Alfiju Nipiču.
1: Tako, mi torej poliramo še zadnje detalje, nikamo srajce, vse, kar morate narediti pa vi, je samo, da si pravočasno priskrbite vstopance.
0: Dobite jih na prodajnih mestih Petrola in na topevent.si, tako da lahko vam sam še rečem, se vidimo 10. oktobra na Veseljakovih 30.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Samo Gregor Kobala, seveda, ki se je zadnjič oglasil tudi pri nas v Židinem popodnevu, veselimo pa se na odru tudi Banoško, Nemirovcev, slovenskih muzikantov, mladih Dolencev in legendarnega alpskega kvinteta.
1: Z nami pa tudi glas.

0: Domen Kumar in Bolano, kaj delaš z mano. Dobrodošli na Veseljaku, vreme bo, to je to. Ne, se ne, bom še kaj več povedala. V glavnem, do konca tega tedna brez dežja, dnevne temperature se bodo do vikenda še dvigovale in torej v soboto ter nedeljo segle tudi do lokalno 34-35 stopinj, potem pa v nekje sredini naslednjega tedna prihaja vremenska sprememba, ki pa nam bo vendarle prinesla bolj jesensko vreme.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Še na ceste pogledamo. Prometna nesreča še vedno promet ovira na vzhodni ljubljanski voznici med Bizovihom in priključkom Ljubljana vzhod proti Domžalam. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas, promet pa tam poteka samo po enem pasu, seveda nastaja tudi zastoj. Ovire pa imamo na primorski avtocesti, kjer je promet oviran med Ravnami proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, zastoji pa na ljubljanski zahodni in južni voznici, oboje proti primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Duncem in Brezovco proti Ljubljani. Zastoji še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Domžalami in Šentjakobom pa na cesti Lasce-Bled v obe smeri. O drugih posebnostih ne poročate, redko tudi ostane, če popaste kakšno kje, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Za lepši dan, židan popoldan, z Ajdo in Lovrom.
0: Navihana, nasmejana, razigrana oziroma kot se voditeljema židanega popoldneva tudi spodobi in pritiče. V nadaljevanju pogledamo, ne proti nebu, ampak proti našemu večernemu programu.

0: srca.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
2: In ob 18. uri začnemo z glasbenimi željami. Vi pokličete na Veseljakovo tajnico in nam po pisku zaupate svojo glasbeno željo. In vsak dan od 12:30 do poldan nam lahko glasbeno željo zapišete tudi na našem Facebook profilu pod objavo glasbene želje. Potem pa sam čakate, da bo vaša prišla na vrsto tja do 8. ure.
3: Takoj po glasbenih željah vas povabimo še na en prijeten potep z Lejo Medral Gams in Gregorjem Kiršem tokrat. Odpravila se bosta na Soriško planino, kjer se bosta razgledovala tudi proti vrhu Lajnarja, no pot bosta nadaljevala seveda proti Bledu, kjer je Gregor tudi doma in dan zaključila v družbi fantastične kulinarike in tudi ob eni taki posebni sprostitvi.
2: Mhm. Ob 8:30 uri nas čaka še ponovitev VIP petka, ko je bil naš gost doktor šport Andrej Milkovič, ki se nam je veseljakom zelo dober kot športni novinar dokazal tudi med zimskimi olimpijskimi igrami v Milano in Cortini letos in mislim, da bo imel zelo veliko zanimivo zapovedati. Namreč Milko, to se veliko zanimivih stvari zgodi, ko gre na teren. In koliko sklajuje familijo in terene, pa tudi zvedel.
3: Potem pa ob 21.30 še četrtkovi nostalgični večeri, to je torej ena taka mala novost pri nas. To bodo zdaj večeri, ki bodo rezervirani za glasbo, ki prebuja tiste naše najlepše spomine. V izboru brezčasnih melodij, priljubljenih uspešnic in pesmi, ki jih seveda radi slišimo znova in znova in znova, oziroma durh na durh, vas bomo popeljali tudi skozi glasbena desetletja. Izbor glasbe pa smo prepustili našemu Simonu Golobiču.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
11: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
12: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: VIP petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je dal podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Volivce je pozval, naj storijo enako, saj je po njegovem referendum priložnost, da vladi rečejo odločen ne. Zakon je označil za škodljivega, med drugim naj bi po njegovih besedah privatiziral zdravstvo in ogrožal pokojninsko blagajno. Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je opozorila na težave pri oddaji elektronskega podpisa prek portala e-uprava in pristojne pozvala k pojasnilu.
2: Ja, jaz pa pozivam ministra Matoza, naj ljudem pojasni, zakaj ne morejo oddati svojih glasov preko spleta brez zapletov. Ni dovolj, da minister Matoz samo obvesti ljudi, da so težave in to preko Facebook strani ministrstva, ki ga je ukinil, ampak je čas, da pove, kaj je ta napaka, ker danes ne vemo, imamo tako slab sistem, da ni zmožen sprocesirati 5000 podpisov na dan ali pa nekdo načrtno minira ta sistem.
1: Predlog novele zakona o zasebnem varovanju na odboru državnega zbora ni dobil zadostne podpore. Državni svet je z njim želel izboljšati položaj varnostnikov, med drugim z ureditvijo plač, delovnih pogojev in zahtev glede izobrazbe. Opozicija je predlog podprla, koalicija pa mu je očitala nesistemskost. Vlada napoveduje celovite spremembe zakona na podlagi lani sprejete strategije zasebnega varovanja. Minister Franci Matos napoveduje korenite spremembe pri izdaji gradbenih dovoljenj. Cilj je, da bi bilo dovoljenje po popolni vlogi izdano v 60 dneh. Po novem se sosedov mejašev postopke ne bo več avtomatsko vključevalo, ampak le izjemoma. Na ministrstvu ocenjujejo, da so dosedanjo prakso nekateri izkoriščali za zavlačevanje postopkov in neutemeljene pritožbe, zaradi česar so investitorji na pravnomočna dovoljenja čakali tudi 5 let ali več. Eva Alina Hočevar se je na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu uvrstila v finale. V kvalifikacijah je bila šesta, za najhitrejšo Avstralko Jessica Fox je brez kazenskega pribitka zaostala 4,71 sekunde. Eva Terčel je bila 16. Leon Novak 32. Pri moških pa je bil Peter Kauzer 16. Martin Srabotnik 18. Lanto Minc pa 35. Finale deklet se bo začel ob 17.15. Prijeten preostanek četrtka vam želimo.
3: V delno jasnem dnevu se bo zvečer in ponoči v notranjosti občasno pooblačilo, ampak načeloma novega dežja ne pričakujemo. Do konca tega tedna ostaja predvsem suho in toplo za ta letni čas. Večja vremenska sprememba pa se nakazuje v sredini novega tedna, ko bi se lahko ohladilo tudi za do 10 stopinj Celzija.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Še na slovenske ceste, poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer sta še vedno med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Domžalam zaprta vozni in prehitevalni pas, promet pa tam poteka samo po enem pasu, še vedno nastaja tam in ostaja zastoj. Oviro imamo še vedno na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, pa zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Brezovcem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, zastoj pa tudi na cesti Lasce-Bled, prav tako v obe smeri. Srečno, varno in strpno, kamorkol vas tale četrtko večer že pelje.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
6: Za lepši dan, židan popoldan.
8: Z vami je Veseljak.
6: Z Ajdo in Lovrom.
3: 5 minut če manjka do 18. ure, mi se že veselimo prihajajočega večernega programa, ki danes res obeta veliko, veselimo pa se tudi jutrišnjega dneva.
5: Res je, pri Jani Vlagi in Nejcu Drobniču se bo zjutraj oglasil v VIP petku, kot ponavadi september, je VIP petke zdaj nadaljujemo. Pisatelj, otroški pisatelj Primož Suhodolčan s Črne na Koroškem, sin Leopolda Suhodolčana, in mislim, da tisti, ki smo radi kakšne humorne otroške knjige brali, ga vsi poznamo, on je mi grede tudi ambasador humanitarnega programa Zveze, Zveze prijateljev mladine Slovenije Pomeži k soncu, tisti je bil pa Leopold Sohodolčen, ki je pa zrihtil tole brano značko. Sicer vse o tem bom povedal jutro v petku, je pa resen za vred tudi nekaj spolno, nam je Janja povedala, pa ne o vasi gor nad Laškim, namreč niso ljudje slišali sploh Veseljaka, imel so urednico Veseljaka, pa ni vleko tja gor FM tale frekvenca.
3: In?
5: Seveda se lahko slišimo tudi na Dabu, tisti, ki nas gledate na televiziji ali pa kam se te malo bolj digitalne radije. In Janja je takrat kupila celi vasi radio, te kamajo DAB. Tako da, če slučajno kdo do vas Veseljako ne vleče pri vas, recimo Veseljak, nam to le povejte, pa se bomo z Janjo zmenili, da nam pove, kaj kupila tiste radije, pa še ven kakšnega damo, zato da boste do 30. oktobra vsak jutr ob jutranji budnici slišali tole pesem.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalja in Kalja.si.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
2: Je ni in je ne bo.
3: PGD Muljava vabi to soboto, 5. septembra ob 20. na veliko vrtno veselico skupino Gadi. Odlična zabava, dobra jedača in pijača pod velikim šotorom pred gasilskim domom na Muljavi.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava, pika si.
6: V prvem VIP-petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Danes je naš gost Iztok Franko, letnik 1987, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih in tudi vodil marketinške aktivnosti v večkulturnem okolju. Sliši se eksotično in enostavno, a za odločitvijo, da bi del svojega življenja človek preživel v povsem drugem svetu z idejo, da se nekoč vrne, ni tako preprosta in večini tudi ni uspela. Njemu je uspelo oditi v svet, začutiti druge kulture, navade, postati tujec v tuji deželi in v domovini, se vrniti domov in v malem mestu Slovenske Konjice ustvariti gnezdo. Diši po zgodbi o uspehu in velikih avanturah, kaj vse pa stoji za tem, pa bo povedal kar sam. Iztok, dobrodošel v naši oddaji in ja za začetek, kaj enega Slovenca prepriča, da vse spusti iz rok in se odloči za selitev v Dubaj?
3: Najprej hvala za vabilo. Prepričate radovednost, po moje, res v prvi vrsti, pa na moje mesto tudi ta entuzijazem. Gremo nekaj novega, gremo nekam, kjer se vse da, kjer je v bistvu ta optimizem prisoten. Dubaj je dokazal v zadnjih letih, še preden sem se jaz tu dol preselil leta 2014, kako je super, kako kljub vsem, bom rekel, izzivom sveta se da prilagajati in rastec, in to je bilo nekaj, kar smo takrat vsi potrebovali, se mi zdi 2014, ko je bila v Sloveniji še nekak kriza, ki je trajala od leta 2009, in kot nek mlad človek si želiš ravno tega optimizma.
2: Ampak ti si tako zaveden Slovenec, ponosen Slovenec, pa tudi radoveden Slovenec. Si želel iti v en res čist drug svet, mogoče tudi zato, da bi se prepričal, če je Slovenija res dovolj lepa, zanimiva, varna in da je to, ko boš prišel nazaj?
3: Takrat definitivno nisem tako razmišljal, takrat sem želel samo nek nov izziv v življenju, ker se mi zdi, da v Sloveniji nisem našel tega izziva.
2: Je bila kdaj ideja, da ostaneš v tujini, ali si to prepustil, kakor te bo zamikalo?
3: Mislim, razmišljal sem, kar bo pa bo. Sem pa imel vedno, v bistvu zelo dobro vprašanje, v podzavesti sem si zmeraj govoril, če se smem tako izraziti, če kako zajebem.
2: To, ko boš prišel nazaj?
3: Takrat definitivno nisem tako razmišljal, takrat sem želel samo nek nov izziv v življenju, ker se mi zdi, da v Sloveniji nisem našel tega izziva.
2: Je bila kdaj ideja, da ostaneš v tujini, ali si to prepustil, kakor te bo zamikalo?
3: Mislim, razmišljal sem, kar bo pa bo. Sem pa imel vedno

0: nekam v tujino živeti, v Dubaj, kamorkoli, izhaja iz držav, kot je Sirija, kot je Libanon, kot je Jordanija, kot je Pakistan, in oni nimajo kam iti domov, v bistvu. So neke vojne, so neke območja in morajo iti, a ne, in jaz, ko sem se tega zavedel, sem rekel, ja, super, lahko probavam, lahko se učim, pa še zmer lagam nazaj domov, a ne, ampak vrnil sem se predvsem zato, ker pač je nekako prišel ta občutek, da se treba vrniti.
1: Že samo ta občutek, ko pomisliš, bom šel v Dubaj, kje bom dobil toliko denarja in da bom tam toliko dovolj zaslužil, da sploh bom nekaj časa tam živel. Kako si se ti tega lotil?
0: Ko sem začutil, da se želim nekako preseliti v Dubaj, to je bilo leta 2013, sem celo poletje od aprila do konca leta vse delal na tem, da bi se preselil. Se pravi, iskal sem vse možnosti, slovenska podjetja, ki že poslujejo v Dubaju, slovenska podjetja, ki bi si želela mogoče razviti posel v Dubaj, pa bi mi jaz pomagal na tem mestu. Tako da vse te resursa sem obrnil v to smer. Mislim, ja, podjetje je že takrat bilo, sedaj mislim, da jih je še več, a ne? Ampak na koncu sem itak našel preko Facebooka, preko ene Slovenke, znanke, eno podjetje, ki predeluje offroad vozila, in sem jim pač pisal, a vi pa rabite koga z marketinga, vidim, da ga na nek način, da niste glih najboljši v brandingu, jaz imam to znanje, a bi sodelovali in smo se tako najdeli, a ne. Je bilo pa potrebno, valjda, takrat sem bolj kot ne živel na nek način, študentski budžet način, kar privačevati, imel sem še eno dirkalno nesreče, en avto razbil, sem mogel še tist pokriti, in ko sem se potem res poselil v Dubaj, si mogel imeti nekupček denare za prvi mesec doplačen, tako naprej, tist je šlo valjda na tesen, ampak pač nekako grizneš zobe, kako se pravi, pa pač nekako že spele, a ne, vse, tako da.
1: Kako si pa ti doživel Dubaj, ko si prišel tja v primerjavi Slovenijo, si sploh verjetno Dubaja niti v mislih ne primerja. Sploh ne poskušaš primerjati Slovenijo, ampak kako si se tam počutil? Si bil presenečen? Si pričakoval kaj drugega?
0: Po moje je zelo pomembno, kako gledaš, a greš v Dubaj kot turist ali kot se seliš. Ker se seliš, ko enkrat dvigneš, bom rekel, ID, osebno izkaznico tam, je to čist nek drug izkušen, ker možeš iti čez te njihove upravne postopke in tako naprej. In njihov ta, bom rekel, cel sistem je zelo prijazen. Imel sem veliko srečo, se mi zdi, z podjetjem, s katerim sem začel sodelovati, ki me je zaposlilo, ker je zelo družinsko naravnano podjetje. Mislim, da vsi nimajo te sreče. So me oni tudi vodili čez te postopke, poskrbeli, da sem se dobro počutil. Sami ljudje so prijazni tudi zaradi tega, ker so vsi priseljenci. In vedo, da so vsi bili enkrat v tej točki, da so se preselili, in vedo, kako je, če nekdo na novo pride in kako si vesel te pomoči. Medtem, ker po eni strani je to na nek način razumljivo, Slovenija ali pa Evropa, a ne, ljudje živijo cel življenje na istem mestu, njim je vse samoumevno, ne cenijo tega in so itak imajo svoj krog ljudi in ne rabijo odpirati se nekim novim prišlekom, a ne, in so zaradi tega bolj zaprti, a ne. To sem se enkrat pogovarjal na Dunaju z nekim gospodom, ki dela za Združene narode, ki se pritoževal, ki je iz Južne Amerike prišel, kako težko najde prijatelja, a ne. Sem rekel, ja, štekam te, zato ker tukaj Avstrijci na Dunaju živijo celo življenje, oni ne rabijo novih prijateljev, a ne. V Dubaju je kontra, a ne. Vsi vedo, da se morajo družiti, če želijo nekoga saj imeti poleg, a ne, ki so si šli stran od svojih, bom rekel, osnovnih otroških prijateljev.
1: To ti je bilo verjetno všeč, a ne?
0: Pa ja, nisem se toliko sekiral, pač svoj krok si narediš kar hitro, a ne, bom rekel, mogoče delujem ekstrovert, ampak sem v bistvu bolj introvert. Imam rad tis mehen krok ljudi, to jih dobiš, te prijatelje, ki potem nekako postanijo prijatelji, se mi zdi zavedno, ne glede na to, kje živiš kasneje, a ne, si nekako povezan in to mi je tis, kar najbolj cenim.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost v tokratni oddaji je Iztok Franko, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji, doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih in vodil marketinške aktivnosti. Zdaj pa že nekaj let živi v Sloveniji, kjer si je ustvaril družino. Isto kar nekaj časa si živel v Dubaju. Koliko časa je trajalo, da si začel pogrešati Slovenijo?
2: Dobro vprašanje, tako kaj zmišljal, kaj sem pogrešal. Tukaj sem bil v tem Dubaju, da pač takrat niti ne pogrešaš toliko. Na momente pogrešaš domačo hrano, družino, vse ostalo pa pač te življenje nese in nimaš časa. Saj mislim, da nimaš časa, saj se ne spomnim, da bijemo nekih teh domotožja, razen ko pride kak težji trenutek, pa se rečeš ok, ampak nikoli si pa nisem rekel, koliko bi bilo pa bolj, če bi bil zdaj doma. Pač zdaj si tlele, zdaj moraš grist naprej, bo že rešil. Domotožje mogoče imaš, ko dobiš kakšen klic, pa umre nekdo od prijateljev ali znancev, sorodnikov in potem se zaradi tega začneš malo vračati domov na te pogrebe in potem se rečeš, ok, življenje se spominja v Sloveniji. Bolje ta šok, da vsakič, ko si prišel v Slovenijo, enkrat na leto, dvakrat na leto, ko naenkrat vidiš, da tist človek, tist sosed, ni več isti, kot je bil, ampak je kar naenkrat bolj siv. Ti ne opaziš, da se ti staraš, ampak ko pa prideš tako redko nazaj domov v Slovenijo, pa vidiš, da se pa okolica izjemno stara. Ne? In mogoče, pol rečeš, jo, mogoče kaj zamujam v Sloveniji, ne? Ampak pač življenje gre naprej.
1: Zanimivo. S čim si pa vseeno krajšal čas tam oziroma kaj je bilo tisto slovenskega, kar si imel v sabo ali pa si imel vedno pri roki, da si lahko to domotožje potolažil?
2: Da ne bo marketinško povedz zvenel. To smo konstantno določene zadeve v kovčkih fural iz Slovenije v Dubaj. Je bilo obdobje, ko sem bil nor na futabelo, se pravi, to sem kupil cele škatle futabele in dal kovček, da sem imel potem za cel mesec. Potem baka fekava, bučno olje, domače kakšno. To so te tri stvari najnujnejše, gorčica. Čeprav imajo dol dobre gorčice, ampak nimajo takih dobrih, kot v Sloveniji, se mi zdi. Te zadeve, se pravi hrana, kakšen čokolešnik daj še mogoče, pa štete so pa pol že, sem jih počas dol našel, pa poli salamo so tudi dol začeli uvažati, tako da ni bilo potrebno tega uvažati. Mislim, skovčke, pa cviček, no. Mislim, toliko sem dolenc, da kak liter pa pol cvička sem že spravil, kak kovček zmrl.
1: Kaj pa muzika, tam pač... Ravno muzika ni podobna naši, a ne?
2: Glasba pa ja. Kakšna domača narodna zabavna mi je zmrtko liftala, napumpala, kakšne avsenike na Golici. Definitivno. Čast je tudi, sicer ni naša domača, ampak kaka Dubioza kolektiv, recimo, se mi zdi, ker velikrat, ko se predstavljaš v tujini, kdo si, kje si, pa ne vedo, kje je Slovenija, je res najlažje reči Jugoslavija in potem je to cel ta bazen. Ljudje se ne zavedajo, če smo malo nostalgični, da Jugoslavija je imela res ogromen pomena. Ne? V bližnjem vzhodu je še zmer nekako akceptirana pri Irancih, recimo, ne, ki so zdaj na tapeti, kako smo mi takrat veliko gradili kot Jugoslovani, kot jugoslovanska podjetja v Iranu, v Libiji, v Afganistanu. In to ima še zmer zelo dobra renomeja. Ne, in potem, ko enkrat rečeš Jugoslavije, te locire, aha, ta del, aha, Slovenija, čaše so rekli, aha, to pa to podjetje je delalo v tem pa tem mestu pri nas, ne, ki z teh podjetij žal več nijo. Tako da ja.
1: Nostalgično.
2: Tako, tako.
1: Ko prideš v Dubaj, oziroma iz tega zornega kota Slovenca, ki pomisliš na Dubaj, pomisliš na vročino. No, kako je res to vročino? Koliko je stopinj, kakšna je vlaga, kako je s temi klimami, ki tam ves čas so prižgane?
2: Če nimaš rad vročine, potem ti ne bo všeč. Pač to je ena na ena. Jaz sem ravno kontra zime, nimam rad, tako da nimam težave biti na vročem. Tudi ko smo z off-road avti se vozili po puščavi, smo, ne vem, če sem imel kak starejši džip, pa se je pregrevo, smo tudi klimo izklopili samo zato, da se ni avto pregrevo, ali pa če smo hoteli malo več moči, ali da klima pobere nekaj moči na avto, smo tudi zaradi tega klimo izklopili in se pač v vročini pelali brez klime. Nisem imel te težave. klima je bolj težava bila v stanovanjih, ker nisi moral jo po noči ugasniti, čisto tudi, če se je izklopil, je kar nekaj pihal in to sem imel jaz pogoste težave, v sklepih so me boleli in sem potem delal razne raziskave in na koncu niso nič ugotovili, ampak ko sem se enkrat nazaj v Slovenijo preselil, je to prenehale so te težave, tako da sem pač potem nekako sklepal, da to tudi klima naredila svoje. Ne? Vročina pa je pač ta real feel temperature poleti je brez težav 50 stopinj. Zdaj nekje avgusta, septembra bo tudi ta humidity nek vrhunec dosegel, se pravi, pride tudi do 100% vlažnost, se pravi, izjemno švicaš, izjemno si tak lepljiv, pa vroče je, ne? To je še celo hulj kot tisto, ko je vročina pa suho, ne? Ampak kaj pa vem, si se pač preobleko majico pa si šel naprej. Se pravi, lažje je to, se mi zdi, kot pa, da si preslabo obut in stopiš v, v sneg, v tist, ko se topi in ti zmoči čevlje in potem možeš cel dan biti v tistih čevljih, ker nimaš, ne vem, drugih čevljo sabo pa drugih nogavic, da bi se prebuval, ne. Takrat pač, ja, fajn je imeti v bistvu dobre te gojzare, take masivne za poščavo, da temperatura ne pride do tebe.
1: No, zanimivi na sveti, če koga mika, da bi šel. Če se slučajno kdo odloči se peljati po puščavi, pa bo imel priložnost, kaj so osnovna pravila, da se sploh lahko pripelješ na sipino in potem spustiš dol.
2: Ja, če greste kot turist, nimate izkušen, ne iti v renta kak podjetje, prvi avto, ki je na voljo, pa iti v pesek, ne? Ker je enostavno verjetnost, da bo nekaj šlo na robe, zelo velika. Velikrat smo se na vhodu v puščavo srečevali s takšnimi turisti in smo jim pomagali avto potegniti iz peska ven, ker so pač videli neko Toyota in se jim je zdela kot SUV, da ima 4x4 pogon, pa niso niti vedeli, da ga moraš vklop 4x4 pogon in so zaružili noter. Tako da prva stvar je, najdete si podjetje, ki ali oni vozijo, obstajajo podjetja, ki je, dajo možnost, da v konvoju za izkušenim voznikom voziš in pridobivaš offroad izkušnje, dosti vode se bo zmeraj, prvi pogoj, nikoli samo puščava, zmeraj vsaj dva, idealno tri avtomobili, to so neke osnove, plus recovery kit, se pravi, imeti sabo lopato, da se izkoplješ z peska, pa potem te dile, ki daš pod gumo, da speleš ven, plus vrv, da potegneš sebe ali ostale ven.
1: V nadaljevanju pa naš gost Iztok Franko o tem, kaj se je zgodilo, da si je nekega dne rekel, zdaj pa dovolj, ne bom več živel v Dubaju, vrnil se bom nazaj v Slovenijo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost v tokratni oddaji je Iztok Franko, letnik 87, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih, zdaj pa že nekaj let živi v Sloveniji, kjer si je ustvaril družino. In če stopimo 2 koraka nazaj, Iztok, kaj se je zgodilo, da si si nekega dne rekel, zdaj pa dovolj, ne bom več živel v Dubaju, vrnil se bom v Slovenijo?
2: Temu je botrovalo več zadev. Eno, ta bom rekel, da v podjetju, kjer sem bil zaposlen, kjer sem nekako postal družinski član, kot tretji sin lastniku podjetja, nekako sem videl, da tu nima več možnosti rasti. Nekako nisem čutil, da bi znotraj Dubaja si iskal neko drugo službo, neko drugo zaposlitev. Imel sem neke težave z hrbtom, nisem mogel več dirkati v avtošportu in sem rekel, okay, kaj čem potem tukaj delati, mogoče je čas za Slovenijo, in je nekako tako, potem smo se dogovorili, da kot zunani partner sodelujem s tem podjetjem naprej, in sem se preselil v Slovenijo. No. Bom rekel, težje je bilo pa definitivno priti nazaj v Slovenijo, kot pa iti.
1: Zakaj?
2: Ker greš brez pričakovanj, pač upaš na najboljš, kot sem rekel, si misliš, če se ne bo išlo, bom prišel pa nazaj in potem pa kar naenkrat prideš nazaj, a ne? In se je tam išlo, ampak kar naenkrat si nazaj in ne moreš več nazaj, ker si že nazaj, a? In se sprašuješ, kaj pa čem tukaj delati, ker naenkrat ne veš, kaj bi sam sabo, zato ker življenje je šlo naprej, ljudje so se postarali, ljudje, tvoji prijatelji, znanci so šli v nek svoj svet, ustvarjali so si svoje družine, živijo svoje življenje, so se tudi mogoče malo razselili, kakokoli, in si moraš v bistvu na novo postaviti nekaj, kar si na nek način pričakoval, da je še zmer tam, ampak ni več to, a ne. Mislim, da tudi če eno leto si v tujini ali pa odsoten 2 leti, se že nekaj razlika, ne? Ko si pa 6, 7, 8 let stran, je pa to že kar obdobje, a ne.
1: Zelo hiter človek postane tujec, tukaj in tam.
2: Tako, ja. Vse imaš znance, ampak rabiš pa potem na novo se pokonektati, ja.
1: Ampak ja, ti je žal, da si prišel nazaj? Kako zdaj gledaš na tiste, ki so odšli po svetu? Kako zdaj gledaš na Slovenijo kot domovino?
2: V bistvu super, a ne? V bistvu moraš slediti svojemu občutku, svojem nosu, če tako lahko rečem. In takrat, ko sem čutil, bom rekel, klic oziroma željo po tujini, sem vesel, da sem to naredil, ker sem čutil, da ne vem, kaj bi, pa ok, gremo nazaj v Slovenijo, spet prav je bil ta odločitev, tako da ne obžalujem nič tega, a ne, ker to, da je bilo težko, je čisto normalno, a ne, tako kot pravijo nekateri, časih je ok, da nisi ok, in v obdobju, ko se vračaš v Slovenijo, recimo, velikrat nisem bil ok, nisem vedel sam sabo, kaj bi, ampak vedel pa sem, da se moram premikati naprej, enako kot takrat, ko sem iskal možnosti, kako iti v tujino, je bilo treba to ponoviti, dobesedno, ni nekaj, da bi kar samo od sebe padel, zdaj sem pa doma, zdaj pa vse super, a ne, ampak ima smisel, a ne, potem, ko pogledaš te točke v življenju, te preseke dogodkov, lepe in slabe, na koncu rečeš, ok, it makes sense, ima smisel, v pravo smer gre se skupaj, gremo naprej, da vidimo, kaj bo pa življenje naprej prineslo.
1: Sigurno živiš zdaj drugače tudi v glavi, kot bi, če ne bi šel.
2: Ja, ja, definitivno, to širino ti da, ne. Pa potem si življenjski dogodki, ki se zgodijo, a ne, kot da se ti rodi otrok, potem ti tudi zavrti življenje za 360 stopina in tako naprej.
1: So slovenske konice v primerjavi z Dubajem kar v redu?
2: Ne, vrhunske so. V bistvu slovenske konice na nek način jaz vidim kot nek community, kot je v Dubaju. V Dubaju imaš te, bom rekel, dele mesta, ki so zelo družinsko barvani, ki so, ne vem, ali vile, ali neki manjši bloki, nebotičniki, ki so take zaprte skupnosti, a ne? Kjer v bistvu prideš, živiš, imaš družino, imaš vse, kar rabiš, da tam živiš, pa greš pa delat. In konice so ravno to v bistvu. Konice so nek tak približek temu.
1: Mogoče samo še to, ti si o tem obdobju napisal tudi eno knjigo, ne precej debelo. Zakaj si jo sploh napisal in na kakšen način?
2: Ja, v bistvu se mi zdi, da sem imel skozi življenju neko idejo, da bi knjigo napisal. Nekaj zapisal sem čas kot nekaj spominov na neke dogodke, si že shranjeval. Lani sem pa nekako iskal neko darilo za svojo partnerko. Rada bere 3 do 4 knjige na mesec in sem nekako rekel, ok, nekaj bi kupil, neko knjigo, in na koncu nekako prišla ta ideja, kaj pa če jih knjigo ne pišemo, ne? In to ne more biti sem knjiga spominov ali pa nekaj, mora biti nek globi pomen, mora nek, da če knjiga gre iz rok v roke, če bo kom dala prebrati, da bo tudi vsak bralec, ki ne pozna zgodbe, nekako videl neki, da bo nekako prepoznal svojo zgodbo, svoje dogodke v svojem življenju, neko, ja, lej, sej, v bistvu, moje življenje ima ful smisel, v bistvu, dobre, slabe stvari se zgodijo z razlogom, da sem, kjer sem sedaj, ne, in iz tega je nastala ta knjiga, v bistvu, neka, bom rekel, presek nekih resničnih zgodb, ki se povezujejo zelo kratke, take TikTok vsebine, jaz pravim temu, kratka poglavja, da knjigo prebereš, mogoče eno poglavje zapreš, pa mogoče 2-3 dni sploh ne bereš, pa v bistvu razmišljaš o sebi, kaj pa v te življenje dalo, pa potem spet nazaj prebereš naslednjo poglavje in potem se ti nekako celota sestavi.
1: Avtor je Iztok Franko, kaj pa naslov?
2: Naslov je pa Nasmeh, ki ima ime.
1: Kakšno ime?
2: Vsakmo v življenju nikoga se mi zdi, ki mu da nek nasmeh lep in namen je te knjige, da v bistvu vsak najde to, ne osebo, ali lahko je sem nek dogodek, lahko je samo nek spomin, lahko je samo neka stvar, vsak naj sam pri sebi oceni, kaj je tist nasmeh in kako ga poimenuje sam pri sebi.
1: Mogoče samo še vprašanje, zdaj, ker si malo starejši, nisi še star, si malo starejši in malo izkušenejši, kaj bi svetoval mladim, ki imajo željo, pa tudi možnost, da odrinejo v tujino?
2: Če imajo občutek, ne grejo. A ne? Če imajo ta klic, ja, jaz mislim, da vsaka taka izkušnja, da veliko pozitivnega, brez strahu, svet je lep. A ne? Mogoče sem jaz čas malo črnogled, pa pravim, po Evropi rad ne potujem, ker evropska velika mesta imam tako cmok v grlu glede varnosti, pač moja izkušnja za Bližnjim vzhodom, kjer ko sem se potepal, je pa res super in če je možnost nekje delati, to je tisto, kar te v bistvu ti širi obzorja, ti da veliko več kot neka teorija, veliko več kot to, da si samo doma pa rečeš nič se ne da. Pojdi, še zmer se lahko vrneš.
1: Sam pričakovati ne smeš preveč, a ne?
2: V bistvu pričakovanje ubijajo, a ne? Če nekaj pričakuješ, to pomeni, da boš na koncu zelo verjetno lahko razočaran. Tudi midva, če mi daš kavo na mizo, pa jaz pričakujem, o, to bo vrhunska kava, a ne? Sem si mogoče že s tem pričakovanja pokvaril. Jaz imam raj nižja pričakovanja v življenju, pa si pol rečem, wow, ok, se kaj dobro išlo, a ne? Pa je potem veliko lažje.
1: Ja, tale pogovor s tabo je poboljša okus tudi moje kave, ne glede na pričakovanja, tako da isto hvala in dobrodošel nazaj v Sloveniji. Hvala za tvojo zgodbo in hvala, ker jo deliš z nami, z javnostjo, pa veliko uspehov tudi tukaj.
2: Hvala lepa, hvala za intervju.
1: Hvala Iztok Franko še enkrat, hvala tudi vam veseljaki, ki ste spremljali najin pogovor. Verjamem, da ste se tudi vi kaj novega naučili in da vam je ta pogovor dal misliti tistim, ki živite v Sloveniji in tistim, ki ste si dom ustvarili zunaj nje. Z novimi zgodbami se slišimo spet danes teden, za danes pa srečno in lepe pozdrave Slovencem na vse strani sveta. Oddaja sva pripravila Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno.
0: Radio Veseljak. Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.